ժամանակը քիչ, մեր զրուցը նկարում ա կսելով թանաքը գրիչ ես, որը հետո ինձ կհարցնի, բա հետո ինչ ես, եմ անեմ գալու մյուս թեման, որը դրդիչ ա, հիմա երակներս ուրեն նմանվե, ճուղերիտ տենց լինում ա, եպ կցվում եմ պարի լիչ ա, ու թե գուս մեր զրուցը տխուրոտ էր մի քիչ,

գետ մարդիկ տանքը, ամեն օրը մի նորը, փորձում ենք նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոթ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոթ, նաեւ marko.am։
4: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ են կուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր հետևում են ոչ միայն 88.3 հաճախականությամբ, այլ նաեւ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, ինչպես նաեւ ռադիո պլեյեր հավելվածով։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, 2 շաբթի առավոտ, 8:06 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շաբաթը սկսում ենք իսկական աշնանային, այսպես կոնտրաստային եղանակով, դրսում կարծես թե արևը մեզ սպասում օրվա ընթացքում, բայց օդն արդեն զգալիորեն սառել է։ Այնպես որ պատուհանից դուրս նայելիս չխափեք ոսկեգույն ճառագայթներին, դուրս գալիս անպայման տաք բան հագեք, որպեսզի օրվա սկիզբը եւ երեկոն հաճելի լինի, եւ թող պայծառ առավոտը ձեզ հարմություն եւ լավ էներգիա բերի։ Մաղթում եմ, որ այն ընդհանրաթեթև առանց ավելորդ լարվածության, իսկ մենք մինչ ուշ երեկո լինելու ենք կապի մեջ։ Իմ անուն ազգանունն է Միքայել Աթասոնց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մաղթելով օրվա խաղաղ ընթաց։

Պատահանիս դուրս նայելով կարելի է ենթադրել, որ հորը խոստանում է լինել արևոտ սիրելի ռադիոլսողներ, բայց միանգամից հասկանում ենք, որ չէ, նաշունը հաստատ իրեն անում է անկախ արևից, որովհետև օդը լավ սառն է, այնպես որ եթե տանից չեք հասցրել դուրս գալ սիրելի բարեկամներ, տակ ինչ-որ բաճկոնի մասին պետք է հիշել, որովհետև այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը 10 աստիճան տաքություն է։ Իհարկե եղանակային կանխատեսումներին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ եւ առհասարակ խոսելենք որպես ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումների մասին. եղանակ, տարադրամի շուկա, կրիպտոշուկա, խցանումներ, լուրեր, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 մինչ ուշ 3 օմ մեր գործընկերները եւս էստեղ են, որպեսզի ժամը 9-ից սկսած յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 ձեզ ներկայացնեն օրվա կարևոր լրահոսը։ Սրտանց մաղթում ենք, որ ձեր օրն անցնի առանց ավելորդ վազվզուքի, առանց ավելորդ լարվածության, ովքեր արդեն ղեկին են, անխափան ճանապար, ովքեր որ նոր են անցնում գործի, թեթև ընթացքի սկովքեր, ուսե գիշերվա հերթափոխից տուն են վերադառնում, բարի և հանգիստ քուն, մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ թող է սառը, բայց արևոտ առավոտը ձեզ միայն դրական էներգիա փոխանցի։ Kiss FM-ն էլ մինչ ուշ երեկո լինելու է կապի մեջ, ինչպես արդեն նշեցի, անդրադառնալու են օրվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների, ըսմաթով կճիշտ նույնպես կխաղանք, մի խոսքով կապի մեջ ենք և ձեր շնորհիվ տեղեկանալու ենք ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Իմ անունն Ազգանունն է Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
1: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 88

Ողջույն, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ առավոտը սկսելու շարունակում ենք միասին արթնանում ենք միասին, ես կասեի, որովհետեւ շատ դժվար է գիշերային մարդ լինելուց հետո միանգամից այդնվել վաղ առավոտյան ուղիղ եթերում, բայց իհարկե յուրաքանչյուրս պետք է մեր աշխատանքը կատարենք լավ, որպես բնանք առաջ դա իսկապես անչափ կարևոր է, սա Kiss FM-ն է։ Իսկ այս պահին մենք միասին անդրադառնանք երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ արդեն իսկ ունենք մի քանի տեղեկություն, սիրով ներկայացնենք ձեզ ինչ է կատարվում այս կամ այն հատվածում մայրաքաղաքի խցանումների հետ կապված, ու սկսենք միասնիկյան Պողոտայի իջնողությունից, որը գրեթե ամբողջությամբ արդեն իսկ դժվարանցանելի է, այսինքն խոսքը վերաբերում է Ավանի կամրջի կողմից դեպի ներքև իջնող ուղությանը, դեպի ներքև դեպի Հերացի նկատի ունեմ, այստեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, ըմպես որ միասնիկյանով երթևեկելիս հաշվի առեք, որ այստեղ րոպեների կորուստ է, հնարավորկուցը մի փոքր շուտ դուրս գաք տնից։ Ի դեպ նշենք նաև, որ նույն իրավիճակում է ավանդական ուղություններից ևս մեկը, դա Իսակովն է, բարձրացողը դեպի կենտրոն, այսինքն դեռևս Արգավանդի Աչմերուկային հատվածից։ Մեր հեռախոսն էլ զանգում է, հիմա կպատասխանեմ, սիրելի ռադիոլսող, մինչ այդ տեղեկությունը շարունակեմ ձեզ փոխանցել խցանումների մասին, անդրադառնանք նաև Կիևյանին, որը ևս դժվարանցանելի է մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված, կուտակումներ առկա են նաև Արտաշատի Խճուղու կողմից դեպի վերև, այսինքն Նորագավթից դեպի Տեցիկրու գնացող ուղության մասին է խոսքը, այս հատվածներում եղեք զգուշ, ուշադիր, իսկ հիմա պատասխանեմ ձեր զանգերին։

Աղջիչանց գովազդից հետո կրկին կանդրադառնանք երթևեկությանը սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մինչ այդ բնականաբար նաև նշեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով անչափ շնորհակալ ենք, որ մեզ տեղեկություններ եք փոխանցում խցանումների մասին, հիմա կհավաքագրեմ բոլոր տեղեկությունները և գովազդից հետո սիրով ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ կրկին կարևոր տեղեկություններ խցանումների հետ կապված ընդամենը մի քանի րոպեից, դե իսկ տեղեկատվական համարը հետևյալն է, անպայման գրանցեք, ինչ-ինչ տվյալների դեպքում, որոնք վերաբերում են խցանումներին, երթևեկությանը և այն ամենի մասին, որի մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ զանգահարեք, ինֆորմացրեք, տեղեկացրեք 095-883-883, կրկնում եմ 095-883-883.

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչեւ 1 կիլոգրամ ֆրանկներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովաստ 010 250 883

Lullaby, իրական նոր օրոցային ենք լսում Kiss FM-ով, առավոտյան 8:35 րոպեին սիրելի ռադիո լսողներ, բայց այն օրոցայինն է, որը արթնացնում է իրականում եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այս պահին արթնանալու ենք միասին, անդրադառնալով երթևեկությանը, խցանումներին, տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ ունենք այս րոպեներին սիրելի ռադիո լսողներ եւ միասին փորձենք շրջանցել ծանր երթևեկելի հատվածներ ընդհանրապես վարքյաններ անց։

Եվ այսպես սկսենք Աչարյանի իջնող հատվածից, որը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված Միասնիկյանի հետ միասին։ Միասնիկյանի իջնողը դեպի Հերացի, նույնպես գերծանրաբեռնված է Գայ Պողոտայի իջնողում, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, վստահաբար փորձենք շրջանցել այս ուղղությունները։ Ճիշտ է, որոշ րոպեների կորուստ կլինի, այնուամենայնիվ ավելի լավ է շրջանցել, քան մտնել այս խցանումների մեջ և էլ ավելի շատ րոպե կորցնել։ Նշենք, որ Իսակով բարձրացողում նույնպես ունենք խցանում, Արտաշատի խճուղի բարձրացողը դեպի Պիտեսի կրուգ, այստեղ նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է։ Շիրակ փողոցն է ծանրաբեռնված Չարբախում, ծանր է նաև Գարեգին Նուժդեհի հրապարակից դեպի Կինոհայրենիք հատվածն ու հակառակը։ Դե Իսակով բարձրացողին անդրադարձանք, աթեն իջնողի մասին ևս խոսենք, որտեղ նույնպես մեքենաների մեծ հոս կա։ Հալաբյանն է գերծանր, հարակից ուղություններով, այսինքն այստեղ բոլոր հատվողներն են ծանր, ինչպես Արզումանյան, Ջանիբեկյան, այնպես էլ Աբելյան փողոցները, ինչպես նաև զուգահեռ շինարարները դեպի Քրքորյան։ Քրքորյանը Սեբաստիայից դեպի Նոյթ հաղամաս, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, ընդ որում նաև ճանապարհին տեղի ունեցել վթար։ Դավիթ Անհախտ և Ուլնեցի հատվողն է ծանր, բարդ երթևեկությունը Արմենակյանի իջնողում, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում ևս։

Եվ ասում եք անգամ բարի լույս մեր բոլոր հայրենակիցներին, բոլոր նրանց, ովքեր գուցե նոր են միացել Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, ովքեր որ շարտնացել եւ միացել են Kiss FM-ի ուղիղ եթերին շատ վաղուց, ովքեր որ քնել են իրենց 6, 7 կամ 8 հիմնական ժամը, առհասարակ ասում են 8-ից 9 ժամ, 7-ից թե 9 ժամ պիտի քնել, որպեսզի կարողանալ վերականգնել ուժերը սիրելի ռադիո լսումներ, բայց իհարկե բնության մեջ ամեն ինչ չի որ միանշանակ է, գիտեք թե օրական որքան ժամ են քնում անձուխտները միջին հաշվով ընդամենը մոտ 2 ժամ։ Այո, կենթանական աշխարհի ամենաբարձրահասակ կենդանիներից մեկը կարող է օրական շատ ավելի քիչ քնել, քան մարդը։ Անձուխտները սովորաբար քնում են կարճ հատվածներով, երբեմն ընդամենը մի քանի րոպե, հատկապես վայրի բնության մեջ երկար ու խորը քունը վտանգավոր է։ Այդ ընթացքում նրանք կարող են դառնալ գիշատիչների հեշտ թիրախ։ Իսկ ամենահետաքրքիրը, որ անձուխտները կարող են նույնիսկ կանգնած քնել, երբեմն նրանք գլուխահենում են մարմնին կամ ոտքերին եւ մի քանի օպերով մտնում են հանգստի վիճակի մեջ, այսինքն մարդու համար իրականում 2 ժամ քնելը կարող է թվալ աղետալիորեն քիչ, իսկ անձուխտի համար դա պարզապես կյանքի բնական ռիթմն է։ Իրականում բնության մեջ քնելը նույնպես կարող է լինել շքեղություն, այնպես որ օգտվենք այն հնարավորությունից, ինչ ունենք։

Քիսֆը մա շարունակում է լինել ձեր կողքին, սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը, միասին շարժվում ենք առաջ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, այս պահին մի քանի կարևոր տեղեկություն ձեզ փոխանցեմ խցանումների հետ կապված, սիրելի ռադիոլսողներ, և տեսնենք թե ինչպիսին է իրավիճակն այս պահին, գայ պողոտայից սկսենք, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ գերծանր գրեթե բոլոր կողմերից, հարակից ուղությունները եւս ծանրաբեռնված են, այնպես որ գայ պողոտայով երթևեկելիս հաշվի առեք, որ այստեղ ահա նմանատիպ իրավիճակ է։ Բայց իհարկե գայ պողոտան միակը չէ, որը խցանված է, Միասնիկյան իչնողը Աճարյանը երկկողմանի շարունակման մնալ գերծանր Ազատության պողոտան հաղթանակ զբոսայգու հատվածում եւ ոչ միայն, նաեւ Բաբայանից դեպի Ազատություն, նաեւ Ռայկոմում, Թբիլիսյանից դեպի Ազատություն մինչեւ Լամբադա, հարակից ուղությունները եւս ծանր են Ադոնց, Մամիկոնյան, Սրաչյան, Ներսիսյան ու Արոնյան փողոցները։ Կոմիտասի պողոտան եւս ծանր է Լամբադային հարակից հատվածը, թե իչնողը դեպի Վրացական ու Հակառակը, բարձրացողը դեպի Շուկա, ծանր է նաեւ երթևեկությունը շարունակում մնալ Կիևյանում, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան, Հալաբյան իչնող, Շինարարներ իչնող, հատվողներ Հարզումանյան, Ջանիբեկյան, Աբելյան փողոցները, Շիրաս Հասրացյանից դեպի Քրքորյան, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, Իսակով բարձրացող շարունակում է մնալ գերծանր գրեթե ամբողջ երկայնքով, Աթենք իչնողը, Ծիծաղնակաբերդի Խճճուղու կողմից, առաջին մասի Կալցովոյում բոլոր ուղություններով ունենք ծանրաբեռնվածություն, Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը, Նժդեհի հրապարակը, Շիրակ փողոցը նույնպես, Արտաշատի Խճճուղի բարձրացողը եւս շարունակում է մնալ անանցանելի, մեքենաների կուտակումներ ունենք նաեւ Դավիթ Բեկ իչնողում, Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածում, Արմենակյան իչնողում եւս։ Հետևյալն է իրավիճակը, փորձենք այս ուղությունները շրջանցել, եթե կա իհարկե դրա հնարավորությունը, իսկ հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 88

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

Ստենջ, սիրելի ռադիոլսողներ, հարավոտը Kiss FM անձասհետ միասին է անցկացնում, շարունակում ենք հարավոտը միասին և ինչ անենք արդեն երկար ժամանակներ լսել ուրերի հերթական թողարկումը, որպեսզի լինենք իրազեկ Հայաստանում աշխարում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին մեր գործընկերները վաղուց էստեղ են, որպեսզի ձեզ ներկայացնեն օրվա լրահոսը։ Լուրերի հերթական թողարկումը Kiss FM-ով ընդամենը 3 րոպեից է։

0: Pyjama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է, դուք լսում եք մեզ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, 27-ի, առաջիկա օրերին Հայաստանի արտգործնախարարի այցը Թեհրան, Թբիլիսի դիրքորոշումը Trip Երթուղու, Մոսկվայից ինչող հայտարարությունները, նաև Ուկրաինային տրամադրվող նոր օգրությունն ու օրվա միջազգային կարևոր զարգացումներն են։ Այս պահից ուղիղ եթերում ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Թեհրանից։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզյանը ժամանել է Թեհրան, այս մասին նա հայտնել է Facebook-ի իր էջում հրապարակելով նաև տեսանյութ։ Միրզյանը հոկտեմբերի 4-ից 5-ը պաշտոնական այցով գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Այսօր նախատեսված են Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները իր իրանցի գործընկեր Աբաս Արախչիի նաև Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Բանակցությունների օրակարգում են Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերությունները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջանային հարցերը։ Հայաստանից Իրան տանող օրակարգից տարածաշրջանային հաղորդակցություններին անդրադառնանք։ Վրաստանը Trip Երթուղին իր ճանապարհներին մրցակից չի համարում, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Իրակլի Կոպախիձեն։ Կոպախիձեի խոսքով 2020 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնաշրջանառությունը աճել է 7 անգամ, ինչ հետևանքով առաջացել է երթուղիների դիվերսիֆիկացման և նոր ենթակառուցվածքների անհրաժեշտություն։ Կոպախիձեն նշել է, որ Trip-ը չի կարող էական խնդիրներ ստեղծել Վրաստանով անցնող ավանդական ճանապարհների համար։ Ընդհակառակը այն կարող է լրացնել գործող երթուղիները, հաշվի առնելով բեռնափոխադրումների աճը։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով Թբիլիսիի համար առաջնային է տրանսպորտային փոխկապակցվածության ծրագրերի շարունակական զարգացումը, այդ թվում Անգլիայի ուղղությամբ։ Կոպախիձեն խոսել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ Վրաստանի սահմանների մասին։ Կոպախիձեի խոսքով Վրաստանը երկու հարևանների հետ էլ պետք է իրականացնի սահմանազատում և սահմանագծում։ Հայտարարությունը Կոպախիձեն արել է անդրադառնալով Դավիթ Գարեջիի վանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Վրաստանի վարչապետը նշել է, որ Թբիլիսին սահմանային հարցերի շուրջ աշխատում է բարեկամական մթնոլորտում և նույն մոտեցմամբ մտադիր է շարունակել գործընթացը։ Կոպախիձեն ընդգծել է, Վրաստանը բարեկամական հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ։ Հարավային Կովկասի մասին խոսել են նաև Մոսկվայից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ որոշ պետություններ փորձում են պարակտել Հարավային Կովկասի երկրները և վատթարացնել Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Իրանի պետական հեռուստարադիոյին տված հարցազրույցում Մեդվեդևը ասել է, որ Մոսկվան զգուշությամբ հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Որպես օրինակ, նա անդրադարձել է Արևմուտքի և Վրաստանի հարաբերություններին, ապա հայտարարել, որ ներկայում իր ձևակերպմամբ փորձության են ենթարկում Հայաստանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Մեդվեդևը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պետություններին նկատի ունի։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Կիևը Գերմանիայից նոր ավելի քան 1 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթ կստանա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ավելի քան 1.3 միլիարդ եվրո արժողությամբ աջակցության նոր փաթեթի մասին։ Այն ներառում է սպառազինություն, նաև Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգին ձմռանն ընդառաջ տրամադրվող աջակցություն։ Քննարկվել է նաև հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումը։ Զելենսկու խոսքով կողմերն ունեն 15 համաձայնագիր և փաստաթուղթ, որոնց մեծ մասը վերաբերում է անվտանգությանն ու ռազմական արտադրությանը, գնումներին և համատեղ նախագծերին։ Ուկրաինայի նախագահի ներկայացրած տվյալները ստորագրված համաձայնագրերի ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 8.5 միլիարդ եվրոն։ Առանձին համաձայնագիր էլ վերաբերում է անօթաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում գործակցության ընդլայմանը։ Ուկրաինայի թեմայով եւս մեկ զարգացում այս անգամ Բրյուսելից։ Եվրախորհրդարանի 122 պատգամավոր առաջարկել է Ուկրաինային աջակցելու համար օգտագործել սառեցված ռուսական ավելի քան 200 միլիարդ եվրոյի ակտիվները։ Եվրոնյուզի փոխանցման պատգամավորները Եվրանձնաժողովին կոչ են արել վերաբացել այս հարցի քննարկումը։ Առաջարկվում է ռուսական ակտիվները Եվրոկլիրից փոխանցել Եվրամիության հատուկ մեխանիզմի, որի միջոցով միջոցները հնարավոր կլինի ուղղել Ուկրաինային։ Նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով այդ մեխանիզմը հնարավորություն կտա եմանդամ երկրների միջև բաշխել նաև Ռուսաստանի հնարավոր դատական հայցերից և պատասխան քայլերից բխող իրավական ու ֆինանսական ռիսկերը։ Եվ վերադառնանք Իրան, Թեհրանը արձագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Իրանին որոշակի գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրում են այնպիսի հայտարարությունների հիման վրա, որոնք իր պնդմամբ հնարավոր չէ ստուգել։ Բաղային որպես օրինակ հիշատակել է Ֆերֆորդի ավիաբազայի և Ֆլայ Դուբայի չվերթի հետ կապված դեպքերը։ Իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ Ֆլայ Դուբայի հետ կապված միջադեպը ծրագրված էր անապահովության զգացում ստեղծելու և կատարվածի համար Իրանին կամ այլ դերակատարներին մեղադրելու նպատակով։ Եվ թողարկման ավարտին տեղափոխվենք Ֆրանսիա երկրում, մինչև 500 դպրոց կշարունակի ամբողջությամբ կամ մասնակի փակ մնալ աշակերտական բողոքի լայնածավալակցիաներից հետո։ Ֆրանսիայի կրթության նախարարի խոսքով շարժման մեկնարկիցի վեր 24 դպրոց այրվել կամ ավերվել են։ Հաղորդվում է առնվազն 5000 ձերբակալվածի մասին, որոնց մեծ մասը դեռահասներ են։ Վիրավորվել են տասնյակ մարդիկ, այդ թվում աշակերտներ և ուսուցիչներ։ Բողոքի ակցիաները, որոնք կապված են դպրոցներում պայմանների հետ, տարածվել են երկրի տարբեր հատվածներում։ Արմյություններն ուսուցիչներին ևս կոչ են անում գործադուլ անել։ Թե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսպիսին էին այժմի հիմնական լուրերը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում են կորվա զարգացումներին, ամենակարևոր նորություններով կրկին կվերադառնանք եթեր։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM նկդուկ լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը եւ եղանք իրազեկ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձին։ Իսկ հիմա միասին անդրադառնանք նաեւ երթևեկությանը, տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս պահին եւ որ ուղղությունները պիտի շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Եվ այսպես սկսենք Կիևյան իջնողից, որը այս պահին ծանրաբեռնված է սիրելի ռադիոլսողներ, իդեպ նաև բարեկամության հարագից հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը այստեղ դժվարանցանելի է։ Հալաբյանն է գեր ծանը շարունակում մնալ հարագից բոլոր ուղղություններով, Հալաբյանն եւ այստեղ զուգահեռ եւ հատվողները պետք է իհարկե շրջանցել, որովհետեւ իրապես բարդ երթևեկություն է։ Նույնը վերաբերում է նաև Քրքորյան փողոցին, Սեբաստիա Քրքորյան հատվողին նույնպես։ Իսակով բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Շիրակ փողոցում նույնպես երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև տարադրամի շուկայում ընթացող անցուդարձը։

0: Գովաստ.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex.go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019։
3: Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու կոմերցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, հոկտեմբերի 5-ն է, 27-ի առավոտ, 9:15 Հայաստանի Հանրապետությունում, իմանումն է Միքայել եւ եկեք միասին աշխատանքային առաջին օրվա ֆինանսական գծերին հայացք գցենք, համեմատենք իդեպ նախորդ շաբաթվա ընթացիկ պատկերի հետ եւ տեսնենք տատանումները, տարբերությունները եւ արդյոք կան տատանումներ ու տարբերություններ, թե ոչ։ ԱՄՆ դոլարի գծով գնման եւ վաճառքի արժեքները շարունակում են մնալ ամուր նույն դիրքերում, կազմելով համապատասխանաբար 368.5 եւ 365 դրամ։ Եվրոյի եւ ռուսական ռուբլու շուկայում եւս լիակատար կայունություն է։ Եվրոյի արկնվաճառքը պահպանում են համապատասխանաբար 402 և 414 դրամ նախորդ աշխատանքային օրվա մակարդակում, իսկ ռուբլու արկնվաճառքը կազմում են 401 և 433 դրամ, ամբողջությամբ կրկնելով նախորդ շաբաթվա ավարտի ընթացիկ պատկերը։ Եվ իհարկե թող 27-ին ձեր մտքին բերի պարզություն, սիրելի ռադիոլսողներ, հստակ նպատակներ և վստահ ֆինանսական հաջողություններ։ Եվս մեկ անգամ նշեմ թվերը, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել. ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 360.5, վաճառքը 365, ռուսական ռուբլու արկի դեպքում ունենք 401 դրամ, վաճառքը 433 դրամ է, եվրոյի վաճառքը 414, արկը կազմում է 402 դրամ։

Հաղթանակ կամրջի լուսացույցերի հետ կապված ենք ինֆորմացիա ստանում, որ դրանք խափանված են, մնացածը թողնում եմ ձեզ, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Հիշեցնում եմ, հաղթանակ կամրջի հատվածի մասին է խոսքը, այստեղով երթև եկելիս անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը։ Հարգելի բարեկամներ, նաև նշենք, որ Հալաբյանից դեպի մարզահամերգային համալիր դեպի Կիևյան մտնող մասում ունենք վթար, այստեղ իրավիճակը լրջորեն շարունակում է մնալ խցանված, թե Կիևյանը երկողմանի օրբելից դեպի Կիևյան բարեկամության հարակից հատվածները, Վազգեն առաջին փողոցը, Հալաբյան իջնողից զատ, նաև շինարարները, Աբելյան, Ֆուչիկ, Մարկարյան հատվողը, Արզումանյան, Էստոնական փողոցներում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ունենք ծանրաբեռնվածություն Քրքորյան փողոցում, Սեբաստիա հատվողը ևս ծանր է, թե բարձրացողը Բանկի կրուգից, թե Հասրացյանի կողմից իջնողը։ Նշենք Նժդեհից դեպի Կինո Հայրենիք հատվածը, Մայիսինը դեպի Նժդեհ, Իսակով բարձրացող, Շիրակ երկկողմանի, նույնպես ունենք կուտակումներ, Դավիթ Բեկ իջնողը դեպի Հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես երթևեկություն

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: 80 փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Գովաստ 010 250 883

Ամառային հիթեր են Kiss FM-ով, Summer Lover, 88.3 հաճախականությամբ, բայց ամառը մնաց անցյալում, կարծես թե այսօր արդեն հոկտեմբերի 5-րդ օրն է։ Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն եք լսում 88.3 հաճախականությունը, կրիպտոշուկային անդրադառնանք ու նշենք, որ այսօր շուկայում գերակշռում են դրական տրամադրությունները և գլխավոր արժույթները պահպանում են աճի միտումը։ Առաջատար բիտքոինի վաճառքն է սպահին 85,488 դոլարը, հայկական դրամով արտահայտված ունենք մոտավորապես 31,100,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ գրանցվել է 0.78% աճ, վստահորեն ամրապնդելով դիրքերը։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթ Ethereum-ը գտնվում է 2,698 դոլարի սահմաններում, դրամը հաշվարկած այն մոտ 981,000 դրամ է։ Այն ևս նախորդ օրվա հետ համեմատ ապահովել է 0.15% շահույթ։ Եվ իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր դրական շարժում նոր հնարավորությունների և հետաքրքիր զարգացումների սկիզբ կարող է լինել։

Հիշում եք, չէ՞, սիրելի ռադիոլսողներ, որ վերջերս ՍԱՄՆ նախագահ Տրամփը հայտարարել էր եւ համաձայնագիր էր ստորագրել, որ AI-ը, արհեստական բանականությունը, այսուհետ SIE, Super Intelligence, այսինքն գերբանականություն, ասես ինչ որ անվանափոխություններ տեղի ունենում, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ հետաքրքիր տեղեկություն հայտնենք սուպեր բանականության հետ կապված։ ՍԱՄՆ նախագահ Տրամփը հայտարարել է սուպեր բանականության նոր կառույցի ստեղծման մասին, հայտարարել նա հրապարակել է True Social-ի իր էջում։ Տրամփի խոսքով որոշումը հաջորդում է Սպիտակ տան պատմական համաձայնագրին, հա, ճակերտների մեջ, որի շրջանակում աշխարհի խոշորագույն տեխնոլոգիական ընկերությունները հաստատել են ամերիկացի ժողովրդի հանդեպ իրենց պատասխանատվությունը։ Նոր կառույցի առաքելությունը կլինի համակարգել ԱՄՆ Դաշնային կառավարության ջանքերը, ապահովելու համար, որ Միացյալ Նահանգները շարունակի առաջատար դիրք զբաղեցնել այս ոլորտում։ Նոր կառույցը համակարգելու է Դաշնային կառավարության համագործակցությունը սպառողների, հանրային շահերի պաշտպանության խմբերի, կրոնական կազմակերպությունների, կարևոր ենթակառուցվածքների մատակարարների եւ արհեստական բանականության ոլորտում գործող ընկերությունների հետ։ Եվ այս կառույցը կգլխավորեն ազգային հետախուզության տնօրենը, առևտրի Դաշնային հանձնաժողովի նախագահը, պատերազմի նախարարության հետազոտությունների եւ ճարտարագիտության հարցերով փոխնախարար եւ տեխնոլոգիական գլխավոր տնօրեն Էմիլ Մայքլն, ինչպես նաեւ անձնակազմի կառավարման գրասենյակի տնօրենը։ Թրամփը հավելել է, որ նշյալ անձինք բոլորը ենթարկվելու են Միացյալ Նահանգների նախագահին, այսինքն իրեն։

88.3 հաճախականությամբ ես մեկ անգամ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու մաղթում ենք, որ ձեր օրը լինի ստացված սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ ձեր բոլոր գործերում, ձեր կողքին միայն այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ հավատում են և ձեր շուրջը լցնում են միայն դրական էներգիայով, այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ չեն հավատում ինչ-ինչ առումներով ձեր ուժերին կամ ինչ-որ նեգատիվով են լցնում ձեր օրը, անպայման հեռուվանեք իրենց ձեզնից սիրելի բարեկամներ և կտեսնեք ինչքան հեշտ և թեթև է ընթանում օրը և կյանքը առհասարակ, թողեք այդ մարդիկ գնան և ապրեն իրենց կյանքով։ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը վարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում այս պահին մայրաքաղաքում խցանումների հետ կապված։

Noriți la Marain Hit, Kiss FM of Damiano David, Next Summer, հաջորդ ամառ, եւ իհարկե հաջորդ ամառը մնաց ասպես երազան, գուցե շատերի համար, գուցե շատերի համար այս եղանակն է ավելի կոմֆորտ, ինչպես օրինակ ինձ համար, եւ շատ չխորանալով սիրելի ռադիոլսողներ, ամառվա մասին հիթերը Kiss FM-ում պահելով, անդրադառնանք երթևեկությանը ու նշենք, որ Միասնիկյանի ճնողը շարունակում է մնալ ծանր, Սարալանջի նեղ հատվածը Կիևյանը, ինչպես նաև Հալաբյանի ճնողը եւ նստեղ հարակից բոլոր ուղությունները։ Վթարը տեղի ունեցել Մաշտոց Խորենացի բարձրացող կողմում, որի հետևանքով Փակշուկայ կողմից Մաշտոց բարձրացողը ծանր է։ Սարի թաղի կալցևոյում Դավիթ Բեկի ճնողում ունենք վթար եւ հետեւաբար ըստեղի ճնողը դեպի նշված հատված, նույնպես ծանր է 7-րդ մասերի կողմից, բարձ երթևեկելի ընթացքը Բագրատունյացում, Իսակովում, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկում։

0: stāvast. Miratork nagetsner, miain harjur tokos, havikert kamis, hiuteh, khrtkhrtan yev anteri hamov. Sireli utest voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գովաստ 010 250 883։

Innanzi hi sunt eu, Cirili Radiolosovna, és lavagույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են, ու թուտկետիրի հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Քիչ անց կլսենք լուրեր, որից հետո կանդրադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումներին, մի խոսքով, որը շարունակում ենք միասին, իսկ լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել ընդամենը 2 րոպե։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում Լուրերի ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները կներկայացնեմ առաջիկա օրերին ձեզ համար, աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Կոտայքի մարզից, որտեղ գիշերը կրակոցներ են հնչել պարեկների ուղղությամբ։ Ոստիկանության հաղորդմամբ պարեկների կանգ առած դարնշանին չի ենթարկված մեքենայից կրակ է բացվել, ինչի հետևանքով երկու պարեկ վնասվածք է ստացել։ Կասկածվող երկու անձ ձերբակալվել է, դեպքը տեղի ունեցել այսօր հոկտեմբերի 5-ին ժամը 1:35-ի սահմաններում։ Ըստ ոստիկանության, պարեկները նկատել են իրավախախտ վարորդի, որը Հյունդայի մակնիշի մեքենայով չի ենթարկվել կանգ առած դարնշանին, դրանից հետո մեքենայից ռազենով կրակոցներ են արձակվել։ Վնասվածքներ ստացած երկու պարեկները տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, նրանցից մեկը բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել, նախնական տվյալներով ծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող երկու անձ և Հյունդայի մեքենան։ Նախնական տվյալներով վարորդն ու ուղևորը Կոտայքի մարզի բնակիչներ են և եղել են ոչ սթափ վիճակում։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, շարունակվում են միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու և կրակոցների համար օգտագործված հրազենը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Իսկ միջազգային օրակարգում Կրկին Իրանի միջուկային ծրագիրն է, Թերանը ստացել է և քննարկում է հարստացված ուրանի դուրսբերման վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկները, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային։ Նրա խոսքով Իրանը կապի մեջ է Ռուսաստանի հետ և լսել է Մոսկվայի առաջարկը, սակայն վերջնական որոշումները կայացնելու է ելնելով սեփական ազգային շահերից։ Բաղային ընդգծել է նաև, որ միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցերում Իրանը շարունակելու է համակարգված գործել Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ անկախ հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ երկրի փորձագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումներ են ընթանում միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության շուրջ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության շուրջ Մոսկվայից և Կիևից այսօր կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, քանի դեռ խաղաղությունը հնարավոր չէ հաստատել բանակցությունների միջոցով, Ռուսաստանը շարունակելու է պայքարել իր ամբողջ ուժով։ Ռուսաստանը կպայքարի Դոնեցկի նույնիսկ մեր 100-րդ մասի ազատագրման համար, այստեղ քննարկելու բան չկա, ասել է Պեսկովը։ Կիևից միջդեռ արձագանքել են Ռուսաստանի հետ բանակցելու անհրաժեշտության մասին Ուկրաինայի ներսում հնչող կոչերին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի շահերը որևէ պարագայում զիջել չի կարելի։ Չի կարելի ճկվել Պուտինի և Ռուսաստանի առջև, որովհետև Ուկրաինային կկոտրեն, ասել է Զելենսկին։ Նա նաև կոչ է արել երկրի ներսում պարակտման տպավորություն չստեղծել, պնդելով, որ Մոսկվան հենց դրան է ձգտում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում մի շարք ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ խոսել են Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվրոպայից ռազմական անվտանգության թեմայով ևս մեկ ուշագրավ զարգացում։ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիայի Ֆեյրֆորդ ավիաբազայում տեղակայված բոլոր B1 ռազմավարական ռմբակոծիչները վերադարձրել է ամերիկյան բազաներ։ CNN-ի փոխանցմամբ որոշումը կայացվել է նոր դեռևս չհստակեցված սպառնալիքի ֆոնին։ Ամերիկացի պաշտոնյան հաստատել է, որ Ֆեյրֆորդում այլևս ամերիկյան ռմբակոծիչներ չեն մնացել իրավիճակին ծանոթ, աղբյուրը սպառնալիքը բնութագրել է որպես իրական միջադեպ, թե քան ինքնաթիռ է վերատեղակայվել, չի հստակեցվում։ Ֆեյրֆորդի շուրջ իրավիճակը սրվել էր սեպտեմբերի 27-ին, երբ ավիաբազայից ոչ-հեռու 5 մարդ էր ձերբակալվել պայթուն նախապատրաստելու կասկածանքով։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտնել էր, որ նրանց մեքենաներում պայթուցիկ նյութեր չեն հայտնաբերվել, իսկ ձերբակալվածները ազատ են արձակվել գրավի դիմաց։ Բրիտանական կողմում կան նաև Իրանի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ կասկածներ, Թերանը դրան քերքում է։ Sky News-ի տվյալներով Ֆեյրֆորդում հնարավոր պայթուն կազմակերպելու դավադրությունը դարձել է բրիտանական ոստիկանության խոշոր հակաահաբեկչական հետաքննության առարկա։ Մեկ այլ պատմություն ավիացիոն անվտանգությունից, իսրայելական լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակել Fly Dubai օդանավում կանխված հարձակման մասին։ Իսրայելական 12-րդ ալիքի հաղորդմամբ Fly Dubai-ի օդաչուն ծրագրել էր ինքնաթիռով մխրճվել Ben Gurion-ի օդանավակայանի տերմինալի մեջ, հետաքննության տվյալներով Օմանի քաղաքացի Համամ Ալ-Համամին հարձակմանը պատրաստվել էր մի քանի ամիս։ Հունիսի ընթրիչքներից մեկի ժամանակ նա տեղեկություններ էր հավաքել օդանավակայանում, իսկ ավելի վաղ փորձել էր ընտրել Tel Aviv մեկնող համապատասխան չվերթ։ Քնիչներին նա հայտնել է, որ իր նպատակն էր ինքնաթիռով մխրճվել Ben Gurion-ի օդանավակայանի մեջ։ Հարձակումը հաջողվել է կանխել այն բանից հետո, երբ օդանավի իրամանատարը չնայած ստացած ծանր վնասվածքներին բացել է օդաչուների խցիկի դուռը, ուղևորներն ու մյուս օդաչուները ներս են մտել և կարողացել կանգնեցնել հարձակվողին։ Եվ թողարկման ավարտին Ռուսաստանում հնարավոր վտանգավոր վարակի մասին Սպիտակ տունը հետևում է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի հնարավոր դեպքի հետ կապված իրավիճակին, այս մասին հաղորդում է Axios-ը։ Խոսքը հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահվան մասին է, նախնական տվյալներով Թայրաշիպոլվան կարող էր վարակվել լաբորատոր միջադեպի հետևանքով։ Դեռ սեպտեմբերի 25-ին աշխատակցուին կոտրել էր թոքային ժանտախտի հարուցիչ պարունակող փորձանոթը, 4 օր անց նա ծանր թոքաբորբով հոսպիտալացվել էր, իսկ հոկտեմբերի 1-ի լույս 2-ի գիշերը մահացել։ Դեպքից հետո մի շարք բժշկական հաստատություններում կարանտին է սահմանվել, Շիպիլովայի հետ շփում ունեցած մոտ 200 մարդ գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Ակցիոզի տվյալներով այս պահին բոլոր կոնտակտավորների թեստերի արդյունքները բացական են և նրանցից որևէ մեկի մոտ հիվանդության ախտանշաններ չեն հայտնաբերվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, օրվա ընթացքում զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, իսկ ամենակարևոր նորություններին կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներին, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք։

Ձմռան ընթրաճ, օկտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից, օկտեմբերի 1-ից 31-ը, գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով, գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-88, ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիեր

Midnight, կես գիշերային հիթեր են Kiss FM-ով, 88.3 հաճախականությամբ, իսկ մենք ձեզ ասում ենք բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, 88.3 հաճախականությունն է ձեր օրվա հաճախականությունը։ 10:10 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ի եթերում քիչանց կանրադառնանք երթևեկությանը, այնուհետև կլսենք Գովազդ, որից հետո կխոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մի խոսքով շարժում ենք առաջ, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։

Եվ այսպես միասնիկյան իջնողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, մեքենաների հոսքը շարունակվում է Սարալանջի նեղ հատվածում, թե բարձրացող թե իջնողում դեպի Նորքի խաչմերուկ, Սարալանջի ոլորաններով դեպի Տերյան ու Աբովյան, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Թբիլիսյան խճուղին է ծանր, իջնողը դեպի Ռայկոմ դեպի Ազատություն, Հակառակ կողմում նույնպես ունենք կուտակումներ, Դավիթան Հաղթուլնեցին է դժվար անցանելի, Կիևյանում երկկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, իսկ բարձրացողը Կինոհայրենիքի խաչմերուկը եւս դժվար անցանելի է.

0: новость.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մևրիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010-250-883։

Տնչարգելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին ու տեսնենք, թե ինչպիսին են օդերութաբանների տվյալները եւ հոկտեմբերի աշնան այս հատվածից ինչ ջերմային ֆոն սպասել։ Նախ տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +15 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամերին մինչև 21 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի +14-ից 16։ Ի դեպ, այսօր երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքում առանձին հատվածներում կա կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր կեսօրից հետո նույնպես առանձին շրջաններում կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում։ Դե իսկ առավելագույն +23 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Բայոզորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, ինչպես նաեւ Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից մինչեւ ամսի 9 աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Իդեպ, սիրելի ռադիոլսողներ, մեր գործընկերը Midea Store-ն էլ հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Midea Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այդ, գերխնայող ու շատ որակյալ գազի կաթսա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Midea Store հանուցրան այս սեզոնի ներկայացնում է լավագույն գինը գազի կաթսաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են եւ ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Midea Store, ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Համեցիր Ռուբինյանց 62, Midea Store-ի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ Midea Store-ի հասցեն՝ Ռուբինյանց 62, հեռախոսահամար 044 84 22 22։

Summer Dreaming, ամառվա մասին երազելով, պարադոքս է, բայց Kiss FM-ով ամառային հիթերը շարունակվում են, գուցե ինչ-որ չափով ստեղծելով այդ ամառային դրամատրությունը ուղիղ եթերում, չնայած որ օրացույցով արդեն հոկտեմբերն է եւ աշունը իրեն զգացնել է տալիս։ Սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ առաջ եղանակի մասին խոսեցինք, եկել եմ հիշեցնեմ նաեւ որ Kiss FM-ը հասանելի է Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով, ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, գրել արկել զայնային հաղորդագրություններ, հաղորդագրություններ, ֆոտո, վիդեո, հրատապ, ինչ-ինչ իրավիճակների դեպքում անմիջապես դեպքի վայրից, եւ մենք իհարկե որպես միջնորդ ձեր տված տեղեկությունները սիրով կտարածենք։ Տեղեկատվական մեր համարը հրաշալի գիտեք, այն է 0958883883, կից գործում են Viber, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +374 95883883։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արձջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ալի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KSFM ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը եւս մեկ անգամ, նշենք, որ Պարոնյան բարձրացողում դեպի Պրոշյան ունենք վթար եւ դրա հետեւանքով էստեղ առկա են կուտակումներ, ընդ որում նաեւ Ռազդանի կիրճից դեպի Պարոնյան, նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Մեկ անգամ եւս հիշեցնում եմ, խոսքը Պարոնյանի մասին է, դեպի Պրոշյան ունենք վթար։ Կիևյանում նույնպես վթարներ ունենք, նաեւ Հալաբյանից դեպի Կիևյան ուղությամբ նույնպես կա վթար էստեղ բոլոր կողմերից։ Երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, ունենք մեքենաների կուտակումներ լուսավորիչ փողոցում, ինչպես նաև տեցիկ ռոգում, նույնպես երթևեկությունը այս պահին աննանցանելի է։

Պաստորեն Բաղրամյանի շնորհի մասին էր խոսքը սիրելի ռադիո լսողներ դեպի Պրոշյան, ոչ թե Պարոնյան, հետևաբար Բաղրամյանի շնորհում իրապես երթևեկություն արդեն իսկ լրջորեն ծանր է, Բաղրամյանով երթևեկելիս հաշվի առեք, որ կարելի է մի փոքր շուտ դուրս գալ տնից, որպեսզի կարողանաք հաղթահարել սխցանումը, քանի որ տեղի ունեցել վթար ճանապարհին դեպի Պրոշյան գնացող հատվածում և իրավիճակը ծանր է, ընդ որում նշեմ նաև, որ Կիևյանում եւս երթևեկությունը շարունակվում մնալ գեր ծանրաբեռնված Հալաբյանի շնողում նույնպես մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվում և շարունակվում է։ Իսակով բարձրացողում նույնպես ունենք վթար Երևանյան լճի հատվածում, այստեղ եւս երթևեկությունը գեր ծանր է բարձրացող կողմում, Միասնիկյանի շնողն էլ կենտանաբանական այգուց դեպի ներքև, նույնպես ունենք կուտակումներ։ Ինչպես նկատում ենք, թե երթևեկությունը շարունակվում է, բայց իհարկե KISS-ը ՄՆ-ը ձեզ մենակ չի թողելու և միասին հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին։

0: ժամանակով ըստ
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով այո ճիշտ լսեցիր Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն չափագրում եւ նախագծի տրամադրում
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11
3: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7 նաեւ marco.am
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ուշադրություն Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակն է լսել լուրերի հերթական թողարկումը, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին եւ ընդհանրապես մի քանի վարկյանից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կլինի լուրեր արդեն ժամը 11:00-ին։

0: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները, նոր զարգացումներն ու միջազգային դրահոսը առաջիկա կարոպեներին ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանին վիրահատել են, սակայն նրան ևս 3 վիրահատություն է անհրաժեշտ ազատությանը հայտնել է նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջ խոսքով 39-ամյա կնոջ ազդրի ոսկորը փշրված է և բժիշկները պայքարում են նրա ոտքը փրկելու համար։ Հիշեցնեմ, Անի Ավետիսյանը վիրավորվել էր իր տանը հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած զինված ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից։ Ըստ կնոջ քրոջ, ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմ Մուսաևին առաջինը տանը տեսել էին Անիի դպրոցական 2 երեխաները։ Զինծառայողը երեխաներից խլել էր հեռախոսը, սակայն զանգը չէր ընդհատվել և մայրը լսել էր կատարվողը։ Անին շտապել էր տուն և տեսնելով երեխաների ուղղությամբ պահված զենքը, փորձել էր ձեռքով փակել ինքնաձիգը, հնչած Կրակոցից նա կորցրել էր ձախ ձեռքի 3 մատները։ Քրոջ պատմելով, վիրավոր կինը փորձել էր դանակով պաշտպանվել, որից հետո զինծառայողը հարվածներ էր հասցրել նրան, Անին կորցրել էր գիտակցությունը։ Նա շարունակում է բուժում ստանալ, ընտանիքի փոխանցմամբ առաջիկայում կնոջը ևս 3 վիրահատություն է սպասվում։ Իսկ Հայաստանում ևս 1 քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, այս անգամ տարիներ առաջ պետական գույքի օտարման գործընթացի առնչությամբ։ Զինվորական դատախազությունը ուսումնասիրել է Արագածոտնի մարզի Աշտարան համայնքում Քասախի կիրճում գտնվող Վանալճի դրախտ ռեստորանային համալիրի և դրանից ավելի քան 2.5 հեկտար հողամասի օտարման գործընթացը։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ հայտնաբերվել են առերևույթ հանցանքի հատկանիշներ։ Ըստ դատախազության 2004 թվականին Պաշտպանության նախարարի զեկուցման հիման վրա և առանց սահմանված կարգով գույքի գնահատում իրականացնելու կառավարությունը թույլատրել է պետական սեփականություն հանդիսացող հանգստի գոտու շենքերն ու շինությունները ուղղակի վաճառքով օտարել ֆիզիկական անձի $500,000. Դատախազությունը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, որ նույն գույքը $500,000 էր գնահատվել դեռ 1997 թվականին, դրանից հետո սակայն համալիրը ընդլայնվել, կառուցապատվել և բարեկարգվել էր, իսկ օտարումից 1 տարի անց գույքի լիկվիդացիոն արժեքը սահմանվել էր արդեն $700,000. Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ առանց իրավական և պայմանագրային հիմքի ֆիզիկական անձի անունով գրանցվել է համալիրինքից 2.56 հեկտար հողամասի վարձակալության իրավունքը։ Հետագայում ավելի քան 115 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող այդ հողամասը նրա սեփականությունն է դարձել անհատույց։ Դատախազահանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոպիտե, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Զինվորական դատախազությունը նաև պետության շահերի պաշտպանության հայց է ներկայացրել դատարան, այն ընդունվել է վարույթ։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին և ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկություններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի մի շարք ենթակառուցվածքային օբյեկտների ուղղությամբ հարվածների մասին։ Ռուսաստանի ՊՆ-ի հաղորդմամբ ռուսական ուժերը հարվածել են Խարկովի մարզի Կոչետոկ էլեկտրական ենթակայանին։ Օդեսայի մարզում ըստ նույն աղբյուրի հարված է հասցվել Վիլկովոյի նավահանգստային կետին, որը ռուսական կողմի պնդմամբ օգտագործվում էր ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն նաև հայտնել է Չեռնոմորսկի նավահանգստում վարելիքակ սուկային նյութերի պահեսներին և ռազմական գույք տեղափոխող բեռնատար նավին հասցված հարվածների մասին։ Իսկ Եվրոպայում մեկ այլ արտակարգ իրավիճակ է այս անգամ տարերքի հետևանքով, Իսպանիայի Կատալոնիա շրջանում հորդառատանձրևներ են ու ջրհեղեղներ, 2 մարդու կյանք են խլել, ևս մեկը համարվում է անհետ կորած։ Ռոյթերզը հայտնում է, տարածաշրջանում եղանակային վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Բնակիչներին հորդորել են մնալ տներում նոր հորդառատանձրևների և փոթորկի վտանգի պատճառով։ Հոկտեմբերի 3-ից շարունակվող տեղումների հետևանքով Բարսելոնայի մերձակա բնակավայրերում տներ են հեղեղվել, բազմաթիվ մեքենաներ մնացել են ջրի տակ։ Տարերքը խաթարել է նաև տրանսպորտի աշխատանքը, Բարսելոնայի օդանավակայանում մի շարք չվերթներ չեղարկվել կամ հետաձգվել են, խափանվել է գնացքների երթևեկությունը։ Եղանակային ծանր պայմանների պատճառով խանութները վաղաժամ փակվել են, չեղարկվել են նաև ֆուտբոլային հանդիպումները։ Հիշեցնեմ, որ ջրհեղեղները Իսպանիայում են։ Միջազգային լրահոսից նաև տեխնոլոգիական ոլորտի ուշագրավ զարգացում, Իլոն Մասկը հայտարարել է, որ իր SpaceX-ի ընկերությունը կփոխի անվանումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրից հետո։ X սոցիալական ցանցում Մասկը հաստատել է, որ ընկերությունը պատրաստվում է համապատասխան փոփոխություն կատարել։ Որոշումը հաջորդել է Թրամփի իրամանագրին, որով ԱՄՆ-ի պաշտոնական փաստաթղթերում եւ հրապարակային հաղորդակցություններում արեստական բանականություն տերմինը պետք է փոխարինվի գերագույն բանականություն ձևակերպմամբ։ Թրամփը դեռ սեպտեմբերի 25-ին էր հայտարարել, որ արեստական բանականություն անվանումը անհրաժեշտ է փոխել, նրա խոսքով գերագույն բանականություն ձևակերպումը ավելի ճշգրիտ է բնութագրում ժամանակակից տեխնոլոգիաները։ ԱՄՆ նախագահն այս մասին խոսել էր Վաշինգտոնում Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ բանակցություններից հետո։ Եվ թողարկումը ավարտենք սպորտային լրահոսով, որտեղ UFC-ի թեթև քաշային կարգում հերթական խոսքային դիմակայությունն է։ Անգլիացի Մարտիկ Փեդի Պիմբլետը կոշտ արտահայտություններ է արել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հասցեին, հայտարարելով, որ չի հարգում նրան, այս մասին հայտնում է Սպորտը։ Պիմբլետը նշել է, որ հարգում է Իլիա Թուփորյանին եւ նրան լավ մարտիկ է համարում, ընդգծելով, որ Թուփորյան քրտնաջան աշխատանքով է հասել իր ներկայիս դիրքին։ Ծառուկյանի մասին, սակայն, Պիմբլենտը հակառակ կարծիքն է հայտնել։ Արմանին չեմ հարգում, նրան ամեն ինչ պատրաստի մատուցվել է սկուտեղի վրա, նա նախաճաշին $2,000 խավիար է ուտում, ասել է անգլիացի մարտիկը։ Պիմբլետը նաև հայտարարել է, որ ցանկանում է մենամարտել Ծառուկյանի հետ եւ վստահություն հայտնել, որ կարող է հաղթել նրան խեղտող հնարքով կամ նոկաուտով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկում, իսկ դուք տեղեկացված մնալու եւ կարեւոր իրադարձությունները բաց չթողնելու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։

Մաղթում են կորովա խաղաղ ընթացք մեր բոլոր հայրենակիցներին, կիսաֆամն եք դուք լսում սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջույն և բարի առավոտ, և կամաց-կամաց կհատեն կորովա կեսօրը, 11:08 րոպե, 88.3 հաճախականությունից բացի kissfm.am վիզուալ հարթակով նույնպես կարող եք հետևել kissfm-ի ընթացքին, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, քիչ անց նաև կլսենք օգտակար գովազդ, իմ անունն է Միքայել, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով որվա խաղաղ ընթացք, ստացված շարունակություն, և մինչ շատ ուշ երեկո kissfm-ը ձեզ հետ կապի մեջ է։

0: պատրաստ։ Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Գովաստ 010 250 883

Առաջարկում եմ Kiss FM-ի ընթացքին հետևել սոցիալական հարթակներում, սիրելի ռադիոլսողներ, բաժանորդագրվել Kiss FM Armenia Facebook-յան, Instagram-յան, YouTube-յան և TikTok-յան հարթակներին ու լինել կապի մեջ նաև սոցցանցերում, որոնք նույնպես հասանելի են։ Խնդրեմ համեցեք բաժանորդագրվելու Kiss FM Armenia-ի էջերին Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում։

0: This is my station. Kiss FM.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի քաղաքապետարանի օրեր առաջ տարածած հաղորդագրությանը եւս անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որի մասին ձեզ պատմել ենք եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, որ այսօրվանից հոկտեմբերի 5-ից մեկնարկում է Արտաշատի խճուղի M2 հյուսիս-հարավ միջպետական ճանապարհը Նորագավթի առաջին փողոցին կապող տրանսպորտային հանգույցի կառուցման աշխատանքները։ Աշխատանքների ընթացքում հանգույցով երթևեկությունը կիրականացվի ժամանակավոր ճանապարհով։ Աշխատանքային գոտուն մոտենալիս թույլատրելի արագությունն աստիճանաբար կսահմանափակվի մինչև 30 կմ/ժամ։ Կտեղադրվեն նախազգուշացնող և ուղղորդող ճանապարհային նշաններ, իսկ շին հրապարակները կպարսպապատվեն և կլուսավորվեն։ Շրջանցման ուղղությունները կնշվեն ժամանակավոր ուղղորդող ճանապարհային նշաններով։ Խնդրում ենք լինել ուշադիր, պահպանել արագության սահմանափակումները և հետևել ճանապարհային նշաններին։ Ասված է հաղորդագրության մեջ, ես էլ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ կան սխեմաներ, գրաֆիկներ, որոնք կարող եք գտնել lavroranews.am-ում, որպեսզի առավել հստակ պատկերացնեք ձեր A-ից B-ետը գնացող հատվածը։ Այնուամենայնիվ, եղեք ուշադիր, եղեք զգոն և եղեք իրազեկ։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Քիչ անց կհատ ենք օրվա կեսօրը, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Բնականաբար միմյանց հետ հետևում ենք նաև երթևեկության զարգացումներին և առհասարակ այն բոլոր կարևորին, ինչ տեղի ունենում օրվա ընթացքում ցանկացած պարագայում, բնականաբար ցանկացած ոլորտում։ Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, միասնիկյան իջնողին ևս մեկ անգամ անդրադառնալով նշենք, որ այն շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Աթենք իջնողում ունենք կուտակումներ, Գարեգին Նժդեհի հրապարակ դեպի կինո հայրենիք հատվածը և հակառակը, Աթենքն էլ Բրազիլիա հրապարակով դեպի հաղթանակի կամուրջ, նույնպես առայժմ մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է։ Առայժմ հետևյալն է իրավիճակը, եթե կան այլ տեղեկություններ, այլ լրացումներ, խցանումների մասին, որոնց մասին ուզում եք մեզ հետ կիսվել, ձեզ մի զսպեք, խնդրեմ զանգահարեք 095 883

Բրունո Մարսի լավագույն հիթերից մեկը Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակի լավագույն արտիստների եւ DJ-ների հիթերը օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օրեն Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Քիչ անց մենք միասին կհատենք օրվա կեսօրը 11:49-ը։ Ի դեպ տեղեկություններ ունենք երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերից։ Նշենք, որ իսկապես բարձրացողում մեքենաների հոսքը շարունակվում է։ Ես հիշեցնեմ, որ այստեղ Երևանյան լճի հատվածում վթար ունենք, որի հետևանքով ֆարայժը կուտակումները շարունակվում են։ Նշենք նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկը, աթան քիչնողը դեպի ներքև դեպի Հաղթանակի կամուրջը վստ դժվար անցանելի է։ Կիևյանում մեքենաների հոսքը եւս պահպանվում է բոլոր կողմերից։ Ունենք կուտակումներ նաև Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում, սիրելի ռադիոլսողներ, հետեւաբար պետք է լինել համբերատար նաև այս հատվածում։ Ուղիղ կեսօրին կլսենք լուրեր եւ առհասարակ Kiss FM-ում ինչ-որ շերեկո շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։

0: ըստ։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները էքստերիերից։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ Ես մեծածախ Glinka Mall Տիգրան մեծ Glinka Խաչմերուկ
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, այս ժամի կարևոր իրադարձություններին ձեզ կծանոթացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ թողարկումը սկսենք Սյունիքից։ Ծավգյուղում երեկանձի մեղադրում են ապօրինի հանքարդյունահանման և պայթուցիկ նյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Քննության տվյալներով Վարդենիս քաղաքի 3 բնակիչ Ծավգյուղի խմելու ջրի ավազանի մոտ գտնվող չշահագործվող հանքախորշերում ձեռքի հորատման գործիքներով ապօրինի լեռնահետախուզական և հանքարդյունահանման աշխատանքներ են իրականացրել։ Դեպքի վայրում խմելու ջրի ակունքից որոշակի հեռավորության վրա հայտնաբերվել և արգրավվել են շինարարական գործիքներ, պայթուցիկ նյութեր և պարկերով լցված հանքաքար։ Քնչական գործողությունների և ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկությունների հիման վրա երեկանձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել ռազմամթերքի և այլ նյութերի ապօրինի շրջանառության, նաև ընդերքի պահպանման կամ օգտագործման պահանջները խախտելու հոդվածներով։ Նրանցից մեկը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Իսկ Տավուշում 72-ամյա կնոջ առերևույթ սպանության գործով մեկ անձ է կալանավորվել, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնել են քնչական կոմիտեից, դեպքը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 27-ին։ Շամշյանի տեղեկություններով Դիլիջանի ոստիկանությունը հաղորդում է ստացել, որ Դիլիջան բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել կնոջ դիմ։ Պարզվել է, որ մահացածը Տավուշի մարզի բնակիչ 72-ամյա կին է, նա բուժկենտրոն է տեղափոխվել մահացած վիճակում մի շարք վնասվածքների նախնական ախտորոշմամբ։ Աղբյուրի տեղեկություններով դեպքից հետո ոստիկանությունը տեղափոխվել կնոջ 41-ամյա որդին, որն այնուհետև ներկացվել է քնչական կոմիտեի Դիլիջանի քնչական բաժին։ Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի շրջանակում առերևույթ սպանություն կատարած անձը կալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Թողարկումը շարունակենք հայ-ռուսական հարաբերությունների թեմայով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդները ցանկանում են շարունակել և խորացնել դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը անկախ քաղաքական իրավիճակից։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության Միներալնի Վոդի ներկայացուցիչ Սերգեյ Նյուպան։ Նրա խոսքով ռուս-հայկական գործակցությունը շարունակվում է զարգանալ նաև տարածաշրջանային մակարդակով։ Դիվանագետը հատկապես ընդգծել է հումանիտար կապերը, նշելով, որ հայ երաժիշտները, նկարիչներն ու քանդակագործները պարբերաբար մասնակցում են Ստավրոպոլում անցկացվող մրցույթներին և փառատոներին։ Նյուպան հիշացրել է նաև քաղաքների միջև գործակցության մասին։ Ստավրոպոլն ու Երևանը քույր քաղաքներ են 2013 թվականից, իսկ Պատիգորսկն ու Դիլիջանը 2018-ից։ Ռուս դիվանագետի խոսքով ակտիվ գործակցություն կա նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների միջև, մշակույթի, կրթության, գիտության, երիտասարդական, քաղաքականության և սոցիալական ոլորտներում։ Անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Աֆղանստանում իշխող Թալիբան շարժումը Ռուսաստանի համաձայնությամբ Բելարուսից պարազինություն և անօթաչու սարքեր է գնում, իսկ գործարքներում միջնորդի դեր է կատարում Հնդկաստանը։ Այս մասին հայտնում է Աֆղանստան Ինտերնեշնալը՝ հղումանելով աֆղան նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Հեռուստաալիքի աղբյուրներից մեկը հաստատել է Բելարուսի հետ պայմանավորվածությունների առկայությունը, պնդելով, որ գործակցությունը իրականացվում է Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ըստ հրապարակման, Թալիբների հետաքրքրությունը սպառազինության և անօթաչուների նկատմամբ մեծացել է Պակիստանի հետ հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Գործարքներին աղբյուրների պնդման աջակցում են նաև Հնդկաստանը։ Միաժամանակ Բելարուսը վերջին ամիսներին ընդլայնում է կապերը Թալիբների հետ, օգոստոսին Միսկեր այցելել շարժման 13 հոգանոց պատվիրակություն մասնակցելու առևտրատնտեսական գործակցության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի նիստին։ Իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Բրազիլիայի ընտրությունների օրինակով կրկին քննադատել է Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգը։ Truth Social-ում Թրամփը գրել է, որ Բրազիլիայի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում 125 միլիոն մարդ է քվեարկել, իսկ արդյունքները հրապարակվել են քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո նույն օրը։ ԱՄՆ նախագահը համեմատությունը անցկացրել Դետրոյթի, Ֆիլադելֆիայի, Կալիֆոռնիայի և երկրի այլ հատվածների հետ, պնդելով, որ այնտեղ ավելի փոքր թվով ձայների հաշվարկը երբեմն շաբաթներ է տևում։ Ամերիկայում քվեարկությունը կոռումպացված է, եզրափակել է Թրամփը։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսն էլ հայտարարել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մասին, Associated Press-ի հաղորդմամբ որոշումը հաջորդել է խորհրդարանում կառավարության կրած պարտությանը։ Պատգամավորները մերժել են բնակարանային ճգնաժամի դեմ ուղղված արտակարգ միջոցառումների փաթեթները։ Վերջին շաբաթներին Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում բողոքիակցիաներ են անցկացվել բնակարանների մատչելիության խնդրի լուծման պահանջով։ Խորհրդարանում մաչակողմյան ընդդիմադիր ուժերը միավորվել և տապալել են կառավարության ներկայացրած երկու արտակարգ հրամանագրերի ընդունումը։ Դրանից հետո երկրում ակտիվացել էին արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկումները։ Նշեմ, հերթական խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են 2027 թվականին, Պեդրո Սանչեսը Իսպանիայի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնում է 18 թվականից։ Դե ինչ, այսքան ներավրորանյուզի ժամը 12-ի լրատվական թողարկումը, օրվա կարևոր իրադարձությունների շարունակեք հետևել avroranews.am-ում, մնացեք մեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Դե ինչ արդեն ասում ենք, բարի կեսօր, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, բարևներ ենք փոխանցում մեր բոլոր ռադիո լսողներին ու ռադիո դիտողներին, Kiss FM-ն վիզուալ հարթակով նույնպես խնդրեմ, համեցեք, դիտեք, որովհետև Kiss FM-ը լսելի լինելուց բացի իհարկե նաև տեսանելի է, 12:10 Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչ ուշ 3 օկապի մեջ ենք սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ արդեն մաղթում ենք օրվա խաղաղ կեսօր, թող որ ձեր գործերը իհարկե հաջողությամբ լինեն, Kiss FM-ն էլ ցես հետ է կապի մեջ մինչ ուշ 3 օր

0: պատրաստվածք։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 7019
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco KTM.
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss.
1: Բարի կես, որ սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, ուսուցչի օրը, եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եկել ենք շնորհավորանքներ հղելու ուսուցիչներին, որովհետև սա իսկապես շատ կարևոր աշխատանք է եւ առհասարակ սովորաբար այսօրը շատ են բարձրագույն խոսքերը, բայց իհարկե պետք է պարզապես կամ պարզ խոսել, որովհետև բոլորս էլ հիշում ենք մեր դպրոցական տարիները, այն մարդկանց, ովքեր համբերատար նստում են մեր կողքին, բացատրում նույն բանը 10-րդ անգամ եւ չէին հոգնում։ Եվ այո, ուսուցիչ լինելը իրականում հեշտ գործ չի, դա առօրյա մեծ լարում է, նյարդեր, ժամանակ, հսկայական աշխատանք եւ շատ հաճախ նյարդեր, որոնք իրականում մնում են տանը եւ շատ հանգիստ տեսքով ուսուցիչները դուրս են գալիս իրենց շատ կարևոր աշխատանքին, այնպես որ այսօր լավ առիթ է պարզապես հիշելու ուսուցիչներին, եւ եթե առիթն հնարավորություն ունենք, գրկենք, գուցե զանգահարենք նախկին ուսուցիչներին, եւ իրականում սա շատ հրաշալի միջոց կլինի մարդկանց տոնը էլ ավելի հաճելի դարձնելու։ Եվ այո, կան մարդիկ, ովքեր տարիներ անց շատ այսպես ջերմորեն են հիշում իրենց համբերության, մարդկային վերաբերմունքի, երեխային լսելու կարողության համար շատ ուսուցիչներ են գնահատելի եւ նրանց իսկապես արժե շնորհավորել, բայց եթե պաթոսնել դնենք մի կողմ, կան նաև շատ այլ ուսուցիչներ, ովքեր համակարգի կամ գուցե այլ ինչ-ինչ բարդությունների պատճառով սերունդներին երբեմն վախեցած էին մեծացնում, բայց մոռանանք իրենց մի պահ, որովհետև շատ-շատ լավ ուսուցիչներ կան, այն վատ ուսուցիչներին դնենք մի կողմ, ովքեր որ շատ հաճախ իրենք չէին հասկանում, թե ուր են եկել առհասարակ, այնպես որ այսօր շնորհավորանքն ու երախտագիտությունը միայն նրանց, ովքեր իսկապես ուսուցիչ են տարի եւ էության մեջ։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականությունը, մենք օրը շարունակում ենք միասին։

Երբեմն ուղակի ուզում ես, որ սիրելի երաժշտությունը միանա առանց որևէ խոչընդոտի, առանց ալիքներ որոնելու, առանց ազդանշան կորցնելու։ Աշխարհահռչակ ռադիոփլեյեր հարթակն արդեն Հայաստանում է սիրելի ռադիոլսողներ եւ ձեր սիրելի Kiss FM-ն այսուհետ հասանելի այս թվային համակարգում։ Ինչը սա նշանակում։ Մի բան, անթերի բարձր որակի հնչողություն ձեր բոլոր սարքերում։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, քանի որ սա կարևոր փաստ է։ Անթերի մաքուր բարձր որակի հնչողություն ռադիոփլեյերի միջոցով ձեր բոլոր սարքերում, թե սմարթֆոնով, թե պլանշետով, եւ իհարկե մեքենայում Apple CarPlay-ով կամ Android Auto համակարգերի միջոցով, որտեղ էլ որ լինեք, ձեր սիրելի մյուզիքը իհարկե ձեզ հետ է եւ ձեր սիրելի ռադիոն Kiss FM-ը։ Ընդհանրապես մտնում եք App Store, Google Play, անվճար ներբեռնում եք ռադիոփլեյերը, Kiss FM-ն ավելացնում ֆավորիտների ցանկում եւ այլն, թվային ռադիոյի ազատությունը։

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Պյան 2. Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Kissafam-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությանը սիրելի երաժշտասերներ, բարի կեսօր, եկել եմ ձեզ պատմեմ երկրի ամենամեծ կենդանի օրգանիզմի մասին, որը իրականում սունկ է, բայց դա մեր պատկերացրած սունկը չի, այսինքն են անտառում ինչ-որ մի հսկա սունկ չենք կարող պատկերացնել, իրականությունը շատ ավելի տարօրինակ է։ ԱՄՆ-ի Օրեգոն նահանգում գիտնականները հայտնաբերել են Armillaria տեսակի սունկ, որի հիմնական օրգանիզմը տարածվում է հողի տակ եւ զբաղեցնում է մոտ 8 քառակուսի կիլոմետր տարածք, պատկերացնում եք, հա, դա մոտավորապես 1500-անոց այդպես ֆուտբոլի դաշտի չափ տարածք է։ Անինչ մենք սովորաբար անվանում ենք սունկ, ճակերտավոր իհարկե, այս անգամ ցա հսկա օրգանիզմի ընդհանրը փոքրիկ տեսանելի մասն է։ Հիմնական մասը հողի տակ է, բարակ թելերի հսկայական ցանցի տեսքով։ Եվ ամենատարօրինակն է, որ այդ օրգանիզմը կարող է հազարավոր տարիների պատմություն ունենալ։ Այսինքն, երբ անտառում գետնից մի փոքրիկ սունկ է դուրս գալիս, հնարավոր է մենք տեսնում ենք հսկայի միայն մեկ փոքրիկ նշանը։ Եվ գուցե բնության ամենահսկա բաները հենց նրանք են, որոնք մենք գրեթե չենք էլ տեսնում։

Moving to the Sun, շարժվելով դեպի արևը, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսոններ, Kiss FM-ով լավագույն հիթերն են, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Եկել եմ հիշեցնեմ, որ havroranews.am-ում կարող եք գտնել օրվա լրահոսի մասին ցանկացած ինֆորմացիա, ինչ-ինչ տեղեկություններ, որոնք գուցե ուղիղ եթերից բաց եք թողել եւ ուզում եք ձեր ինֆորմացիայի բացը լրացնել, խնդրեմ համեցեք havroranews.am, որտեղ մեր գործընկերները անընդհատ թարմացնում են լրահոսը, որպեսզի դուք իրազեք լինեք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Եվ բնականաբար ուղիղ եթերում եւս յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ հետևում ենք լուրերի թողարկումներին մեր լրատվականի

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ժամը 13-ն է եւ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա արոպեներին կներկայացնեմ Հայաստանի եւ աշխարհի այժմ մի կարևոր իրադարձությունները։ Ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, բարև ձեզ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այցելել է Կոտայքի մարզում ծառայության ընթացքում վնասվածք ստացած բարեկային ծառայողին, նրան ուղեկցել է ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը, այս մասին տեղեկանում ենք ներքին գործերի նախարարությունից։ Արփինե Սարգսյանը հետաքրքրվել է բարեկի առողջական վիճակով եւ բուժման ընթացքով։ Բուժ անձնակազմը Արմեն Մուրադյանի գլխավորությամբ նախարարին ներկայացրել է ծառայողի առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ։ Ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն է հայտնել բարեկին ծառայության ընթացքում ցուցաբերած նվիրվածության համար եւ մաղթել շուտ ապույտ ապակինում։ Իրանում մեկնարկել են Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական հանդիպումները։ Այդ շրջանակում արդեն կայացել է Արարատ Միրզոյանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արախչիի առանձնազրույցը։ Հայաստանի նախարարի Թեհրանացի շրջանակում նախատեսված են նաեւ այլ պաշտոնական հանդիպումներ։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգին։ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի հայ առաքելական եկեղեցու հարցով ազգային ժողովի հանձնաժողովի աշխատանքներին, այս մասին այսօր ասուլիսում հայտարարել է խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Աննա Գրիգորյանի պնդմամբ հանձնաժողովի ստեղծումը հակասում է սահմանադրությանը։ Գրիգորյանը հակասահմանադրական է որակել նաև Գարեգին II-ի պաշտոնականելու վերաբերյալ կառավարության ծրագրի դրույթը։ Նա հիշեցրել է, որ այդ հարցով ազգային ժողովի երկու դիմադիր խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան։ Եվս մեկ լուր Հայաստանից էլեկտրամոբիլների ներմուծման մասին։ Հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ էլեկտրամոբիլների համար նախատեսված քվոտայից դեռևս չօգտագործված է 1779 միավոր, այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանի ներկայացրած տվյալներով ֆիզիկական անձանց եւ ոչ դիլերների համար չօգտագործված քվոտան կազմում է 839, իսկ դիլերների համար 940 միավոր։ Եվ անդրադառնանք միջազգային լուրերին ու շարունակենք Իրանից։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարում է, որ առաջին անգամ Պարսից ծոցում, Հորմուզի նեղուցում, Օմանի ծովում եւ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում ամերիկյան որևէ նավ չկա։ Իրանի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Իրանի գլխավոր ժամանատարի խորհրդատվական խմբի ղեկավար գեներալ Ալի Ֆադավին։ Նրա պնդմամբ վերջին ամիսներին Հորմուզի նեղուցը Լիովին գտնվում է Իրանի վերահսկողության ներքո, իսկ ամերիկյան ուժերը հեռացել են Իրանի սահմաններից ավելի քան 1000 կիլոմետր։ Ֆադավին պնդել է նաև, որ ամերիկյան ուժերը բազմիցս փորձել են ռազմական նավեր մտցնել Հորմուզի նեղուց, սակայն բախվել են իրանական ուժերի գործողություններին։ Իրանցի գեներալի խոսքով նախկինում Հորմուզով օրական ավելի քան 20 միլիոն բարել նավթ էր տեղափոխվում։ Նա զգուշացրել է, որ տարածաշրջանում լարվածության ցանկացած նոր սրում իր գնահատմամբ առաջին հերթին կվնասի ամերիկյան կողմին։ Մերձավոր Արևելքից Իսրայել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հանձնարարել է համապարփակ ստուգում անցկացնել Իսրայելում օտարերկրյա քաղաքացիական ավիափոխադրումների անվտանգության հարցերով։ Որոշումը հաջորդել է Դուբայից Թել Ավիվ իրականացվող Fly Dubai չվերթում տեղի ունեցած միջադեպին։ Fox News-ի փոխանցմամբ Նեթանյահուն ազգային անվտանգության խորհրդի տնօրեն Շմուել Բեն Էզրային հանձնարարել է փորձագետ նշանակել, որը կուսումնասիրի օտարերկրյա ավիափոխադրումների անվտանգությանը առնչվող հարցերը։ Միաժամանակ Հերցը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, որ Իսրայելի ուժային կառույցները վերջին տարիներին բազմիցս զգուշացրել են արկախոցելությունների մասին։ Դրանք մասնավորապես վերաբերել են օտարերկրյա ավիաընկերությունների անձնակազմերի նկատմամբ վերահսկողությանը և ուղևորների ինքնության ստուգման ընթացակարգերին։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներից։ Եվրոպական երկրների մի շարք դիվանագիտական ներկայացուցիչներ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում հեռանալ Կիևից, չնայած Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության նախազգուշացումներին։ Ռուսական կողմը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ շարունակելու է իր ձևակերպման հատուցման զանգվածային հարվածները Կիևին և ուկրաինական այլ քաղաքներին, օտարերկրացիներին, այդ թվում դիվանագիտական առաքելությունների աշխատակիցներին, կոչանելով լքել երկիրը։ Եվրոպացի դիվանագետները համատեղ հայտարարությամբ նշել են, որ մնում են Կիևում և Ռուսաստանին կոչ արել պահպանել Վիեննայի կոնվենցիան ու միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Կիևում Լեհաստանի դեսպանությունը ևս հայտարարել է, որ չի փոխելու աշխատանքային ռեժիմը։ Եվ նույն տարածաշրջանի անվտանգության զարգացումներից Էստոնիան ռազմական ստորաբաժանումներ է տեղափոխում Ռուսաստանի սահմանին ավելի մոտ, անցնելով այսպես կոչված ակտիվ պաշտպանության ռազմավարությանը, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տվյալներով Էստոնիայի առաջին հետևակային բրիգադի հիմնական ուժերը նախատեսվում է կենտրոնացնել Ռուսաստանի սահմանից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տարածքում կառուցվում են նաև զինծառայողների մշտական տեղակայման համար նախատեսված օբյեկտներ։ Զորքերի վերատեղաբաշխմանը զուգահեռ Էստոնիան ամրացնում է սահմանամերձ շրջանները։ Երկրի հարավարևելյան սահմանի սկսվել է առաջին բետոնե բունկերների տեղադրումը։ Աշխատանքներն իրականացվում են Բալթյան պաշտպանական գիծ տարածաշրջանային նախագծի շրջանակում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր Ավրորա Նյուզի ժամը 13-ի լրատվական թողարկումը, օրվա լրահոսը շարունակվում է, իսկ կարևոր զարգացումներին կարող եք հետևել Ավրորա Նյուզ.com կայքում, նաև Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Սիրելի բարեկամներ, լուրերը լսեցինք ռոպեների առաջ Kiss FM-ով, քիչ անց գովազդից հետո արդեն ձեզ կպատմեմ նաև եղանակային կանխատեսումների մանրամասների մասին, թարմ տվյալներ կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ տեղը կասնենք, որ Չարենց իջնողում Մարզադաշտի մոտ ունենք վթար, բնականաբար դեպի Նարդոս այստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, անպայման հաշվի առեք հիշեցնում եմ խոսքը Չարենցի մասին է, այստեղ ճանապարհին ունենք վթար և առկա են մեքենաների կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է մեկ ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Գովաստ 010 250 883

Եղանակ մասին խոսենք, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու նշենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մինչև +21 է կանխատեսվում մայրաքաղաք Երևանում, երեկոյան կլինի մինչև +16, սպասվող գիշերը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Նորվա ընթացքում առանց ձեղումների եղանակը կպահպանվի, իսկ առավելապես երեկոյան ժամերին կա կարճատև անձրևի և ամպրոպ իր հավանականություն, հնարավոր է նաև քամու ուժգնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր երեկոյան ժամերին շրջանների առանձին հատվածներում եւս կանխատեսվում է անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է նաեւ քամու ուժգնացում, ամսի 8-ին եւ 10-ին ցերեկային ժամերին կլինի առանց ձեղումների եղանակ, հիշեցնում եմ, խոսքը մարզերի մասին է։ Ինչ վերաբերում է 8-ի ջերմաստիճանին, առավելագույն +23 դիտվում է Տավուշի հովտային գոտիներում, Արագածոտնի և Վայոզորի նախալեռներում, Արարատում մարմավիրում, Սյունիքի հովիտներում եւս, այսինքն այս գոտիները հիմնականում ամենաջերմ գոտիներն են, բնականաբար լեռնային հատվածները Լոռվա, Գեղարքունիքի եւ Շիրակի մարզերը ամենազով գոտիները։ Առաջիկայում է լոթի ջերմաստիճանի էական տատանումներ, առայժմ չեն կանխատեսվում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամի ուղիղ եթերում երթևեկությանը վերաբերող կարևոր տեղեկություններ ունենք։ Վերին Անտառայինում մեքենա է բախվել էլեկտրասյանը եւ ծանրաբեռնված է Սարալանջից դեպի Անտառային գնացողը։ Հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, հիշեցնում եմ, Վերին Անտառայինից դեպի Սարալանջից դեպի Վերին Անտառային, այստեղ մեքենան բախվել է էլեկտրասյանը։ Միասնական բարձրացողի սկզնամասում տրոլեյբուսի փոկված լարեր կան, որի հետևանքով Խանջյանից հերացի միասնական ծանրաբեռնված է, կրկնում եմ, պատճառը փոկված լարերն են, խափանված ավտոբուս Կոմիտաս բարձրացողում վերջնամասում, իդեպ հերացի բարձրացողում նույնպես ունենք խափանված մեքենա ու Խանջյանի կողմից դա եւս դժվարացնում է երթևեկությունը, բացի այդ նաեւ ունենք վթար Լուսավորիչ փողոցում քաղաքապետարանից դեպի Կրկես գնացողում, այնպես որ սա եւս անպայման հաշվի առեք։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, Լուսավորչից քաղաքապետարանից, այսինքն դեպի Կրկես գնացող հատվածում տեղի ունեցել վթար, ինչը դժվարացնում է երթևեկությունը, ստեղծելով բարդ եւ դժվարանցանելի իրավիճակ։
1: Armenia's number one hit music station, KISS FM.
0: Ռադիոլսողները հայտնում են, որ սև ծուխ են նկատում Դավթաշենի հետնամասից եկող, մասնավորապես երևի թե Քասախին է խոսքը վերաբերում, այս հատվածից ինչ-որ սև ծուխ է բարձրանում։ Խնդրենք, եթե գտնվում եք այս հատվածում, նկատում եք իրավիճակը, ինչը կատարվում, ինչ թարմ տեղեկություններ ունեք, ֆոտո, վիդեո ուղարկել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով, սիրելի ռադիոլսողներ, օգտակար լինեք մեր լրատվական բաժնին եւս, մինչեւ որ հասկանանք ինչը կատարվում այս հատվածում եւ ինչը տեղի ունեցել։ Եվս մեկ անգամ նշում ում խոսքը Դավթաշենի հետնամասին է վերաբերում, երևի թե Քասախ գյուղի հատվածներում, ընդտեղից ինչ-որ սև ծուխ է բարձրանում, տարբեր հատվածներից նկատում են մեր ռադիոլսողները, եթե գտնվում եք մոտակայքում կամ նկատում եք եւ ունեք ինչ-ինչ տեղեկություններ, Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով ուղարկեք մեզ տեսանյութեր հստակ իրավիճակի մասին պատկերացում կազմելու համար։ 0958883883 տեղեկատվական համարը, կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը, Telegram-ը +3 7 4 9 5 8 8 3 8 8 3

0: Kiss FM. Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմայի

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Պարբերաբար մեր ռադիոլսողները զանգահարում տեղեկ ասում են, որ կարծես թե ինչ-ինչ խնդիր կա եւ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Մոտավորապես 1 ժամ առաջ Վիվան հաղորդագրություն է տարածել հարգելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը հաղորդագրությունը։ Հարգելի բաժանորդներ, տեղեկացնում ենք, որ ցանցի ենթաբաղադրիչներից մեկի վթարի հետևանքով Երևանի առանձին հատվածներում հնարավոր են ձայնային եւ տվյալների փոխանցման ծառայությունների կարճատև խափանումներ կամ ժամանակավոր անհասանելիություն։ Արագարձականքման թիմն իրականացնում է անհրաժեշտ աշխատանքներ վթարի հետևանքները վերացնելու եւ ծառայությունների բնականոն աշխատանքը հնարավորինս արագ վերականգնելու համար։ Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը հնարավոր անհարմարությունների համար, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Վիվան տարածել է այս հաղորդագրությունը մոտավորապես ժամը

Զորապ Պարոնյան հատվածից ենք տեղեկություն ստանում սիրելի ռադիոլսողներ, որ խափանված է լուսացույցը, հետևաբար հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, բոլորս էլ գիտենք, որ խափանված լուսացույցերը խառը եւ անհասկանալի իրավիճակ են առաջացնում երթևեկության մեջ, հետևաբար իրազեկ լինելը անչափ կարևոր է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Պարոնյան Զորապ հատվողի մասին է, այստեղ խաչմերուկում չի աշխատում լուսացույցը։ Հիշեցնեմ, որ Չարենցի ճնողում դեպի Նարդոս ունեինք վթար, այստեղ եւս մեքենաների հոսքը շարունակվում է, Չարվախում էլ Շիրակը եւս երկողմանի առաջ անանցանելի է շարունակում մնալ, հետեւաբար Շիրակ փողոցով երթևեկելիս նույնպես պահպանեք ուշադրությունը։ Քիսափամնեք, դուք լսում ոցոնոտ.3 հաճախականությամբ, բարի ցերեկ ենք մաղթում մեր բոլոր ռադիոլսողներին, թող որ օրը լինի խաղաղ։

0: ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ժամը 14-ն է եւ Aurora News-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հետևել օրվա զարգացումներին Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում։ Այժմին լրահոսը ներկայացնում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղի ունեցած փոփոխությունից։ ԱԱՀԾ տնօրենի տեղակալ Դավիթ Սանամյանն ազատվել է պաշտոնից։ Սանամյանին պաշտոնից ազատելու որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Սանամյանն ԱԱՀԾ տնօրենի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2025 թվականի օգոստոսից։ Եվ անմիջապես սահմանային անվտանգության թեմային անդրադառնանք։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին կարող են լինել չվերահսկվող հատվածներ, որոնց վերաբերյալ պետք է լուծումներ առաջարկվեն։ Լրագրողների զրույցում այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է նաև Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներթափանցման դեպքին։ Քոչարյանի անդրադարձը լսենք այս պահին։
4: Սահմանային ուղեկալների հետ կապված խնդիր ունենք, որը պետք է լուծում ստանա։ Եվ հասկացանք, ժամանակին մենք էլ հասում էինք մինչև հակառակորդի, չգիտեք ու ինչ խորության։ Հասել ենք, մարդ ենք բերել, 90-ականների մասին եմ ասում, այսինքն հատուկ ծառայություններ եթե նպատակ ունենան, ուր ասես կհասնեն։ Իհարկե ոչ համազգեստով, ոչ այդ ձևով, ոչ ինքնաձիգով, բայց հիմա տեղի ունեցել մի իրողության հետ ենք առնչվել, որը պետք է բացառենք ապագային, որտեղ այդ մարդը երկու օր փաստորեն եղել է ոչ միայն տարածու բնակարանում, եւ կինը կարողացել է իր ընտանիքը պաշտպանել։
5: Կարող է պարզվել այլ ադրբեջանցի եւս եղել է
4: նրան։ Ամենի շնորհիվ դեր համար բոլոր ծառայությունները համակցված պետք է միասին այս դեպքի առնչության ոչ միայն քննություն իրականացնեն, այլ տոտալ ամբողջ տարածքը այսպես պետք է տակնու վրա անեն։
3: Լսեցինք Անդրանիկ Քոչարյանին։ Իդեպ շարունակելով թեման նշեմ, որ Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատած ադրբեջանցի զինծառայողի Կրակոցից վիրավորված կինը վիրահատվել է։ Նրա հետ վիրահատական վիճակը գնահատվում է կայուն, այս մասին հայտնել է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծատրյանը։ Ծատրյանի խոսքով կնոջ կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, բարդություններ չեն արձանագրվել, նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ եւ ստանում է անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Ես էլ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ադրբեջանի քաղաքացի զինծառայող Նասիմ Իբրահիմ Օղլի Մուսաևը ըստ հայկական կողմի ապօրինի հատել է սահմանը, հայտնվել Սյունիքի մարզում եւ հրազենային վնասվածք հասցրել Շաքի բնակչին։ Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամսով, նրա նկատմամբ քրեական վարույթ է իրականացվում մի շարք հոդվածներով, այդվում զենքի գործադրման, պարողջությանը ծանր վնաս հասցնելու, սահմանն ապօրինի հատելու եւ զենքի մաքսանենգության հատկանիշներով։ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից եւս մեկ լուր ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցը օտարերկրյա ճնշումների մասով որոշ չափով անարդար է եղել։ Այս գնահատականը հնչեցրել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Նրա խոսքով զեկույցում հստակ առանձնացվել է Ռուսաստանի գործոնը մինչդեռ արևմտյան երկրների միջամտության դեպքերին անդրադարձ է եղել հպանցիկ։ Քոչարյանը պնդել է, որ եթե Ռուսաստանից հնչել են հայտարարություններ Հայաստանի եվրոպական ուղղություն ընտրելու եւ դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ, ապա արևմտյան երկրներից, մասնավորապես Ֆրանսիայից եւ ԱՄՆ-ից ավելի ուղիղ աջակցություն է արտահայտվել քաղաքացիական պայմանագրին։ Պատգամավորի գնահատման պնդրությունների վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի ընդհանուր դրական գնահատականի վրա ազդեցություն են ունեցել նաեւ աշխարհաքաղաքական գործոնները։ Նա նաեւ պնդել է, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության հետ կապված խնդիրները եւս հաջող դիտարկվում են նույն աշխարհաքաղաքական համատեքստում։ Եվ միջազգային լրահոսին անդրադառնանք։ Եմենի հուսիները վերահսկողություն են հաստատել Թայիզ նահանգի Էդ Թուրբա քաղաքի նկատմամբ հաղորդումների համաձայն։ Հուսիների զինված ուժերը մտել են քաղաք եւ այնտեղից դուրս մղել Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարական ուժերին։ Քաղաքի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց հետո Էդ Թուրբիայի կենտրոնական շուկայում տարերային տոնակատարություններ են սկսվել։ Մերձավոր Արևելքից Հորմուզի նեղուց, որտեղ նավագնացության խափանումներն արդեն կարող են անդրադառնալ ոչ միայն էներգետիկ, այլև համաշխարհային պարենային շուկայի վրա։ The Wall Street Journal-ը հողմանելով միջազգային առևտրային պալատի գլխավոր քարտուղար Ջոն Դենտոնին, գրում է, որ ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել համաշխարհային պարենային ճգնաժամի։ Դենտոնի խոսքով Մերձավոր Արևելքի կարևորագույն ծովային երթուղու աշխատանքի խափանումը արդեն էներգետիկ շոկ է առաջացրել, իսկ այժմ վտանգի տակ է նաև պարենային անվտանգությունը։ Նա զգուշ ասացրել է, որ եթե Հորմուզի նեղուցը չափաշրջափակվի, հացահատիկի գները կարող են աճել մինչև 80%-ով։ Դա հատկապես ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ ներմուծումից կախված երկրների համար։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով համաշխարհային շուկայում պակասել է նաև մոտ 2.7 միլիոն տոննա պարարտանյութ։ Wall Street Journal-ի տվյալներով միջազգային առևտրային պալատը ՄԱԿ-ի և միջազգային ծովային կազմակերպության հետ աշխատում է նեղուցով նվագնացությունը ժամանակավորապես կառավարելու մեխանիզմի շուրջ։ Եվ թողարկման ավարտին Մեծ Բրիտանիայից լուր։ Վերջին 2 տարում Մեծ Բրիտանիան լքած ամենահարուստ դեռնարկատերերի ընդհանուր կարողությունը հասնում է 160 միլիարդ դոլարի, այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Գործակալության տվյալներով նրանց մեծ մասը օտարերկրացիներ են, իսկ մեկնումների զգալի մասը համընկել է երկրում հարկային արտոնությունների վերացման հետ։ Հարուստ դեռնարկատերերի շատերը տեղափոխվել են Մոնակո, Շվեցարիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Մեծ Բրիտանիան անցած տարվա ապրիլին չեղարկել էր ոչ ռեզիդենտների համար գործող հատուկ հարկային ռեժիմը, որը հնարավորություն էր տալիս արտերկրում ստացված եկամուտների մի մասը պաշտպանել բրիտանական հարկումից։ Bloomberg-ի գնահատմամբ հարկային հետագա փոփոխությունների շուրջ քննարկումները ևս մեծացրել են երկրում բնակվող մեծահարուստների մտահոգությունները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի լրահոսն այսքաններ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա զարգացումներին, նոր և կարևոր տեղեկություններով կրկին կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկումներում, իսկ լրահոսին կարող եք հետևել նաև avroranews.am գայքում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Երկու շաբթի կեսօր ավելի քան հրաշալի ենք սկսել, որովհետև կեսօրը համենայն դեպս լուսաբացը հիմա Միքայելը կասի ինչպես է սկսել։ Համենայն դեպս արև ունենք Երևանում, ընկերներ, սա լավ բանի մասին է խոսում, խոսում է նրա մասին, որ կա դեռ հնարավորություն D վիտամին ստանալ։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM Ariana Grande-ն ենք վայելում, դե լավ անձամբ իրեն չէ երգը։
1: Ասում եմ, we can't be friends, մենք չենք կարող ընկերներ լինել, մնալ։
0: Ինչու, մենք 20 տարվա ընկերներ ենք։
1: Ես ասում եմ, մենք մեր ռադիո լսողների հետ ի՞նչ լավ ընկերություն ենք
0: ունենում։ Եվ ռադիո լսողների հետ, քանի տարեկան եք Kiss FM-ը դառնում
1: ես։ Շուտով 10 տարեկան կդառնամ։ Այս տարի 9-ը, այսօր տարի արդեն 10 տարեկան մեր երեխան կլինի։
0: Այո, այո։
1: Բոլորիս երեխան։
0: Ճանապարհենք դեպի հասուն կյանք։ Ինչևէ, ընկերներ, հուսամ մարդիկ աչքաբաց կլինեն, որ ութ կետ 3 ավելի քան ֆիքսված է որպես Kiss FM-ի հաճախականություն, հուսամ ամեն բան լավ կլինի։ Ոնց անցավ լուսաբացը։
1: Շատ լավ, սառը, ինձ համար շատ կոմֆորտ, շատ հաճելի։ Իդեպ այսօր ուսուցիչների օրն է։ Ուսուցիչ ծննդյան, բայց չէ։
0: Դե շնորհավորում ենք ընկերներ, շնորհավորում ենք բոլոր լավ ուսուցիչներին։
1: Ա, ես էլ եմ այդ ասել։
0: Մենք ուղղակի նույն հողից ենք աճելը։
1: Ասում են, ուսուցիչները տարբեր են լինում, մենք միայն լավ ուսուցիչներին ենք շնորհավորում։
0: Չէ, բայց իսկապես վերջին ժամանակահատվածում, այո, ընկերներ, շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում ոչ միայն այն առարկային, որը մատուցում է ուսուցիչը, որը պետք է սերտի աշակերտը, այլ նաև վերաբերմունքը, դա շատ կարևոր բան է։ Հիշենք, որ անչափահասների հետ ի վերջո գործ ունենք։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Միքայելին ասենք շնորհակալություն, հաջողություն, բայց մի քանի բան կա, որ եթերից դուրս ես ուզում եմ իրեն պատմել, չեմ դիմանա, շոփատ կիրակի է եղել, այո։
1: Պատուհանի մոտ։
0: Անձնականով, բան, պիտի բոլորը պատմեմ։
1: Խոսենք։ Մերը սեղան չի, պատուհանն է։
0: Ոես վերջերս գիտես ինչ են ինձ ասել, սպասի ջինգլ լսենք, սա էլ ասեմ ռադիո լսողների ներկայությամբ։ FM Armenia 88.3 Kiss FM։ Այս վերջեր ծանոթացամ մի աղջիկա հետ, ոնց ընդհանուր ծանոթ էր, ընդհանուր ծանոթ ունեինք այսպես և ստացվեց այնպես, որ ես այդ աղջիկա հետ ծանոթացա, ով այո, լսել է հազարավոր անգամներ Տաթև Թարյան անունը Kiss FM-ից, և ասում է, գիտեք չէ, ես մտածում էի չախ ծյոծյա խոսում։
1: Ոլ, ավելի, լուրջ ես ասում։
0: Ասում է, մի անգամ ագրությունից նույնիսկ խոսեցիք, ինձ թվում էր այսպես տարիքով արդեն հասուն ծյոծյա եղել, ես ծիտ եմ ընկերներ, եթե
1: Համեցեք իդեպ Kiss FM կետեին վիզուալ հարթակ կհամոզվեք այսօր էլ գազարակագույն
0: իդեպ չի կարելի եթերում լինել ես գույնով,
1: ինչի՞,
0: որովհետև կոտրում է կամերան ես գույնը, սպալ գույն է, այո, նկարի, երբ որ եթե դու նկարահանվում ես, հատկապես եթե ֆոնդ կանաչ է, չնայած առանց կանաչ ֆոնի էլ կամերան ես գույնը չի սիրում,
1: գույնը չի խանգարի, որ մարդիկ մտնեն և քեզ նայեն։
0: Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, որ արխիվում եմ, մենք շատ պոզիտիվ կանցկացնենք օրը, ես դա ձեզ խոստանում եմ, Միքայելին շնորհակալ ենք և ասում ենք հաջողություն լուսաբացից այդ պոզիտիվի չափաբաժինը ներարկելու համար ձեզ, բոլորիս հրաշալի օր։

0: ճանապարհորդ։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արգելի հրաջելսողներ, եվս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր, բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 88.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ինք միասին անցկացնելու ենք օրվա ժամերը։ Օրվա խցանումներից ես վարկյանների 9-ի սակվի մասին պետք է խոսեմ, բարձրացող ուղղությամբ ավելի քան կատված արե։ Նաև ի նկատի ունենանք Բագրատունյաց ուղությունը, որտեղ կան մեքենաների կուտակումներ, ունենք մեքենաների կուտակումներ Կիևյանի չնող ուղությամբ, բարձրացողը ասում են ազատ է։ Իդեպ ես այո, Կիևյանով եմ եկել, շատ էլ ազատ էր բարձրացողը։ Նաև Բաղրամյան բարձրացող ուղությամբ է հարկա մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ, ուրեմն Արշակունյաց վերև բարձրացող դեպի Ագատանգեղոս հատված Խանջանում, եւս այո ծանրաբեռնվածություն առկա է 095 883 883, ոչ քնելու մասին երգ է, այ ճիշտ շատերիս մասին երգ է, այն մարդկանց, ովքեր գիշերները գուցե շատ բարդ են քնում, ըհ, դա սովորություն է, որից շատ բարդ են ընկերներ իրականում ազատվում, բայց իհարկե մասնագետները, բժիշկները ասում են, պետք է քնել ճիշտ ժամանակին, պետք է քնել հստակ ժամանակով, այսինքն այնտեղ 7-8 ժամը պարտադիր է։ Ինչևէ, շատերիս մոտ իհարկե պայմանավորված կյանքի ռիթմով եւ այլն եւ այլն իրավիճակներով չի ստացվում այդ երկար քնելը, բայց դա մեր առողջությանն է վերաբերվում։ Եղեք անվտանգ, եղեք առողջ, ամենակարևորը իդեպ եղանակներն էլ մի փոքր նվազել, այս պարագայում պետք է հաստատ նվել, սա եւս առողջության հետ կապ ունի։ Իսկ ՍՖՄ-ի կապի մեջ է բոլոր հնարավորան հնարին տարբերակներով 095 883 883։

0: Գովաստ. Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05

0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010 250 883.

Դեին ճարգելի առաջելսողներ եւս մեկ անգամ բարի կեսօր ժամը 14:30 4 արչեւում ենք ունենք միասին իհարկե խաղալու Հոլանի եւ Ղսմաթով կճուճ մի խոսքով մեր սիրելի պահերը դեռ արչեւում են իսկ այս վարկյաններին տեղեկացանք որ Դավիթ Հաշանից դեպի ֆիզիկայի խաչմերուկը ծանրաբեռնված է իսկով բարձրացողը շատ ծանր է պատճառը վթարն է իսկվից դեպի հաղթանակ կամուրջ թեքվելու լուսացույցի տակ այսպիսի նամակ ենք ստանում այնպես որ այո ավել ժամանակ չնայած նրան որ կեսօր է միևնույնն է պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար 095-83-83 Սաքիս FM-ն է կապի մեջ ենք վիզուալ տարբերակով թարսի պես չի երևում ով է գրել ա լավ հասկացա ինչի մասին է խոսքը ինչևէ բոլորիս հրաշալի օր

Նորաճկից ընկավ հետևյալ ընկերներ, որ վաղ Երևանի երկնքում օդապարիկներ են լինելու, վստահաբար սա շատ սիրուն տեսարան է, առաջարկում եմ անպայման տեսնել, նկատել, եւ ես հիշեցի անցած տարի ես Կրկին Լուսաբացին ուրեմն եթերում էի եւ հիշում եմ այդ ճանապարհը, որ ես գալիս էի այդ ճանապարհից, նկատեցի եւ այդ քիսապեմի պատուհանից էր նկատելի։ Մի խոսքով, շատ սիրուն պահ է, մանավանդ ես գիտեմ, որ շատ ու շատ մարդկանց մոտ մեծագույն այսպես սեր կա, թրչող, չգիտեմ, ինքնաթիռների, օդապարիկների հետ կապված եւ սոմանկությունից եկող սերը, ես մեկը այդ մարդկանց թվում եմ, սա շատ հատուկ է հատկապես երեխաներին, չգիտեմ, ձեր երեխաներին շուտ արթնացրեք, թողեց հիրունությունը տեսնեն։ Ի վերջո երկինքը, թրիչքները եւ բոլոր են սիրուն երևույթները, որոնք կան մեր կյանքում, պետք է նկատել ինչ-որ առումով։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, սա Քիս FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք ապի մեջ կլինենք մինչուշ երեկոյան ժամեր, ասելիքը, անելիքը դեռ բնականաբար շատ են օրենք սկսել աշխատանքային օրը միասին, այնպես որ մինչուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր կխոսենք հազարավոր թեմաներից, վստահաբար եմ ասում, բոլորիս հրաշալի օր, ամենակարևորը ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք անվտանգ. We'll be right back.

Լինչ ընկերներ, պարզվում է մաշտո ձիչնողը չնացվորկե սորի միևնին է ծանրա բերնված է, զուգահեր տեղեկանում ենք, որ կորյունի ձիչնող հատված ունենք խծանումներ, նաև Աբովյան փողոց վերև բարձրացող ուղությամբ։ Հերացի մի փոքր ծանրա բերնված է, Տաթև ջան գրում է ռադիո լսողը։ Ի նկատի ունեցեք նաև, որ այս վարկյաններին այո իսկվում ունենք ծայրի ծայր խցանում, ամենը մի քանի րոպե առաջ ես տեղեկացրել եմ, որ իսկվում վթար է եղել և պատճառներից չեմ կարողացել հենց պատճառը դա է, իսկվում մշտապես է ծանրաբեռնված ուղղություն, բայց այո, կարող ենք համարել, որ պատճառներից մեկը իսկվի ծանրաբեռնված լինելու, այո, վթարն է։ Եղեք զգոն և զգուշիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգությունը, եղեք անվտանգ։ Սակիս ՍՖՄ-ն է եւ ես մեկ անգամ ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսի համարը, օձայնային հաղորդագրություն ունենք, շատ լավ, եթերից հետո կլսեմ ես, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսի համարը եւ այո, ընկերներ, WhatsApp, Viber հավելվածները գործում են, ավելի քան 100 է, Քիս ՍՖՄ-ին փոխանցել տեղեկություններ 095 883 883։

դուք չեք հավատա, ընկերներ, բայց ես ամեն անգամ, երբ գալիս եմ աշխատանք, ես ինքս ինձ խոստանում եմ, որ այսօր կլինեմ մաքսիմալ քիչ եթերում, չի ստացվում եւ չի էլ ստացվել ըստ երևույթին։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, դե որովհետեւ տեղեկությունները շատ են, այնպես որ ուղիղ եթերում լինել ավելի քան պարտականություն է, ավելի քան կարևոր է։ Այս վարկյաններին տեղեկացանք, որ ծերեթելի ուրեմն City մոտ իլյուստրացիա չի աշխատում, հետևաբար մենք ունենանք խցանումներ, դեռ խցանումները լուրջ սկսված չեն, այնուամենայնիվ ռադիոլսող ասում են, որ արդեն կան կուտակումներ, Կարաչյանն այդ խցանումները ռոպեների հարց է։ Եղեք զգոն, հարգելի բարեկներ, եւս մեկ անգամ նաեւ ձեզ դիմեմ, ծերեթելի հատվածում չի աշխատում լուսացույցը, City Խաչմերուկի մասին է խոսքը, երբ ծանրաբեռնված ուղղություն է, խնդրեմ, եթե կա հնարավորություն, փորձեք լինել ընտեղ եւ իհարկե օգնել վարորդներին, բոլորիս բարի կեսօր։

0: Գովաստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 495 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883։

շատ սիրում երկենք լսում ընկերներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ ժամը 14:57-ը նշանակում է 2 րոպե 31 վայրկյանից մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, դե տեղեկացված լինելը մեր օրերում ավելի քան կարևոր երևույթ է, այնպես որ ուշադիր եղեք, լուրերը չբաց թողնեք լուրերից, անմիջապես հետո ես կրկին կլինեմ ուղիղ եթերում, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին։

0: ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում, էքստերիեր խան։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին, թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում ենք։ Այդ ժամից սկսած լրատվական թողարկումները կներկայացնեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս, մինչև ուշ երեկո, միասին կծանոթանանք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Դե ինչ ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը սկսենք Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից։ ՊՆ վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել տեսակապային խորհրդակցություն։ Զորամասում տարվող աշխատանքներն ու զինվորական կարգապահության ամրապնդումը թեմայով։ Քննարկման առանցքում են եղել զորամասերում զինվորական կարգապահության ամրապնդմանը և ոչ կանոնադրային հարաբերությունների կանխարգելման ու բացառման ուղղված միջոցառումներին վերաբերող, ինչպես նաև ընթացիկ այլ հարցեր։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են խորհրդակցության ավարտին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։ Գրանք Հայաստանի ներքաղաքական լուրերի դաշտ ընդդիմությունից կա հայտարարություն։ Հակասահմանադրական է, ոչ օրենսդիր, ոչ գործադիր իշխանությունը չի կարող միջամտել Մայր-Աթոռի գործունեությանը, ճեպազրույցի ընթացքում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Հիմա մենք կարող ենք ստեղծել մի քնի չանձնաժողով, որը կվերաբերի կոնկրետ մի քանի դատավորների կողմից կայացված դատական ակտերին։ Վստահ եմ, հակադարձում կլինի, որ չի կարող քնի չանձնաժողովը իրենից ենթադրել միջամտություն դատական իշխանությանը։ Այս դեպքում ևս նույն հակափաստարկը պետք է գործեր, ասել է Վարդևանյանը։ Նա նշել է, որ ինչ որ կարմիր գծեր պետք է լինեն, և դա սահմանադրաիրավական գնահատական է։ Պետք է հստակ առանձնացվի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ պետությունը և եկեղեցին անջատ են, ասել է Արամ Վարդևանյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք տնտեսական դաշտ։ Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կողմից CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ CTSP-ին պատկանող սուպերմարկետների ցանցի գործունեության 3 հասցեներում՝ Քաղաք Երևան Կոմիտասի պողոտա 60:2, Ռուբինյանց փողոց 15:5 և Արարատի մարզ Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում ծխախոտային արտադրատեսակները, դրանց պատկանելիքները կամ ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինչների վաճառքը իրականացվել է առանց օրենքով սահմանված համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Իսկ քաղաք Երևան Ռուբինյանց 15:5 և Արարատի մարզի Երասխավան Մայրուղի 3:1 հասցեներում վաճառքը իրականացվել է բաց եղանակով։ Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը վնաս հասցվող վնասի նվազեց և կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջի խախտմամբ։ Տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվությամբ օրենքով սահմանված կարգով։ Իսկ հիմա, հարգելի ռադիոլսողներ, լուրեր աշխարից սկսենք մեր հարևան երկրից։ Թբիլիսիի քաղաքապետ և իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդներից Կախակալաձեն հայտարարել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 4-ի իրադարձությունները ղեկավարվել են Եվրոպայից։ Խոսքը մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած զանգվածային բողոքի ակցիայի մասին է, որից հետո ցուցարարների մի մասը փորձել են ներխուժել Վրաստանի նախագահի նստավայր։ Եվրոպական կառույցների կողմից հոկտեմբերի 4-ի գործով մենք լսել ենք միայն խրախուսանք, քանի որ պետական հեղաշրջման փորձը ֆինանսավորվում էր հենց նրանց կողմից, ասել է Կալաձեն։ Թբիլիսիի քաղաքապետի խոսքով նույնիսկ 1 տարի անց համապատասխան եվրոպական կառույցների կողմից որևէ արձագանք այդպես էլ չի հնչել։ Ֆրանսիայի մելավակ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաների ֆոնին նոր օրինագիծ է մշակվում։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ողջ տարածքում ակցիայի մասնակիցները դեմ են արտահայտվում գերծանրաբեռնված դասացուցակին, ուսուցիչների պակասին և կրթական համակարգի այլ խնդիրներին։ Ֆրանսիայի կառավարությունը հոկտեմբերի 27-ին սենատում կներկայացնի մի օրինագիծ, որը ենթադրում է անկարգությունների մասնակիցների հավաքական պատասխանատվություն անկախային հանգամանքից, թե նրանք անձամբ գույքային վնաս հասցրել են, թե ոչ։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոտ Բրեժոնը։ Նա նշել է, որ կառավարությունում ակնկալում են օրինագծի շուտապույտ ընդունում։ Եթե նոր պատերազմ սկսվի, դրա հրդեհը կընդգրկի բոլորին, այս մասին է ասել Իրանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նրա խոսքով, եթե ԱՄՆ-ն նորից հարված հասցնի Իրանին, Թեհրանը կպատասխանի անհապաղ և հարվածներ կհասցնի ամերիկյան շահերին։ Իրանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը հայտարարել է, որ արձագանքը կհետևի անկախ նրանից Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կձեռնարկի ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններից առաջ թե հետո, և որոշումը կկայացվի ինքնուրույն, թե Իսրայելի նախաձեռնությամբ։ Իրանցի ռազմական առաջնորդը նաև զգուշացրել է Իսրայելին նոր ռազմական արշավ սկսելուց, հայտարարելով, որ երկրի զինվաճուժերը պատրաստ են ձախողել նրա ծրագրերը։ Իսկ ինչմինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր նաեւ Ռուսաստանից, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել։ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչները շփումների ընթացքում բարձրացնում են էներգետիկայի ոլորտում հնարավոր համագործակցության թեման։ Կրեմլի ներկայացուցիչը սակայն այլ մանրամասներ չի նշել։ Դա ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 16-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

ինչ էր գլի ռեժիսորներ Սահուն Սիրուն, մենք հասցնենք ժամը 15-ին, լսեցինք լուրեր, լուրերի ընթացքում տեղեկացանք, որ Բաղրամյանն է ծանրաբեռնվել, հատկապես բարձրացող Չինացի ճնողում եւ սարկայ մեքենաների կուտակումներ եւ այս ամենը ուրբելի թունելային Խաչմերուկից ներքև հատվածում վերևը կարծես թե ազատ է։ Դե իհարկե Իսակովի խցանումը դեռ պահպանվում է, կարծում եմ դեռ կպահպանվի, ինչպես նաեւ տեղեկացված եղեք, որ այս վարկյաններին շատ լուրջ խցանում առաջանում է, ուրեմն երրորդ մասն է արշակունյաց հատված, եւ իսկապես շատ ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար, առայժմ, իսկ հետո գուցե նաեւ շրջանցելու կարիք լինի։ Բոլորիս հրաշալի օր, բնականաբար Kiss FM-ը կապի մեջ է, բնականաբար ես եւս մեկ անգամ կհիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958838883, այո, կարող եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, ֆոտո, վիդեո տարբերակ, ի վերջո կարող եք գրել, ես նամակներ անմիջապես եմ ուղիղ եթերում կարդում,

0: հարցազրույցի
1: հոստ։ Սրտերը լուրջ մտածում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ

Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդ 010 250 883

ինքս ինձ կնվիրեմ ծաղիկներ, ամենա ինտրիգային երգն ենք մենք այս վարկյաններին լսում այքես բան, ժամը 15-16, իդեպ ինձ նվիրեցին քաղցր կոնֆետներ, հենց Kiss FM-ի ռադիո լսողների, շնորհակալ եմ սիրելիներս, այդ ուշադրությունը, այդ սերը, բնականաբար դա փոխադարձ է, ընկերներ ինչ ունենք այս վարկյաններին, խցանումներ կրկին, խցանումներ, Նալբանդյան հատվածն է, դե հա, իհարկե, Նալբանդյանը ծանրաբեռնված է, Ադոնց դեպի ազատություն ևս գեր ծանրաբեռնված էի նկատի ենք ունենում, հիշեցնեմ, ձեր էթելի լուսացույցը չէր աշխատում, եղեք զգոն և զգույշ, Սակիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, ինչ լավ է, որ կապի մեջ ենք.

Ահա, ընկերներ, պետք է հետ եկացնեմ սա, հաշվի չառնեմ, ինչքան ժամանակ պետք է անցնի իմ առաջին ելույթի եթերից ելույթ, այ քեզ բար, 20 տարի չէի լսել այդ բառը։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն ծերեթելի հատվածի լուսացույցի մասին ես տեղեկացրել եմ, որ չէր աշխատում, արդեն աշխատում է սիրելիներս, բայց դեռ ծանրաբեռնվածություն արկա, այնպես որ ի նկատի ենք ունենում դեռ ավել ժամանակ։ Նախ ինչն է հաճելի, որ խնդիրը կա, այդ խնդիրը շատ արագ լուծվում է, սա իհարկե շատ կարևոր է, եթե միայն բոլոր խնդիրները այսպես այս արագությամբ լուծվեին։ Քիչ անց կանրադառնամ մի թեմայի, որի մասին ռադիոլսողները շատ հաճախ են զանգում, խոսում, անպայման ուղիղ եթերում կխոսեմ այդ մասին։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ ենք։

0: Ցանկավարձ.
1: Ձմռան ընթരാճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149 000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Լսեցի՞ր։ Իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
1: Դե ինչ արգելի արաջելուսողներ, եվ չնայց, որ կեսօր է, երթևեկությունը Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակում է լինել, դժվարանցյանելի, շարունակում է լինել խնդիրներով լեցուն, այս վարկյանային եւս մեկ խնդիր, որը վստահաբար կլուծենք միասին Սեբաստիայից թեքվող Քրքորյան հատված մեջտեղներում, այսպես է գրված նամակում, ուրեմն խափանված մեքենակա, ինչը իհարկե դժվարացնում է երթևեկությունը այդ հատվածում, հարգելի պարեկներ, հարգելի չգիտեմ, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, կարող են օգնական լինել, խնդրեմ եղեք օգնական, լինենք օգնական, եթե մեր հնարավորությունները դա թույլ են տալիս իհարկե։ Ընկերներ, կապի մեջ եք ԽՍՖՄ, նայ

Եվս մեկ շատ հաջողված մեգա հիթ ենք լսում ընկերներ, իդեպ սա Եվրատեսիլի հիթերից է, հաղթանակ գրանցած հիթերից է, իսկ մենք այսօր արդյոք հաղթանակը գրանցենք խսմաթով կճուճ խաղի շրջանակներում, դե իհարկե կտեսնենք, դե իհարկե կհասկանանք միասին խաղը դեռ առջևում է։ Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, Կիևյան կամրջի շնողում խափանված մեքենա Բաղրամյան բարձրացողում Պրոշյանից հետո վթար է եղել։ Եվ հիշեցնեմ, որ Սեբաստիայից Թեքվեցին Քրքորյանը թատվածում ևս ունային խափանված մեքենա։ Եղեք զգոն և զգույշ, կարծես թե լավ էլ բուրն է կեսօրը շարունակում իր ընթացքը, փորձենք ամուր պահել մեր նյարդերը։ Ես հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ճիշտ ժամանակին իրենց աշխատանքը անում են մաքսիմալ կազմակերպված և լավ, բարեկային ծառայողներին, փրկարար ծառայողներին, շտապօգնության մեքենայի վարորդներին, տաքսի վարող վարորդներին, մի խոսքով բոլորիդ ընկերներ, անսահման շատ շնորհակալություն, երբ դուք ճիշտ տեղում եք, ճիշտ ժամանակին և ձեր աշխատանքը անում եք լավ, հատկապես շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ում աշխատանքը սոցիումի հասարակության համար է։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Սաքիս ՖՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք ապի։

Մենակությունը լավ ու վատ բան է, միայնակությունը ոչ, մենակության մասին երկենք լսում ընկերներ, բարի հրաշալի օր, մենք մենակ, մեզ բնականաբար չենք զգալու, ռադիոյի ֆենոմենը հենց դրանում է կայանում, որ կտրելով ժամանակը, տարածությունը մենք մշտապես կապի մեջ ենք և միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, ժամը 15:46, 8:03, հաճախականությամբ ձեր օրվա Հիթային ռադիոն եք լսում, Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը եւ այո, ընկերներ, օրվա ընթացքում առաջացած խցանումները, կարծես թե չեն լուզում հեռանալ, չեն լուզում մաքրվել, դեռ տեղում են։ Մաշտոցիչնող ավելի քան ծանրաբեռնված այս վարկյաններին ունենք մեկ խցանում նաեւ իսկ վերև բարձրացող ուղղությամբ, վթարի եղավ մոտ մեկ ժամ առաջ իսկվում, եւ մինչեւ այս վարկյանները խցանումը առկա

0: Provost.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043-610-850։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
7: Գովաստ 010 250 883

Անդրեա, յո ընկերներ, մոտենում ենք ժամը 16-ին, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, ես շատ սիրում եմ միջանցիկ ժամեր, երբ ամեն բան կարող ես թողնել, ամեն չստացված բան կարող ես թողնել անցյալում և մուտք գործել նոր ժամ, նոր ամիսն եմ սիրում, այդ միջանցիկ իրավիճակները, երբ այո կարելի է հրաժարվել հինչ ստացվածից և նորը ստացված դարձնել, թող հենց այդպես է լինի սիրելիներս, կլսենք լուրեր ժամը 16-ի սկզբին և ապա ես եթերում եմ, Սակիս ՍՊՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ կապի մեջ է։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Հետևել ենք նոր զարգացումներին, թարմ նորություններով վերադարձել ուղիղ եթերին։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք Հայաստանի արտաքին հարաբերություններից, գնանք մեր հարևան Իրան, որտեղ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի հետ։ Զրուցակիցները հանգամանալից քննարկել են Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունների զարգացման բոլոր հարցերը։ Երկուս տեղ գծվել է հարաբերությունների ռազմավարական բնույթը։ Արարատ Միրզոյանը և Աբաս Արաղչին քննարկել են մի շարք բնագավառներում համագործակցության ծրագրերը, այդ թվում էներգետիկայի, տրանսպորտային և ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Իրան սահմանին երկրորդ կամրջի կառուցման, էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարության շուտափույթ ավարտման կարևորությանը, ինչպես նաև երկու երկրների միջև առկա բեռնափոխադրումների դյուրացման հարցերին։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել ապաշրջափակման արդյունքում ստեղծվող առավելությունների և տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ծրագրերի շուրջ։ Ընդգծվել է Իրանի աջակցությունը խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է TRIP նախագծի իրականացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները և դրա միջոցով տարածաշրջանային երկրներին ընձեռվող նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի և Իրանի նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Արտաքին հարաբերություններից տեղափոխվենք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով, ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր նշելու օրենքի նախագծին։ Հաղորդվում է, որ այս օրը պատահական օր չէ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հունիսի 23-ը դեռևս 2002 թվականին սահմանվել է որպես հանրային ծառայողի օր, և ՄԱԿ-ի կողմից խրախուսվել և հորդորվել է անդամ երկրներին, որպեսզի այս օրը կարևորեն հանրային ծառայողի դերակատարությունը պետական կառավարման, հանրային շահերի սպասարկման և մյուս բոլոր այն առաքելությունների մեջ, որ հանրային ծառայողը ունի, նշել է վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ ղեկավար Վաչե Քալաշյանը։ Օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել 6 կողմ և 3 ձեռնպահ ձայներով։ Այն կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Զինված ադրբեջանցու առարկը ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման կարող է տանել, լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Արամ Վարդևանյանը։ Վստահ եմ, որ բացի ներթափանցման, պետական սահմանի ապօրինի հատման և մի շարք այլ հանգամանքներից, մենք ունենք նաև մարդու կյանքի դեմ ոտնձգության դեպք, որը ոչ թե միայն մեկ մարդու հանդեպ է, այլ նաև երեխաների։ Հետևաբար ոտնձգությունը մի խումբ անձանց նկատմամբ է եղել, և ըստ էության այն նկարագիրը, որը լսել եմ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների կողմից, ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկման հնարավորություն կարող է դիտարկվել, որովհետև կարծես անձի կամքից անկախ է, որ վրա չի հասել ողբերգական հետևանքը։ Ադրբեջանցու ազգային պատկանելությունը կարծում եմ տեղին է ընդգծել, որովհետև դա փաստական տվյալ է, իր մտադրությունը եղել է ընդհուպ մինչև այդպիսին։ Այլ հարց է, որ մենք գործ ենք ունեցել մի իրավիճակի հետ, որտեղ մայրական բնազն է գործել։ Կարևորում եմ այն փաստը, որ այս պահին անձը կալանավորված է, բայց ինձ համար դեռևս հասկանալի չէ, թե ինչու նախաքննության ավարտը դեռ չկա և գործը չի ուղարկվել, դատարան նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ էլ MIP ներկայացուցիչները հոկտեմբերի 5-ին հերթական այցն են իրականացրել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն և տեսակցել Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայրում տեղի ունեցած դեպքի հետևանքով հրազենային վիրավորում ստացած Անի Ավետիսյանին։ Պաշտպանի ներկայացուցիչները տեղում ծանոթացել են կնոջ բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունքի ապահովման առնչվող հարցերին։ Անի Ավետիսյանի և նրա երեխաների իրավունքների և տվյալ դեպքի հետ կապված իրավունքներին վերաբերելի բոլոր հարցերը գտնվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո և հասցեավորվում են ըստ իրավասության։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնից էլ հայտնում են Սիթի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության պատկանող հացի և լավաշի Երևանի արտադրամասում իրականացվել է վերահսկողություն, որի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները արձանագրել են սանիտարահիգենիկ նորմերի խախտումներ։ Նշան մի քանի սահմանրամասները և լուսանկարները մեր կայքում են։ Եվ այսպես, արտադրական շինությունների նախագծումը կառուցվածքը դասավորվածությունը չեն կանխարգելել կեղտի կուտակումը, անցանկալի բորբոսների առաջացումը և մասնիկների թափվելու վտանգը։ Պատերը չեն ունեցել հարթ մակերես և չեն պահվել նուրոք վիճակում։ Հնարավոր չի եղել լվանալ անհրաժեշտության դեպքում ախտահանել։ Սննդամթերքի հետ շփման մեջ գտնվող սարքավորումները և գործիքները չեն ենթարկվել պատշաճ մաքրման և ախտահանման։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել է Սիթի ՍՊ-ին պատկանող հացի և լավաշի արտադրամասի արտադրական գործունեությունը։ Խախտումների վերացման համար սահմանվել է վերջնաժամկետ։ Եվ վերջում մինչհրաժեշտը ևս մեկ լուր։ Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին հայտնել էինք մեր նախորդ թողարկումներում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցուհու մահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Ժանտախտով հիվանդ կինը մահից առաջ ասել է, որ պատահաբար կոտրել է վարակի հարուցիչով փորձանոթը։ Ըստ նոր մանրամասների, այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ Իրկուտսկում կարանտինային միջոցառումները ընդլայնվել են։ Կարանտին է սահմանվել մի քանի հիվանդանոցներում։ Միևնույն ժամանակ իշխանությունը պնդում են, որ մահացած աշխատակցուհու մոտ չեն հայտնաբերվել նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված միկրոօրգանիզմներ։ Հաղորդվում է նաև, որ կարանտինի ընդլայնման ֆոնին Իրկուտսկի դեղատներում հակաբիոտիկների պակաս է առաջացել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մյուս նորություններին կծանոթանանք ժամը 17-ին, մնացեք մեզ հետ։

0: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
1: Դե ինչ ընկերները, հիմա արդեն բարի հրաշալի կեսօր կոկորդ սխզվեց, բարի հրաշալի կեսօր, վերջին ժամն է կեսօրի, ժամը 16:07, մի անգամից տեղեկացնեմ, հետո մանրամասն կներկացնեմ, իհարկե ողջ ժամը 16-ի սահմաններում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, Կոմիտաս բարձրացողում, ուրեմն ունենք վթար, 2 մեքենա, 1 տրոյլեբուս, բարեկները տեղում են անում են իրենց աշխատանքը, ուսանք շատ լուրջ խցանում չի առաջանա։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, ես ընդհանրապես մի քանի րոպեից ուղի

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ձմռան ընթրաջ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոս դրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Հերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Այ, ես հույսում եմ դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընթանում ձեզ մոտ, հենց ես վարկյաններից ամեն բան հրաշալի է ընթանում, որովհետև մենք ունենք հենց ես վարկյաններին նվեր ստանալ վեճիշ, ֆանտաստիկ, համեղագույն, մեր սիրելի, վերջո մեզ հարազատ և մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ, մեր ժամանակին անհրաժեշտ հոլանի։ 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, եկեք Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, մենք միասին այո հնարավորություն ունենք խաղալու խսմաթով կճուճ, որտեղ դուք կարող եք նվեր ստանալ մի անգամից վեճիշ ֆանտաստիկ գինի հոլանի։ 091-258-83, բայց ինձ թվում է ես ինչ կանեմ, հենց ես վարկյաններին կդադարեցնեմ եթերը և նորից կսկսեմ, ինչու ընկերներ, որովհետև նայեցի հեռախոսը, ուրեմն ինչ եղավ, հեռախոսը դե այո, գեր ծանրաբեռնվեց և ինչպես մարդիկ սիրում են ասել կախեց, ինչև է 091-258-83 հարգելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, եթե ես ձերքի հետ եթերի ընթացքում չկարողանամ կարգավորել ես ամենը, ապա նորից կսկսենք խաղը, 091-258-83, բայց ես հենց ես վարկյաններին ես ձեզ խնդրելու եմ չզանգահարել, ինչու, որովհետև նաև պետք է համակարգին 0-ից միացնեմ համարը և ապա ընկերներ նորից կարող եք փորձել և խնդրում եմ ես ձեզ եկեք ես վարկյաններին չզանգարենք, որպեսզի ես ստիպված չլինեմ խաղը նորից 0-ից սկսել, 091-258-83 հեռախոսը համարը, հիմա ընկերներ խնդրում եմ հանգիստ թողենք, ես կարողանամ հեռախոսը կարգավորել, 091-250 հեռախոսը համարը խնդրում եմ հանգիստ թողնենք մի քանի րոպե։ Ես կխոսեմ եթերի ընթացքում, կներկայացնեմ խաղի կանոնները և ապա մենք ընդունենք զանգեր, 091-258-83 հեռախոս համարով հենց ես վարկյաններին ես ձեզ խնդրում եմ մի քանի վարկյան կտևի, եթե դուք թույլ տաք ես կարգավորումներն անեմ։ Ինչև է, ունենք 3 հրաշալի կճուճներ, կավուր միր, կապույտ և ծիրանագույն, որոնցից մեկի մեջ թաքցված է ֆանտաստիկ հոլանիները, ձեզ մնում է ընդամենը կուշակել որ գույնի մեջ, սա հերոսություն էր, եթե անկեղծ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
2: Իմ անունը Գոհար է։
1: Գոհար, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթև է, Գոհար, ինչ կատարվեց, ուրեմն անոնսի ձայնից զանգերի շատ մեծ քանակի եկավ, ինչը պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի մեր հեռախոսը մի փոքր էսպես դժվար աշխատի և առհասարակ չաշխատի կարելի է ասել, ինչ արեցինք մենք վարկյանների ընթացքում, անջատեցինք, նորից արագ միացանք համակարգին, կպանք համակարգին, ինչպես մարդիկ են ասում, և ձեզ հաջողվեց լինել ուղիղ եթերում, ինչ եք անում Գոհար ջան, ինչով եք զբաղված։
2: Մեքենայով
1: եմ զբաղվում։ Ահա, Գոհարը, հուսամ անվտանգության բոլոր կանոնները մենք պահպանում ենք։
2: Այո։
1: Ահա, դա իհարկե հրաշալի է, Գոհար ջան, ուր եք գնում, հետաքրքիր է, գրեթե ավարտում ենք, հա մենք կեսօրը, գուցե տուն ես։
2: Աշխատանքից
1: տուն։ Միանգամից ռելաքս կարող ենք լինել, բայց ուրախալի իհարկե երթևեկության մեջ։ Գոհար, ինձ հեռախոսը համար միանգամից տվեք և ապա շարունակենք եթերը։ Ձեր հեռախոսը համարը ինձ տվեք և մի անգամից շարունակենք եթերը, վերջին երկու նիշը միայն թե ապահովության համար եկեք թաքցնենք։ Ձեր անունը եւս ինձ մոտ գրում եմ Գոհար ջան եւ տալիս եմ ամենակարևոր հարցը, այս հարցին ճիշտ պատասխանելու դեպքում դուք մի օր կարող եք տուն տանել ձեզ հետ նաեւ ֆանտաստիկ հոլանիները, որտեղ որ կճուճի մեջ է թաքցված մեր հոլանիները։
2: Կարմիր։
1: Այ քեզ վստահություն, ինչից է գալիս վստահությունը Գոհար, եկեք երկուսով միասին ազդարարենք ինչից է գալիս։ Դե իհարկե իմացություն։
2: Ինչու՞ որովհետև չեմ լսել նախորդ։
1: Այո, դուք որովհետև լսել եք, դուք որովհետև գիտեք, հետևաբար ընկերներ, վստահությունը շատ դեպքերում գալիս է իմացությունից։ Գոհար, ես կազդարարեմ ձեր հաղթանակը, բայց խնդրում եմ մենք հաջորդ եթերի համար, մեր մյուս ռադիոլուսողների համար եւս անենք գործողություն, որը ավելի քան կարեւոր է։
2: Ահա։
1: Ահա, դուք եք որոշում, թե հաջորդ եթերի մեր հաղթական գույնը ո՞րն է։ Կարմիրը, կապույտը, թե ծիրանագույնը։
2: Ծիրանագույնը։
1: Ահա։ Ես ինձ մոտ, ով կա ձեզ մոտ, Գոհար։
2: Ամուսինս եմ եկել։
1: Դուք եք ամուսնուն տանում, թե ամուսինը ձեզ։
2: Ես ամուսնություն։
1: Այ տեսեք ինչ տեսակ, հայ ընտիրագույն ընկերներ, կանայք ունենք մենք մեր երկրում, հայ կինը այդպես է ամեն բան իր ուսերի վրա վերցրած, ամուսինը լսում է, հիմա ինչքան ամուսիններ, ամուսիններ ինձ ինչ ասես ասեցին, բայց այո, ճշմարտությունը դա է, հայ կինը ընկերներ թագուհի է, բոլոր ժամանակներում եւ ամեն բան իր ուսերի վրա տանող է, բայց մենք սովոր ենք, կանայք սովոր ենք, որ մենք ամուսիններին առաջ ենք մղում, եթե պետք է մի փոքր նույնիսկ այսպես մեկ քայլ հետ են գնում, որ մեր ամուսինները միշտ լինեն առաջին տեղում։ Դա եւս հայ կնոջ բնավորության մեջ է մտնում ինչ խոսք։ Գոհար ջան, ու հետ եք վայելելու գինիներ, արդյոք ամուսինը կասի 6-6 անենք հավասար, եղբայրը բաժին կիսվենք, հետո ինչ որ մենք ամուսիններ ենք։
2: Երևի հենց ամուսնուս հետ եք վայելելու
1: եմ։ Դե իհարկե, ընկերներ, ժամը 16, կավարտեք աշխատանքը եւ կվայելեք միանշանակ։ Գոհար ջան, մոտենում եք ամենաշխատանքային օր, ձեզ մոտ ունեցեք անձահաստատող փաստաթուղթ եւ մոտենում եք մինչեւ ժամը 18-ը։
2: Շատ լավ, այսօր կարո՞ղ մոտենալ
1: նույնիսկ հիմա։ Այո, հենց հիմա եկեք, ես կպատրաստեմ արեգինիները, եկեք վերցրեք, գնացեք վայելեք, ինչի ուշացնենք մենք այդ ֆանտաստիկ րոպեները, վարկյանները, ընկերներ, ֆանտաստիկ երեկոն, ինչի մենք հետաձիք ենք, Գոհար, ես ձեզ սպասում եմ, այնպես որ համեցեք, դե ինչ ընկերներ, Գոհար ջան, բաց թողնեմ ձեզ ուղիղ եթերից, մի քանի րոպե շփվեմ, շփվեմ մեր ռադիոլուսողների հետ եւ ապա կթողնեմ մեգահիթեր, կլսեք ընկերներ, օ եթե անկեղծ մի փոքր լարվեցի ընկերներ, գիտեք չէ տեխնիկական մասում, երբ ինչ որ բան այն չի ընթանում, օրինակ Միքայելը բնավորությամբ շատ ավելի հանգիստ է, ես չէ, ես ամբողջ Զարյանը իրար կխառնեմ, դեռ մեր ուրեմն տեխնիկական բաժնի բախտը բերեց, որ ես մի անգամից հանդարտվեցի եւ կարողացա վերահսկել իրավիճակը։ Սիրելի ռադիոլուսողներ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօրի շարունակություն, դեռ կարող ենք ասել, բայց մենք ընդամենը մի քանի րոպեից ասնում ենք, կուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերի, ախ այս խցանումները չեն թողնում այդ բառը լիարժեք արտասանել։ Եղեք անվտանգ, եղեք նրբանկատ, շատ հարգեք մեկը մյուսին։ Մենք երթևեկության մեջ մի փոքրիկ այսպես նրբանկատ եւ հարգալից լինելու խնդիր ունենք բոլորս, եկեք խոստովանենք ինքներս մեզ եւ ապա կարողանանք դա ուղղել, դրա մեջ վատ բան չկա, եթե դու ինչ որ բան, ինչ որ երևույթ, վատ երևույթ կարող ես ուղղել, դա արդեն վատը չէ, այնպես որ բոլորիս բարի հրաշալի օրվա շարունակություն, ես կթողնեմ, դուք մի քանի րոպե կլսեք մեգահիթեր եւ ապա կվերադառնամ եթեր, ֆիքսենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 091 1-258-83, ֆիքսենք հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, ծիրանագույնը, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն։

0: Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
2: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
1: Cashme վերանորոգման վարկ։
3: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
1: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
1: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
1: Cashme արագ ապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
1: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Italcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
8: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
9: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական Unical Gazi կացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացաները էքստերիերից.
10: Onex Mini, թեթև կաշ, թեթև գինգ.

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Մուսակի ՍՖՄ-ից վարկյաններին ավելի քան խցանումներ ունեն Երևանում, շատ են զանգեր ընկերների դեպ մարտի ծուղության վերաբերյալ, նույն իրավիճակը շարունակում են ունենալ նաև Իսակ վերև բարձրացող, եւ շատ զանգեր ունենք այս վարկյաններին Խանջան հատվածից, ծուղությունները այո ավելի քան խցանված են։ Տեսնենք երեկոյին ինչպես կգան կհասնենք, արդյոք կլինի մեգա ծանրաբեռնված, թե մինչև ժամը 18-ը համբերատար կլինի երթևեկությունը մեր նկատմամբ, դե մենք էլ իհարկե իր նկատմամբ բոլորիս հրաշալի օր կապի մեջ ենք։

Դին չորգիլի ռաջիլ սողներ, ես որը գրեթե ավարտում ենք 20 րոպե, ավելի քիչ մնաց, որ մենք հասնենք երեկոյան ժամերին, ունենք զանգեր ես վարկյաններին, ասում ենք Եվյանի ճնողը եւս խցանված է, խցանումներ աստիճանաբար տեղում են, այնպես որ հոգեպես, ֆիզիկապես պատրաստ լինենք դրանց։

Լավագույն հիթերից մեկն ենք վայելում, ընկերներ, այս սա տիպիկ Kiss FM-յան հիթ կարող ենք համարել։ Kiss FM-ը գիտենք համաշխարհային բրենդ է, համաշխարհային ռեդիո ու ցուցկետ 3 հաճախականությամբ նաև Երևանում է, եւ ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք պահելով ձեռագիրը, պահելով ընդհանուր ոճը, բայց միևնույն ժամանակ ստեղծելով մերը, լինելու ուղիղ եթերում։ Բոլորիս հրաշալի օր, խսմաթով կճուճ այր, այսօր խաղացել ենք շատ էքստրեմալ եթեր ստացվեց, բայց շատ լավն էր իրականում։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օր, քիչ անց ես կանրադառնամ կրկին խցանումներին, մենք շուտով ավարտում ենք կես օրը, ոչ միայն մեկ ժամ, այլ կես օր առհասարակ։ Երեկոն հուսամ բարի գուչ կգտնվի մեր նկատմամբ խցանումների հետ կապված, մնացածը թող ավելի քան հրաշալի ընթանա։ Բոլորիս հրաշալի օր։

0: Իշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, Արմենակյանի չնողը ծանրաբեռնվեց, լուսավորիչում վթար է եղել և ուրեմն հետևյալ նամակն ենք ստանում, օդանավակայանի Խաչմերուկից է նամակ, այնտեղ փակուղություն կար, փակհատված կար, ներողություն, որ այս վարկյաններին ասում են բաց է, միշտ փակ է եղել և շրջանցել են, կարելի է հանգիստ երթևեկել, ճիշտ է, իդեալական վիճակ չէ, բայց հարմար է երթևեկության համար, գրում է ռադիո լսողը։ Իսկ ես հիշեցնեմ, ընդամենը 5 րոպե, չէ, 4 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր և ապա ես եթերում եմ արդեն երեկոյան ժամերը միասին անցկացնելու։

Ահա, ընկերներ, եւս մի քանի ուղղության մասին պետք է ես նշեմ, ինչ լուրերը, ինձ թվաց լուրերից հետո նոր կհանդիպենք, բայց ոչ քանաքերն է կատված Արեսիս Վարկյաններին, ինչպես նաեւ ազատություն ուղղությունը, եւ ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ուրեմն Լենինգրադյանից, որ բարձրանում ենք դեպի ներողություն, Մոնթեից, որ բարձրանում ենք դեպի Լենինգրադյան այդ հատվածում։ Եղեք անվտանգ, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ, եւ այո, ընդհանրապես

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, օբյեկտիվ ու օպերատիվ լրատվությամբ Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովում ստեղծվել է падգամավորական էթիկային առնչվող հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով, որի նախագահն է Մարիա Կարապետյանը։ Հանձնաժողովի գործունեության շրջանակում սահմանվել են падգամավորական էթիկայի 8 հիմնական կանոններ, որոնց падգամավորները պետք է հետևեն իրենց լիազորությունները իրականացնելիս։ Մարիա Կարապետյանը ներկայացրել է այդ կանոնները, մանրամասնելով, թե ինչ վարքագիծ և գործողություններ են ակնկալվում падգամավորներից։ Այդ կանոններն են. առաջին՝ հարգել օրենքը և ենթարկվել օրենքին։ Հարգել հանրության բարոյական նորմերը, պահպանել ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողովների նիստերի և խորհրդարանական լսումների անցկացման կարգը, իր լիազորությունները իրականացնելից չառաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց շահերով, ճոկտագործել падգամավորի պաշտոնի հեղինակությունը, ի շահ իրեն կամ այլ անձի, իր գործունեությամբ նպաստել ազգային ժողովի նկատմամբ վստահության և հարգանքի ձևավորմանը, 7-րդ ամենուր և ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս դրսևորել падգամավորին վայել վարքագիծ, և վերջինը հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, ազգային ժողովում հարցերի քննարկման մասնակիցների, լրագրողների, ինչպես նաև բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ падգամավորը շփվում է իր լիազորությունները իրականացնելիս։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող է դիմել յուրաքանչյուր ոք падգամավորի կողմից падգամավորական էթիկայի կանոնների կամ շահերի բախման իրավիճակի դեպքում սահմանված պահանջների խախտման դեպքում։ Էթիկայի հանձնաժողով կարող են դիմել նաև падգամավորները, թե որպես քաղաքացի, թե որպես падգամավոր։ Կեսաչափական ծառայությունների մատուցումը ժամանակակից պայմաններում և նոր հասցեներում նոյեմբերի 1-ից կգործեն 14 նոր գրասենյակներ։ Նոյեմբերի 1-ից անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման կարգը համակարգը կգործի նոր ձևաչափով, այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Կեսաչափական նոր ծառայությունները կմատուցվեն մասնավոր գործընկերոջ կողմից ժամանակակից բարեկարգ և քաղաքացիների հարմարավետ սպասարկման համար նախատեսված գրասենյակներում։ Սպասարկման նոր գրասենյակները կգործեն 14 հասցեներում, իդեպ ամբողջական ցանկը avroranews.am կայքում է։ Նախարարությունից նաև հայտնում են, որ 2027 թվականի առաջին երամսյակում նոր գրասենյակների թիվը կհասնի խոստացված 23-ին։ Ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով ԱՄՆ փոխպետքարտուղար Ռայլի Բարնսը աղոթքի երկրորդ նախաճաշի շրջանակում կազմակերպված պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը համարել է ոգեշնչող։ Պատիվ ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ելույթ ունենալ Հայաստանի երկրորդ ամենամյա աղոթքի նախաճաշիչ առաջ։ Նման հավաք հնարավոր է միայն այնպիսի միջավայրում, որտեղ մարդիկ կարող են ապրել իրենց հավատքով, բացահայտ, ազատ և առանց վախի։ Նրա ելույթը ոգեշնչող էր։ Իրապես խոստումնալից ժամանակներ են, ասել է ԱՄՆ պաշտոնյան։ Եվրոպայի վերաբերյալ հայտարարություններն էլ վրացական կողմից շարունակվում են։ Արևմտյան երկրները Վրաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կդիտարկեին որպես բուֆերային գոտի, ինչպես Ուկրաինան, եթե Վրաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը թույլ չտար դա անել։ Լրագրողներին հայտարարել է իշխող վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Նրա խոսքով, չնայած վիրավորանքներին, ճնշումներին, զրպարտությանը և սպառնալիքներին, վրացական իշխանություններին հաջողվել է պաշտպանել երկրի շահերը, վրաց ժողովրդին, տնտեսությունը և երկրի զարգացումը։ Ռոսատոմին վերջին 15 տարիների ընթացքում էլ հաջողվել է շրջել ատոմային էներգետիկայի պատկերը։ Նման հայտարարություն է արել պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը։ Եթե որպես հաշվարկման կետ վերցնենք 2011 թվականը Ֆուկուսիմա ԱԷԿ-ի վթարը, ապա նրա խոսքով տեղի են ունեցել անհավանական գլոբալ փոփոխություններ։ Մի շարք առաջատար խաղացողներ կամ կտրուկ նվազեցրել են իրենց ակտիվությունը կամ ընդհանրապես հեռացել են շուկայից, իսկ Ռոսատոմը և մի շարք այլ երկրներ ընդհակառակը առաջ են անցել և դարձել են օրենսդիրներ այս աշխատանքում, շնորհիվ փակ ցիկլի տնտեսության, փակ վառելիքային ցիկլի, ոչ միայն այսօրվա առաջատար տեխնոլոգիաների, այլև վաղվա օրվա 4-րդ սերնդի տեխնոլոգիաների, ասել է Ռուսաստանի ատոմային ոլորտի ղեկավարը։ Իդեպ նա նաև հայտարարել է, որ Բելարուսի Հանրապետությունն էլ դարձել է ատոմային էներգետիկայի վերջին 15 տարիների գլխավոր շահառուն։ Թուրքիայում էլ սեպտեմբերին սպառողական գները տարեկան կտրվածքով աճել են 29.7%-ով, սա աճի նվազագույն տեմպն է գրեթե 5 տարվա ընթացքում 2021 թվականի նոյեմբերից ի վեր։ Սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային ըմպելիքները թանկացել են 27.6%-ով, հագուստն ու կոշիկը 13.2%-ով, ալկոհոլային խմիչքներն ու ծխախոտային արտադրանքը 31.6%-ով։ Եվ եվս մեկ անգամ ընդգծեմ, որ խոսքը գնաճի տվյալները վերաբերում էին Թուրքիային։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դենչինգերներ պլյուս 19 աստիճանով մտել են գերեկոյան ժամը, հաճելի ջերմաստիճան է քայլելու համար, չնայած պետք է արդեն հաստակնվել, պետք է նկատի ունենալ, որ աշունը, աշնան շունչը, աշնան քամին, աշնան մի փոքր սառնությունը արդեն տեղում է, չնայած այն սաստիկ աշունը դեռ մենք չենք գրանցում, ինչ լավ է, հուսանք նոյեմբեր այսպես ևս հաճելի կանցնի, հրասարակ Երևանում և Հայաստանում են շատ սաստիկ իրավիճակները, շատ կարճ օրեր են տևում, բայց պետք է իհարկե դրանց պատրաստ լինել, ես հույս ունեմ, որ այս տարի մենք նախապես կկարողանանք ուրեմն պատրաստվել, մինչ կգան են շատ, շատ ուժեղ տեղումները, ձյան տեսքով կլինի, թե անձրևների տեսքով, եկեք ի նկատի ունենանք հետևյալը, որ այդ տեղումները ուղեղ կապ ունեն նաև երթևեկության հետ, այո, տեղումները կարող են շատ ավելի խցանված դարձնել մեր քաղաքում, երթևեկությունը խցանումներին, ես վարկյանների, առանց տեղումների խցանումներին, ես կանրադառնամ մի քանի

0: կվստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Ինչ ինքես ներ մշտական հատվածները այո ցանրաբեռնված են Երևանում այս վարկյաններին ունենք խցանումներ արդեն երեկոյան խցանումները կարող են համարել սկսված ինչ ունենք այս վարկյաններին մշտականները հիմնականում նախմաշտոցիչ նողը շարունակում է լինել մեկը ցանրաբեռնված այս վարկյաններին Դավիթ Հաշմի կամուրջի աստիճանաբար է խցանվում Կիևյան իջնող արդեն խցանված է բարձրացողը կարծես թե ցանրաբեռնված է մեռաջելու սողի շատ ավելի բարդ էր անցնել ասում է Մոնթեյդի դեպի Լենինգրադ հատվածը, որի մասին ես իդեպ տեղեկացրել եմ եթերում։ Նաև ի նկատի ունենանք, որ Աշագունյացից Ագաթանգեղոս հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ եւ Հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծ, Ամիրյան հատվածները եւ

Ահա ընկերներ, շուտի հարկեցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։ Մենք վթարի մասին տեղեկացանք Երևանից դեպի Աշտարակ, վթարը եղել Քասախ մտնողից հետո, հետադարձի մոտ է եղել վթարը։ Այս վարկյաններին դեռ շատ լուրջ չի խցանումը, բայց հասկանալի է, որ մեգած անրաբեռնված ուղղություն է եւ կարևոր ուղություններից մեկն է, այնպես որ չի բացառվում, որ կունենան լուրջ խցանումի նկատի ենք ունենում։ Հուսանք կաշխատեն բարեկային ծառայողները, բոլորը համախմբված կանեն իրենց գործը եւ կկարողանանք վթարված մեքենաները արագ դուրս բերել հատվածից եւ չունենալ կատվածահարի երթևեկություն։ Ինչևէ, երթևեկությունը Երևանի տարբեր հատվածներում արդեն ծանրաբեռնված է, ընկերներ, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորից, բայց եկեք ֆիքսենք, որ ժամը 18-ն է ամենա ծանրաբեռնված ժամը, դեռ կարծում եմ մի փոքր այդ հանգստությունը մեր մեջ պետք է որ մնա։ Ինչևէ, ժամը 18-ին հոգեպես, ֆիզիկապես ես պատրաստ եմ նաև միկրոֆոնով եւ ականջակալով, այնպես որ ընթանանք առաջ, տեսնենք ինչ կկատարվի երեկոյան ժամերին։ Եղեք

0: հարցազրույցովս։
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
9: Գովաստ 010-250-883
10: Դե ինչ ինկերներ, խոսենք տարադրամից, խոսենք գումարից, ախ այդ գումարները թող շատ լինեն մեր կյանքում, իհարկե գումարով կարելի է շատ ու շատ հարցեր լուծել, միևնույն ժամանակ մենք կարողանանք շատ արդար, մեր սեփական աշխատանքով, կրտինքով, ինչպես ժողովուրդն է ասում, աշխատել այդ գումարը, ու ինչ սիրուն է մայրամուտը, աստիճանաբար, իդեպ մայրամուտի ժամերն են սկսվում, և այո, այս վարկյաններին այս լույսը ֆանտաստիկ է, անպայման նկատեք, վայելեք, ես նույնիսկ եթերից հետո կբացեմ պատուհանը մի փոքր, ինչ ունենք, ընկերներ, ամերիկյան դոլար 360 է կազմում մարքը, վաճառքը 364.5, եվրոն, ո, այս ոնց են վազեն եվրոն, յուրախություն կարծում եմ շատերի, 400 է կազմում մարքը, վաճառքը 411, ես շատ կուզեմ մոտ 2 ամիս էսպիսի թվեր պահպանվեն, և ռուբլին 4.05 է կազմում մարքը, վաճառքը 4.3, ռուբլին եւս նվազեց, որքանով է մեզ հարմար էս թվերը, չգիտեմ, եթե հարմար է մի անգամից կարելի է գործարք կատարել, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ եկեք ֆիքսենք ամերիկյան դոլարի

Ահա, ինքներն մի քանի րոպե առաջ վարկյան նույնիսկ կարելի ասել խոսեցի տարադրամի շուկայից եւ մի անգամից իմ մտքին եկավ, որ ես ունեմ գործարք հանելու, բայց բրիտանական գումարով էր։ Գործարքը իդեպ շատ ավելի շատ ուրեմն հաշվարկը եղավ, քան ենթադրենք այն բանկը, որից ես օգտվում եմ փոխարժեքի հետ կապված, չգիտեմ ինչով էր պայմանավորված, բայց ի նկատի ունեցեք, որ այո, այնտեղ կան այլ արժույթներ, որոնք շատ ավելի բարձր են։ Անցում կատարենք մի անգամից տարադրամի արժույթից, գումարներից անցում կատարենք դեպի երթևեկություն։ Ինչ ունենք այս վարկյաներին, ամենածանրաբեռնված հատվածը Երևանի, հատվածներից մեկը Երևանի, խոսքը ուրեմն Վաղարշյան հատվածին է վերաբերվում, այս վարկյաններին կատված հարը, ինչպես գրում է ռադիո լսողը։ Զուգահեռ տեղեկացված եղեք, որ Կոմիտասի չնող մինչև Վաղարշյան հատված նույն իրավիճակն է, բայց Կոմիտասի սկզբնամասը ևս շատ ծանրաբեռնված է։ Ինչև ընկերներ, խցանումները տեղում են, դրանք շատ թեժ չեն, այն թեժությունը չէ, ինչը լինում է սովորաբար ժամը 18-ին, բայց մենք ժամը 18-ին դեռ կգանք, կհասնենք, կհասկանանք, գուցե այսօր իսկապես երթևեկությունը լինի համեմատաբար, ոչ ամբողջությամբ, բայց ավելի թեթև։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք իսկապես։

Վթարուն ենք, ընկերներ, չնայած որ խցանումները աստիճանաբար շարունակվում են, բայց թույսը կա, որ վթարներ չեն լինի, այդ խցանումները շատ այսպես կատվածար չեն դարձնի մեր երթևեկությունը, այնուամենայնիվ, ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկում, խոսքը Միասնիկյանի մասին է, իջնող ուղությամբ, ինչ լավ է, որ գոնե բարձրացողը չէ, բարձրացողը այս ժամերին սովորաբար ավելի ծանրաբեռնված է լինում, իջնողում վթար է եղել. Տեսնենք ինչ կկատարվի, արդյոք կդառնա խցանված ճանապարհը, թե ոչ, այնուամենայնիվ եղեք զգոնդ եւ զգույշ։ Ի դեպ, ընկերներ, օթերեւութաբանները մեզ կանխատեսել են տեղումներ, այնպես որ այս վարկյանների շատ չքնախ եղանակին շատ չհավատանք, կամ հավատանք վայելենք, բայց մտքում

Այայայ, ընկերներ, մենք չենք սպասել ժամը 18-ին, մենք արդեն ունենք ժամը 18-ին համապատասխան խցանումներ։ Շիրակ բարձրացողն է ծանրաբեռնված, մեկ այլ ռադիոլուսող գրում է՝ Տաթևջան Դավիթաշյանի կամուրջն է արդեն ծանրաբեռնված, Տիգրան Պետրոսյանից դեպի վստրեչ գերծանր, մեկ այլ ռադիոլուսող է գրում, ինչպես նաև ընկերներ, տեղեկանում ենք, որ Կոմիտասի չնողի սկզբնամասը ավելի քան լուրջ խցանված էի նկատի ունեցեք։ Այո, ես ուզում եմ, ինձ առաջարկում են մի բան, որից ես հրաժարվել չեմ կարողանում։ Սուրճ ես առաջարկում, չէ՞, դե գնա, ինչ ես եկե։ Լավ, հիմա կգամ։ Ինչևէ, ընկերներ, հարգելի ռադիո լսողներ, բոլորիս հրաժարելի օր։ Այ, ես մաղթում եմ, որ մեզ միշտ առաջարկեն այն ինչի կարիքը մենք այդ վարկյաններին ունենք, շատ գումար առաջարկեն, ենթադրենք, շատ սեր առաջարկեն, ինչու ոչ։ Դե սուրճը կա ու կա, դա թիվ մեկ ցանկությունն է բոլորիս մոտ, բայց գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր թե ավելի շատ են սիրում։ Մի խոսքով, մենք ստանանք այն առաջարկները, որոնց կարիքը մենք ունենք ի վերջո։ Գուցե շատերը ամուսնության առաջարկի կարիք ունեն, կամ հակառակը, ունեն կարիք, որ համաձայնվեն ինչ-որ մեկ ամուսնանալու։ Ինչև ընկերներ, այ հենց այդպիսի երեկոյի շարունակություն բոլորիս մեմ ստացվեց ինչ-որ, բայց դե ամեն բան հրաշալի է, ամեն բան բնական է, բոլորիս հրաշալի օր։

Այստեղ ընկերներին չունենք այս վարկյաններին, խցանումները շատ ավելի թերժանում են սիրելիներս, բայց այո, ես եկել եմ ձեզ հիշեցնեմ, տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, ֆիքսենք նաև ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, այն մեզ ծառայում է նաև որպես տեղեկությունների համար հեռախոսահամար, քանի դեռ իհարկե մենք այսպես ծրագրային եթերներում չենք։ Այնպես որ կարող եք այո 091-258-83 հեռախոսահամարին եւս զանգարել, գրել, այն եւս հասանելի է եւ այս վարկյաններին համենայն դեպս միացված չէ ուղիղ եթերին, ծրագրերի ժամանակ մենք ազդարարում ենք, որ միացված են։ Ինչևէ, բոլորի հրաշալի օր, շատ են զանգեր ընկերներ այս վարկյաններին եւ Բաքրատունից եւ Իսակ վերև բարձրացող ուղությամբ, ասում են խցանումը լիարժեք է, լիակատար է, ասում են ինչեւ հաղթանակ կամուրջ։ Ի նկատի ունեցեք նաև, որ Տիգրան Մեծը երկկողմանի է ավելի քան խցանված և Բաղրամյանի սկզբնամասը հասնում է, խցանում է, կարելի ասել մինչև Պրոշյան, գուցե ավելի վերև հարգելի ռադիոլուսող, ինչպես տարածեմ տեղեկությունը, չէ, մինչև Պրոշյան։ Եղեք զգոն և զգույշ, Սաքիս ՖՄ-ն է իր մեգա հիթերով, մեգա ռադիոլուսողներով, ես հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք լիարժեք, հանգիստ, ապահով, անվտանգ հասնել կեսգիշերային ժամերին և հանգիստ քնել, ասելով, որ երկու շաբթին ավելի քան

0: kõvasti .
1: Hayastan Umbatsvele Atelier Home kahuiki aksesuaarneri nor khanut sra Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք Ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից եւ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից Գործում է անվճար չափագրում անվճար տեղադրում 2 տարվա երաշխիք մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր Տուն շահավետ եւ որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850
6: Գովաստ 010-250-883
7: Using every sky, I don't show my skin And you taste every word that hasn't passed my lips

0: Ժամը տասնութն է։ Գերուցման կացը անտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին առանձնացրել ամենակարևոր նորությունները։ Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք Արարատ Միրզոյան Աբաս Արաղչի հանդիպման նոր մանրամասներով։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին Հայաստանի ԱԳՄԱ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է շարունակել երկխոսությունն ու բազմակողմ համագործակցությունը հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության ամրապնդման նպատակով։ Նա դրական է գնահատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվող շփումները և առանձնացրել 3+3 ձևաչափը որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակ։ Միաժամանակ Արաղչին ընդգծել է, որ Իրանի կարծիքով Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարածաշրջանում երրորդ կողմի ներկայության և միջամտության հետ կապված մտահոգությունները։ Նրա խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների կողմից արտաքին ուժերի միջամտությունը կանխելու պայմաններում։ Հանդիպմանը քննարկվել է նաև մերձավոր արևելքի իրավիճակը։ Արաղչին Միրզոյանին ներկայացրել է Իրանի դիրքորոշումը Պարսից ծոցի և Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով, որ Թեհրանը պատրաստ է նաև դիվանագիտական միջոցներով աշխատել լարվածության հետագա սրումը կանխելու ուղղությամբ։ Կողմերը քննարկել են նաև ՄԱԿ-ում և այլ միջազգային կառույցներում գործողությունների համակարգման հարցերը։ Սեպտեմբերի 28-ից 30-ն էլ Եվրոպոլի կենտրոնակայանում կայացել է Եվրոպայի ոստիկանության ղեկավարների համաժողովը, որին մասնակցել է ՆԳՆ ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ, ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Բարսեղյանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Եվրոպոլում ՆԳՆ ներկայացուցիչ Արա Ֆիդանյանը։ Համաժողովի նպատակն էր անվտանգության սպառնալիքների դիմակայումը և իրավապահ համակարգերի միջև միջազգային համագործակցության ընդլայնումը։ Քննարկումների առանցքում էին արհեստական բանականության կիրառմամբ իրականացվող կիբերհանցագործությունների, խարդախությունների ու ապատեղեկատվական արշավների հակազդումը, ինչպես և դրանց դեմ պայքարում արհեստական բանականության ընձեռած հնարավորությունների ներդրումը։ Մասնակիցներն անդրադարձել են նաև առցանց ծայրահեղականությանը, հիբրիդային սպառնալիքների բացահայտմանը, տվյալների միջսահմանային փոխանակմանն ու վաղ միջամտության ծրագրերի մշակմանը։ Ռոսատոմը պատրաստ է իր տեխնոլոգիաները կիրառել Հայաստանում Նաիրիտ գործարանի տարածքի վնասազերծման համար։ Այս մասին 10-ին հայտնել են Ռոսատոմի կազմում գործող ՖԵՕ-ից։ 2023 թվականին Ռոսատոմի կազմում ընդգրկված ընկերությունը հայ գործընկերների խնդրանքով և սեփական միջոցների հաշվին ուսումնասիրել է տարածքը և գույքագրել այնտեղ կուտակված թափոնները։ Ուսումնասիրության արդյունքներով հայկական կողմին են ներկայացվել համապատասխան տվյալները և հետագա աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկները։ Նշենք, որ Նաիրիտ քիմիական գործարանի խնդիրների լուծմանը Ռոսատոմի հնարավոր մասնակցության հարցը քննարկվում է 2022 թվականից։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ ռուսական երկու անօթաչու թռչող սարք Սևծովում հարվածել է քաղաքացիական նավի, որը պատկանում էր Թուրքիային և տեղափոխում էր եգիպտացորեն։ Այս մասին նա գրել է Telegram-ի իրալիքում։ Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ հարձակումը տեղի է ունեցել Չեզոկ ջրերում։ Զելենսկու խոսքով նավի վրա գտնվում էին Ադրբեջանի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ։ Նավապետը զոհվել է, ևս մեկ անձի ճակատագիրը ներկայում պարզվում է, փրկվել է անձնակազմի 11 անդամ, որոնցից մեկը վիրավոր է։ Ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի, նավը Ուկրաինայի Իզմալի նավահանգստից ուղևորվում էր Իտալիա։ Նախնական տվյալներով չորաբեռնատար նավի վրա հարձակումը իրականացվել է Ռումինիայի ծափերի 20 ծովային մղոն հեռավորության վրա։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ չի բացառել Ուկրաինայում ամերիկյան դեսպանատան աշխատանքի կասեցումը։ Նա մեկնաբանել է Ռուսաստանի զգուշացումները օտարերկրյա դիվանագետներին ուկրաինական մայրաքաղաքում հետագա աշխատանքի վտանգավորության մասին։ Նրանք դա ասում են ամիսներ շարունակ զգուշացնում են դիվանագետներին, որպիսի նրանք հեռանան։ Չեմ կարծում, թե որևէ մեկի համար զարմանալի է, որ Կիևը ենթարկվում է հարվածների։ Կարծում եմ, բոլորն էլ դա լավ հասկանում են, նշել է Ռուբիոն։ Մենք ամենօրյա ռեժիմով վերլուծում ենք, թե որքանով է ապահովված աշխարհում ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր դիվանագիտական առաքելության անվտանգությունը։ Եվ եթե առաջանում է սպառնալիքը, որին մեր կարծիքով անհրաժեշտ է պատասխանել կարգավիճակի փոփոխությամբ, ապա մենք դա անելու ենք։ Նրայժմ մենք դա այնտեղ չենք արել, հավելել է ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ անդրադարձել է Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի վարակի հետ կապված լուրերին։ Նա մասնավորապես հայտարարել է, որ իրավասու մարմինը Ռոսպոտրեբնադզորը հետևում է իրավիճակին։ Այս ոլորտում իրավասու գլխավոր գերատեսչությունը Ռոսպոտրեբնադզորն է, հենց նրա հայտարարություններով էլ պետք է առաջնորդվել։ Եկեք հետևենք նրանց հաղորդագրություններին, ասել է Պեսկովը։ Ես այլ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանում հակաժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցու հումահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են։ Կան տեղեկություններ այն մասին, որ Իրկուտսկ քաղաքում մի քանի հիվանդանոց 3 շաբաթով կարանտինի մեջ է։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն նաեւ մեր երկրից 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին արդյունաբերության թողարկման ծավալը աճել է 7.4%-ով, իսկ մշակող արդյունաբերությունը աճել է 5%-ով։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակում ենք հետևել նորություններին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: Եվ կա Երևանում շատ հետաքրքիր ընկերներ մի երևույթ, որը կարծում եմ միայն Երևանում կա, ինչքան էլ էսպես զարգացավ, օթորակիչներ, օդափոխման համակարգեր եւ այլն, բայց այդ երևույթը մշտապես մնաց մեր քաղաքում, երբ դու ենթադրենք ժամը 17-ից հետո, ժամը 18-ին, եթե չեք նկատել, անպայման նկատեք, վստահաբար կնկատեք դուք դա։ Անցնում ես բնակելի շենքերի հատվածով, միշտ դու զգում ես ուտելիքի, սնունդի շատ համեղ բույր, միշտ, մշտապես այդ սովորությունը Երևանի տարբեր դեպքերում համայնքներում գոյություն ունի։ Ինչևէ, սիրելիներս, բոլորիս հրաշալի օր, շատեր գնում եք տուն, ես գիտեմ, շատերի մոտ աշխատանքային օրեր, ժամերը նորեն սկսվում, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորիս ակետից բեկետը հասնելու համար, հիմա շատ բարդ ժամ ենք մենք ընտրել, ժամը 18-ն է, եւ այո, խցանումները տեղում են, խցանումներին ես ավելի մանրամասն իհարկե անդրադառնալու եմ, ամենակարևորը ես ձեզ խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, զգոն եւ զգուշ եղեք, ամենակարևորը փորձենք այդ նյարդերին տեղ չտալ, որովհետեւ վթարները նաեւ լինում են այն ժամանակ, երբ որ մենք, երբ որ վարորդը նյարդային է դառնում։ Ինչևէ, քիչ անց կանրադառնամ խցանումներին, ուղղություն, որ այս վարկյաններին ավելի քան ծանրաբեռնված է, Հերացին, չնաց Մաշտոցնել, Չիզի, Չում Խանջաննել, մի խոսքով Արմենակյանի Չնողը, շատ են այդ ուղությունները փաստացի, դրանց ես անրադառնալու եմ մի քանի րոպեից, բայց զանգերը չեն դադարում, եկեք մի քանիսի մասին հենց այս վարկյաններին խոսեմ։ Ա, Արմենակյանում բարձրացողում վթար է եղել, խոսքը մնաց իմ շուրթերին, ինչպես ասում են։ Իսակը վերև բարձրացողը Տաթև ջան կատված արե Բագրատունյաց և ԱՄՆ դեսպանատնից էլ Բագրատունյացից էլ ներքև է սկսվում խցանումը, մեկ այլ ռադիոյի սող է գրում։ Մաշտոցի Չնողը, դե իհարկե խցանված է, Կիևյանն է ծանրաբեռնվում, այլ ռադիոյի սող է գրում, Դավիթ Հաշենի կամուրջը խցանված է Եղվարդի խճուղից սկսած, կհասցնեմ 52 վարկյան, այո, կհասցնեմ Կոմիտասի Չնողը, սկզնամասից է խցանված, քաղաքի վերևի հատվածում ենք ունենք լուրջ խցանումներ, Միասնիկյանը երկ կողմանի է կատված, Սարալանջը Սարի թաղի կողմից, Արմենակյանի մասին խոսեցի, եւ Կորյունի Չնողից ունենք զանգեր, նամակ կա Ուրեմ Աբովյան փողոց վերև բարձրացողի վերաբերյալ, եւ Հանրապետության հրապարակը խցանված է իր բոլոր ուղություններով, խնդրում եմ տեղեկացրեք, տեղեկացրեցի սիրով։ Մաշտոցի Չնողի մասին խոսեցի, այո, եւս մեկ նամակ է եկել Մաշտոցի Չնողից, նաեւ Սայացնովա հատվածի հետ զուգահեռ խցանված է, եւ Բաղրամյանի վերջնամաս Մասը Մաշտոցի կողմից։ Եղեք անվտանգ, սա Քիս FM-ն է։
1: Քիս. Just like in the movies.
0: Իդեպ, ընկերներ, եղանակին ես իհարկե ավելի մանրամասն կանրադառնամ, բայց եկեք վիքսենք հետևյալը, որքան էլ որ բարդ է մեզ հոգեպես դուրս գալ ամառային տրամադրվածություններից, տրամադրվածությունից եւ հագուստից, միևնույնն է, պետք է գիտակցել, աշնան երկրորդ ամսվա, այսօր արդեն 5-րդ օրն է, աշունը տեղում է, սառն է ջերմաստիճանը, պետք է տաք հագնվել, չմրսել, չհիվանդանալ, շարունակել լինել աշխատանքի մեջ, շարունակել գործը մաքսիմալ անել, լավ ունենալ ջերմություն, շատ վիտամիններ օգտագործել, ամեն դեպքում եթե անգամ թուլություն եւ այլն չեք զգում, մրսածություն չունեք, միևնույնն է, այդ վիտամինները աշնան սկզբին, աշնան երկրորդ ամսվան առավելևս ավելի քան մեզ անհրաժեշտ են։ Հոգատար եղեք, ինքները ձեր նկատմամբ ես ձեզ շատ խնդրում եմ, հիշեք, որ ամենակարևորը ձեր առողջ, անվտանգ իհարկե լինելն է։ Բոլորիս բարի կեսօր, սա Քիս FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, ֆանտաստիկ հիթեր են, եթե անկեղծ, կփորձեմ այնպես անել, որ հիթերը շատ լսեք, չնայած չեմ խոստանում, ընկերներ, գիտեք, որ շատ են լինում տեղեկությունները։ Բոլորիս հրաշալի օր։

0: Ֆոններից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Այխ ամենասիրուն հիթերից մեկն ենք լսում, ամենաէներգիա թվող ընկերներ, այս այևս տիպիկ Kiss FM-յան հիթ է, եթե անկեղծ, ինչ ունենք ես վարկյանների խցանումներ, ժամտասնություն էի վերջը, Արաբ Կիրը ծանրաբեռնված է Մամիկոնյան, Վարդանյան, Վաղարշյան հատված, ինչպես նաև Կոմիտասի չնող, կարող ենք ասել ամբողջությամբ, դե սկզնում ամասից մինչև Վաղարշյան հաստատ, նաև Դավիթ Հաշինի կամրջից շարունակաբար են զանգերը, հետևաբար այս ուղությունը նկատի ենք ունենում, որ կատված արե։ Եվս մի քանի թարմացումներ, ուրեմն Մոնթեից Լենինգրադյան և շարունակությունը եւս ավելի քան խցանված է, խցանում ենք այս վարկյաններին, ունենք ծայրից ծայրի սակվերը բարձրացող, ասում եմ մինչև հաղթանակ կամուրջը, նաև ծանրաբեռնված է ուրեմն Մոնթե հատվածի հետ զուգահեռ Իսակովը, ի նկատի ունեցեք, որ փոքր կենտրոնում շատ լուրջ խցանումներ ունենք, քիչ առաջ գործընկերոջս հետ խոսում եմ մեքենա ձեռք բերելուց եւ ասում եմ շատ փոքր կենտրոնում եմ լինում, ասում եմ փոքր կենտրոնի համար հատկապես մեքենան խնդիր է, չգիտեմ ոնց եք լուծում ես խնդիրը, ոնց եք հայտնվում ես խցանումների մեջ եւ իհարկե ես ինքս հաճախ եթերում ասում եմ ամուր պահեք, նյարդերը գիտակցելով, որ ընկերներ գուցե նյարդերը տեղի տան։ Դե իհարկե Մաշտոցի չնող Սայաթնովա հատված, երկ կողմանի Տիգրան մեծ նկատվածը հարն, Ալբանդյանը նույն իրավիճակում է, Ամիրյան Հանրապետության հրապարակից, իդեպ Մաշտոցի սկզբնամասը եւս ավելի հստակ վերջնամասը եւս ծանրաբեռնված է, իչնող ուղղության մասին է խոսքը, եւ լուսավորիչ երկ կողմանի, դե իհարկե Խանջյանի խցանումը եւս պահպանվում է, Արմենակյանին է երկ կողմանի կատված, արե միասնիկյան ուղությունը։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ես Վարկյաններին իսկապես Միասնիկյանով երթևեկությունը հերոսություն կլինի, եթե անկեղծ կատված ահարի երթևեկությունը միանում է զուգահեռ նաև Վաճարյան հատվածը և Գայի Պողոտայից ևս ունենք արդեն զանգեր։ Քաղաքի վերևի հատվածը ավելի քան խցանված է։ Ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են խցանման մեջ, մեծագույն խնդրանք բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հնարավորություն դեռ չերթևեկելու, դեռ մի փոքր սպասելու, փորձենք չերթևեկել, շատ ավելի կատվածար չդարձնենք երթևեկությունը քաղաքի վերևի հատվածում։ Դա Միասնիկյանն է, Աջարյանը, Գայի Պողոտան, Զարալանջը իր բոլոր ուղություններով, Արմենակյանը և Աբովյան փողոց վերև բարձրացողը ևս ի նկատի ունենանք։

0: don't stop, don't stop, just feel on me.
1: Ես չեմ ասնում անգամ միկրոֆոնը անջատել ընկերներ, ես վարկյաններին նաև մեկ գած անրաբերնված է, երրորդ մասը կարող ենք ասել իր բոլոր ուղություններով նախնեժ դե արշակունյաց հատված բագրատունյացի մասին ես խոսել եմ, զուգահեռ նաև խոսել եմ իսակը վերև բարձրացողի մասին, գերծ անրաբերնվածությունը այստեղ արշակունյաց բարձրացողը ամբողջությամբ կարող ենք ասել, նաև այո ի նկատի ունենանք, որ և լուսավորիչ և ագաթանգեղոս հատվածներում առկա են մեքենաների կուտակումներ։

0: գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ներնամակները շատ են, գուցե ես ինչ-որ բան բաց թողեմ, անպայման անդրադառնալու եմ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումները, այո, շատ թեժ են եւ պահպանվում են եւ շարունակվում են։ Ես ձեզ անկեղծ խորհուրդ եմ տալիս, եթե կա հնարավորություն, անպայման ուտելու, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունենաք։ Սա Երևանն է, վերջին ժամը 18 եւ այո, խցանումները ավելի քան

Դե ինչ ինքեր ներ ժամը 10:38 ցանումները փոփոխում են մեր քաղաքում, կարող ենք ասել երևի թե 90%, լավ եկեք ասենք 80% գերծ անհրաբերնված է, եթե անկեղծ այսօր կարետ հույս են, որ համեմատաբար ավելի հանգիստ կլիներ, բայց ոչ, նախ մշտականներն են ավելի քան խցանված խոսքը, Դավիթ Հաշենի կամուրջ Իսակով, Միասնիկյան, Խանջյան, Կևյան, Մաշտո ցածվածներին է վերաբերվում և Բաղրամյան վերև բարձրացողից տեսանյութ ստացանք, և երկրորդը այո, հատվածներ կան, որտեղ երթևեկությունը ավելի քան զանրաբեռնված է, Կոմիտասը ասում են երկկողմանի է խցանված, տեսենք ջինգլ.

Ահա, ընկերներ, պարզում է Սարալանջի Նևայինը եւ սկատված արի զանգերը չեն դադարում։ Մի խոսքով ունենք խցանումներ բոլոր հատվածներում, կարող ենք ասել Երևանի, բայց դե ժամը 18-ն է, նորմալ երևույթ է մեր քաղաքի համար ժամը 18-ին ունենալ խցանումներ։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևոր դա է, խցանումն ինչ է, որ չէ հաղթարենք։

Ահա, ընկերներ ինչ ունենք այս վարկյաններին, հրապարակը իր բոլոր ուղություններով գրկին նշում են Աբովյան հատկապես ուղությամբ, ինչպես նաև Տիգրան Մեծը, Կրկեսի հատվածն է կատված Արս Սարավանջի մասին, եւս մեկ անգամ նշեմ նեղային եւ ոչ միայն Միասնիկյանից անսահման շատ են զանգերը, մի խոսքով այո Երևանում լրջագույն խցանումներ են։ Ինչ անել ես պարագայում, ըստ երևույթին պետք է լինել համբերատար, մտածել, որ պետք է ամենակարևորը մենք անվտանգ հասնենք տուն, անվտանգ հասնենք շատերդ աշխատանքի։ Եղեք անվտանգ, շարունակեք գրել Kiss FM-ին, ես ձեր նամակները կարծում եմ ուղիղ եթերում, եւ այո, ընկերներ, կարող ենք փաստել ամենածանր բեռնված հատվածը քաղաքի վերևի հատվածն է։ Եվ երկկողմանի դարձավ նաև խցանումը, ինչ է գրված, երկկողմանի դարձավ խցանումը նաև Խանջյան հատվածում, բոլորիս անվտանգ օրվա, շնորհակալություն։

Եվ ինչպես սիրում ենք ասել, եղանակ երթևեկության կապը ավելի քան կապված է այս վարկյաններին, նաև անձրև է գալիս ասում են, այնպես որ գերծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի կթեժանա։ Հուսամ տաք եք հագնվել, ես եթե անկեղծ այդքան էլ չէ, այնուամենայնիվ պետք է համբերատար լինել և պետք է կարողանալ դիմակ կայել այս պարագայում։ 0958383 Սաքիս FM-ն է, ես Տաթև

Դա ինչ ընկերներ, թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, որին ըստ էության ես անդրադարձել եմ, նույնիսկ ռադիոլսողների հետ մենք ունեցել ենք քննարկում, ուրեմն խանութների համար որոշակի իրեր, ապրանք, ինչպես ասում են մարդիկ, դատարկելու համար եւս առաջանում են խցանումներ, որովհետեւ մեքենաները մարդիկ բնականաբար իրենց մեղքը չունեն, մարդիկ անում են իրենց գործը, ինչ իրենցից պահանջվում է, բայց հատկապես փոքր կենտրոնում հիմա

Հատկապես փոքր կենտրոնում սա իսկապես բարդ երևույթ է, որովհետև երբ որ մեքենան կանգնում է եւ սկսում է ինչ-որ, չգիտեմ, իրեր դատարկել X խանութի համար, իսկապես երբ անհրաժեշտ է դառնում երթևեկությունը, ինչու՞, որովհետև մեր քաղաքը պետք է հաշվի առնենք, ինքը չի լոճվում, չի լայնանում, նեղ փողոցներ են եւ այստեղ պետք է միանշանակ գունե բակային հատվածների նկատի ունենալ, կամ չգիտեմ, որոշակի այսպես որոշակի լուծումներ գտնել, թե չէ այսպես այո պատվածարկը դարձնենք ամբողջ երթևեկությունը։ Իդեպ, տեսանյութի մեջ երևում էր, որ այ հենց այդ հատվածը, մինչև այդ մեքենաների կայանած հատվածը, գեր կցանված է, հետո երբ անցնում են այդ մեքենաները, արդեն բաց է ճանապարհը։ Ես հիմա հատուկ չեմ տալիս ուրեմն ուղղության անունը, հարգելի ռադիո լսող, ամեն բան տեսել եմ, ընթերցել եմ եւ այլն եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ոչ միայն զգոհ-զգույշ այդ արտահայտությունները շատ հաճախ եմ անում, որոնք շատ կարևոր են իրականում, բայց նաև լինենք նրբանկատ, հասկանանք ինչպես անել։ Ես հասկանում եմ, որ սա շատ դեպքերում աշխատողի լուծելու խնդիրը չէ, ենթադրենք, պետք է տրամադրվի այդ մարդուն տարածք, որպեսզի ինքը կարողանա առաքումը կատարել։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, Սաքիս ՖՄ-ն է, եղեք նրբանկատ, ես ձեզ շատ խնդրում եմ, հուսամ է այս տեսակ հարցերի լուծումները մենք մի օր միասին կկարողանանք գտնել։ We'll be right back.

0: Kiss FM. Գովաստ. Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ 010 250 883

Դինչ հարգել է ռադիո լսողներ, մենք հաղթահարեցինք ժամը 18-ը, ընդհանմեն 5 րոպը մնաց, որ ավարտենք ժամը 18-ը, ընպես որ դե կարող ենք համարել հաղթահարեց, ինչպիսին կլինի ժամը 19-ը կհասկանանք, բայց տեղումներ են Երևանում և Հանրապետության ողջ տարածքում, ինչի մասին մենք զգուշացումներ օթերևութաբաններից սպասել ենք, լսենք... Լսեցինք, ասենք մեր քիսը, և հարգելի ռադիո լսողներ, ընդհանրապես մի քանի րոպե ես ձեզ հիշեցնեմ, որ մենք լսելու ենք լուրեր լավագույն հիթերից մեկն է Սվարկյաններին, լավագույն հանճարեղ գործերից մեկի նորովի մատուցումն է, նոր մշակումն է Սվարկյաններին եթերում, Pink Floyd-ի սիրահարները. Գուցե գնահատեն, գուցե ասեն, չէ, դասական տարբերակով ավելի լավն է, բայց այո, հանճարեղ գործ ենք մենք հիմա վայելում, այնպես որ արժի վայելել անձրևը, վայելել մեգահիթերը և փորձել չինի արթայնանալ խցանումների մեջ։

0: կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
1: սրահներից։
2: Բարի երեկո, դուք լսում եք Aurora News-ի ժամը 19-ի հերթական թողարկումը։ Մենք ներկայացնում ենք օբյեկտիվ եւ օպերատիվ նորություններ ամբողջ աշխարհից եւ Հայաստանից։ Ձեզ համար ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քրեական ոստիկանները բացահայտել են սպանության նախապատրաստության դեպք 4 անձ ձերբակալվել է, ՆԳՆ ոստիկանությունից հայտնում են։ 2026 թվականի հունվարի 21-ին Ծաղկաձորում Երևանի 33-ամյա բնակիչը ընդգծելով քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունենալու հանգամանքը, եւս 2 անձի հետ ծեծի է ենթարկել Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդուն, պահանջելով մարմնական վնասվածքներ։ Կոնֆլիկտը շարունակվել է նաեւ օգոստոսին։ 36-ամյա տղամարդը դեռևս չպարզված անձանց հետ Երևանի 33-ամյա բնակչի բնակության վայրի մոտակայքում նկատել են նրան եւ ավտոմեքենան վարել նրա ուղությամբ։ Տեղի է ունեցել փոխադարձ հրաձգություն։ Հոկտեմբերի 5-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկություններ են կատարվել 33-ամյա տղամարդու, նրա հոր եւ ընկերոջ բնակության վայրերում։ Նրա բնակարանից հայտնաբերվել են 49 տարբեր տեսակի դեղահաբեր եւ այլ լուծույթով 3 սրվակ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Երևանի 33-ամյա բնակիչը ծրագրեր է սպանել 36-ամյա տղամարդուն, 33-ամյա տղամարդը, նրա 54-ամյա հայրը, 35-ամյա ընկերն ու Երևանի բնակիչ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվել են։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, կան կադրեր, դրանք իմ գործընկերները հրապարակել են aurora-news.am կայքում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն առաջարկում է ռազմական գործողությունների հետևանքով անհետ կորածների միասնական ռեեստր ստեղծել։ Իդրաֆտ.am հարթակում շրջանառության է դրվել կառավարության որոշման նախագիծը։ Ռեեստրում մարկատվյալներին մշտական հասանելիություն են ունենալու ՊՆ-ն, ԱԱՑ-ն, ՆԳՆ-ն, արտաքին հետախուզական ծառայությունը, գլխավոր դատախոզությունը, քնչական կոմիտեն։ Նախատեսվում է, որ ռեեստրում տվյալները ձևավորվելու են ՀՀ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, այդ թվում համապատասխան տեղեկատվական համակարգերից ստացված տեղեկությունների հիման վրա։ Միաժամանակ յուրաքանչյուր անձ, որը տիրապետում է անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկությունների, հնարավորություն է ունենալու տեղեկատվության փոխանցման իրեն հասանելի ցանկացած միջոցներով այդ տեղեկությունը փոխանցել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը ռեեստր մուտքագրելու նպատակով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մյուս մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ aurora-news.am կայքում։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, որը կսկսենք Խարկովին Ռուսաստանի հարվածներից։ Ռուսաստանը ղեկավարվող ավիառումբերով հարվածել է Խարկովին, կա առնվազն 3 զոհ։ Այս մասին հայտնում է Դոչևելեն։ Հարվածները արձանագրվել են Սլոբոցկի շրջանում, հայտնել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը։ Վիրավորվել է առնվազն 29 մարդ, այդ թվում 3 երեխա։ Գնդակոծության տակ ընկած բնակելի շենքի փլատակներում կարող են մարդիկ լինել, որոնց ուղղափրկարարական գործողությունը շարունակվում է։ Բացի այդ, ռուսական ԱԹՍ-ն հարված է հասցրել Խարկովի Կիևսկի շրջանի լիցքավորման կայանին, հավելել է քաղաքապետը։ Ի դեպ, կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում են։ ԱՄՆ վարչակազմն Էստոնիային է փոխանցել ամերիկյան հետախուզական ԱԹՍ-ը, այս մասին հայտնել է Դելֆի պորտալը։ Պորտալի տեղեկատվության համաձայն հետախուզական անօթաչու թռչող սարքը արագորեն թռիչք է կատարում, իսկ դրանց ցերեկային դիտարկման եւ ջերմատեսիլ վերահսկողության տեսախցիկները թույլ են տալիս դիտարկումն իրականացնել դժվարանցանների հատվածներում օրվա ցանկացած ժամին։ Սարքավորումների փոխանցումը ֆինանսավորվել է ՊԵՏ դեպարտամենտի թռնաճյուղերի դեմ պայքարի և իրավապահ գործունեության հարցերով միջազգային բյուրոյի կողմից։ Ղազախստանի բարձրագույն աուդիտորական պալատն էլ ստուգում է 50 ռազմական օբյեկտ, այդ թվում 48 զորամաս, Կասպից ծովում զորավարժությունների ժամանակ 14 զինծառայողի մահվանից հետո։ Այս մասին հայտնել են Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի մամուլի ծառայությունում։ Հաղորդվում է, որ Տոկաևին նաև ներկայացվել է հաշվետվություն Պաշտպանության նախարարությունում բյուջետային միջոցների օգտագործման արդյունավետության արտահերտ աուդիտի ընթացքի մասին։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ տեղեկություն արդեն Վրաստանից, որը նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Վրաստանում կվեշե Թիկոբի մայրուղու վրա դեպի Լարստանող ճանապարհին եւս մեկ կամուրջ է կառուցվում։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտը։ Նախագծի իրականացումը թույլ կտա ապահովել անխափան տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան, ինչը առանցքային նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համար։ Բեռնահոսքերը կկարողանան շարժվել առանց ձմեռային ժամանակաշրջանին բնորոշ ուշացումների, երբ վերին Լարստանող ճանապարհը հաճախ փակվում է։ Կամուրջը սկսվում է Կիրճի հատակից, այն ունենալու է ավելի քան 400 մետր երկարություն եւ 166 մետր բարձրություն։ Տվյալ մասշտաբի կամարակապ կամուրջ Վրաստանում հաղորդվում է, որ չկա։ Կամարի երկու մասերի միացումը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերի վերջին։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հենց այս լուրով էլ կավարտենք մեր թողարկումը, մինչ նոր թողարկումը նորություններ կգտնեք aurora.news.am կայքում եւ մեր սոցիալական հարթակներում։ Մնացեք մեզ հետ եւ ամենահետաքրքիրը սպասեք Aurora News-ի թողարկումներում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Դե ինչ ընկերներ, կարող ենք համարել, որ ուշ երեկոյան ժամը, ժամը 19:11, խցանումները ոչ դեռ չեն գնացել, դեռ շարունակում են մեզ հետ մնալ եւ տեղումները միացան խցանումներին։ Իհարկե ակնկալում էինք, իհարկե կանխատեսում էինք, որ հոկտեմբեր կունենանք տեղումներ, կունենանք խցանումներ։ Այնուամենայնիվ ես հասկանում եմ, որ հոգեպես գուցե բարդ է, գուցե նյարդային ենք դառնում, նորմալ երևույթ է, ձեզ մի մեղադրեք երբեք, եթե անգամ մի փոքր կոպիտ ենք մեզ դրսևորում, դա մեր նյարդերից է գալիս, փորձենք դա չանել, բայց ինքնամեղադրանքը եւս այդպես լավ բանի չի հանգեցնի, պարզապես հասկանանք, ուղենք մեր սխալները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, դե իհարկե խցանումներ, որոնց ես կանրադառնամ ընդամենը մի քանի րոպեից, փախչիր, սիրելիս փախչիր, այսպես է երգը հնչում, ուր փախչենք մենք խցանումներից։
1: Գովաստ, ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

Ժամը 19:19 է, հարգելի ռադիոլսողներ, Բաբայանը այս վարկյաններին դեպի ազատություն գեր ծանրաբեռնված է, եւ ոչ միայն Բաբայանը, Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենք լրջագույն խցանումներ։ Ժամը 18-ից մնացած խանջանը երկկողմանի շարունակում է լինել ծանրաբեռնված այս վարկյաններին նաեւ։ Ի նկատի ունեցեք, որ ավելի քան խցանված է Կիևյան վերև բարձրացողի չնողում ունենք միայն կամրջային հատվածում։ Դավիթ Հաշենի կամուրջ դե իհարկե խցանված է, խցանում այս վարկյաններին առկա է նաեւ Վաղարշյան հատվածում։ Քոչարի բարձրացող իջնողում ևս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, խցանումը ամբողջական չի մաքրվել։ Սարավան Ջավետիսյան հատված ևս ի նկատի ունենանք, որ ծանրաբեռնված է։ Միասնիկ ամ վերև բարձրացող ուղությամբ առկա է մեքենաների կուտակումներ, հասնում է մինչև Վաճարյան, Ներարյալ, Վաճարյանը և Գայի Պողոտե հատվածները։ Խցանված են այս վարկյաններին Մաշտոցի իջնողը, դե իհարկե խցանված է։ Խցանում առկա է Իսակով վերև բարձրացողում, նաև Նժդե Արշակունյաց հատված, նաև Բաքրատունյաց հատված և Արշակունյաց բարձրացող դե

ռադիոլուսողներ ասում են ժամին 9 բալ հցանումները, չգիտեմ, ընկերներ, գուցե մի փոքր ավելի, քիչ, մի փոքր հանդարտվել է իրավիճակը ժամը 18-ի հետ, եթե անենք համեմատություն, այնուամենայնիվ, այո, թե երթևեկությունը ավելի քան թեժ է, հաշվի առնենք, որ նույնիսկ անձրև եկավ և դա ևս կարևոր է։ Խանջյանի ճնողում ունենք վթար, վերնիսաժից մի փոքր ներքև, ավտոբուսի և մարդատարի մասնակցությամբ, սա այն վթարներից է, որը ամենաշատն է մեզ նյարդայնացնում, դե ինչու, որովհետև հասկանալի ավտոբուսի մեջ մարդկանց թիվը շատ ավելի շատ է, հետևաբար անվտանգությունը պետք է մշտապես հաշվի առնել, հետևաբար ավտոբուսի վարորդները շատ ավելի ուշադիր պետք է լինեն երթևեկության մեջ։ Չգիտեմ, մտքեր, բայց ես կուզեմ շատ, և ռադիոլուսողները, մարդիկ շատ կուզեն, որ շատ ավելի հետևողական լինենք ավտոբուսի վարորդներին, ընկերներ, այնտեղ մի շարք այսպես տեսանյութեր և այլն փոխանցել են մեզ ռադիոլուսողները, որ խախտումներ և այլն և այլն, պարզապես մի փոքր ավելի հետևողական լինենք, և իրենց մոտ լինի այդ գիտակցումը, որ իրենք իսկապես տարբեր տարիքի մարդկանց են տեղափոխում, և շատ թվով մարդկանց, ծերերի, երեխաների և այլն և այլն։ Եղեք ուշադիր, եղեք հոգատար, սա Kiss FM-ն է, և որ ամենակարևորն է, երթևեկության մեջ կլինի, թե որտեղ, կարևոր չէ, լինենք օրենք։

0: KISS FM. Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
1: Բարի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենա

Ինչ ընկերն աշխքրքին վարի ժամը 19:34 քանի աստիճանը Երևանում միջից հետաքրքիր է, բայց քանի դեռ համակարգը պտտվում է, որ բացի հասկանանք հետևյալը, որ տեղումները շարունակական բնույթ են կրում, ինչպես եւ օթերեւութաբանները մեզ կանխատեսել էին, ահա պլյուս 16 աստիճան, կարծում եմ դեռ քայլելու ջերմաստիճանը, բայց դուք ինձ հուշում տվեք, արդյոք սառն եք համին, քամ ու արագություն եւս ունենալու ենք։ Օթերեւութաբանները մեզ կանխատեսել են, որ այս օր ամսի 5-6-7 ունենալու ենք տեղումներ հանրապետության ողջ տարածքում, այդ թվում նաև Երևանում, եւ այո, քամ ու արագություն տեղումների ժամանակ եւս ունենալու ենք, այս մասին օթերեւութաբանները մեզ զգուշացրել են։ Օթում ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, այսինքն չսպասենք, չակնկալենք, որ շատ ավելի սառը կդառնա, բայց դե կարծում եմ արդեն այդ աշնանային տրամադրվածությունը տեղում է, այնպես որ պետք է երթին տակհակուստը հանել, անթակ ձգում ենք այդ պահը, բարդ պահը, ինչ խոսք ես ձեզ հասկանում եմ, մանավանդ երբ կանայք պետք է իրենց ամբողջ գումարները ծախսեն զուգագուլպայի վրա, ախ հարգելի տղամարդիկ, դուք չգիտեք դա որքան բարդ է, եւ լինում են դեպքեր, երբ դու 5 զուգագուլպա պատրելուց հետո 6-րդ նոր կարողանում ես հագնել, սա կես կատա կես լուրջ, իսկ ավելի քան լուրջ, այո, սպասենք տեղումների հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, սա Քիսաֆեմն է, ես

Եվ կարևոր հայտարարություն տարածվեց ինգերներ ոստիկանության կողմից, ուրեմն զգուշացումներ, ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ, ուրեմն ինչ են անում, ուղարկում են ձեզ որևէ այսպես հղում, որտեղ նշում են, որ դուք տուգանք եք կատարել և տուգանքի համար պետք է վճարում կատարեք և մարդկանց մի մասը փաստացի դեռ հավատում է տեսակ երևույթների, արդյոք մեր մոտ զարգացած չէ մեր այսպես ուղեղում, որ սա իհարկե հարթախություն է։ Ամենայն դեպս պաշտոնական է տեղեկությունը, ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ, այս մասին հայտնում են մեզ ուրեմն համապատասխան մարմինները։ Քաղաքացիներին ասում են, որ համացանցի միջոցով ուղարկում են հաղորդագրություններ, որոնց արտաքին տեսքով ներկայացնում են որպես ոստիկանության պաշտոնական ծանուցում, բայց հաղորդագրության մեջ նշում են, թե քաղաքացին իբր կատարել է իրավախախտում և պահանջում է վճարել տուգանք։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև QR կոդ, որի միջոցով խնդրում են, որպեսզի այդ վճարումը կատարեն։ Ընկերներս, ամենը հարթախություն է, խնդրեմ չտրվենք նման երևույթներին, որևէ փոխանցումներ չկատարեք, հատուկ զգուշացում է համապատասխան մարմիններից մենք ունենք, այնպես որ շատ ուրشادիր եղեք, որևէ փոխանցում մի կատարեք, միայն պաշտոնական էջերին հետևեք, միայն պաշտոնական այսպես հաղորդագրություններին պատասխանեք, նմանություն փաստացի ասում են կա եւ գուցե մարդկանց ծնեց շփոթմունք առաջացնի։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, Զաքի Սապաննան։

Շատ կարևոր սիրելիներս, ներբեռնեք ձեզ մոտ ռադիոպլեյեր հավելված անպայման ներբեռնեք ձեր սմարթֆոնների մեջ, կարելի է ներբեռնել նաև մեքենայի մեջ։ Մի խոսքով, ռադիոպլեյերը ամենահարմար, ամենաիդեալական տարբերակն է մշտապես KIS-FM-ի հետ կապի մեջ մնալու համար։ Գուցե քաղաքում, գուցե տանը, գուցե աշխատանքի վայրում, գուցե քաղաքից դուրս, հանրապետությունից դուրս, ի վերջո, որտեղ էլ որ լինեք, KIS-FM-ը մշտապես ձեզ հետ ձեր կողքին է ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով։ Ներբեռնեք, ավելացրեք ձեր այսպես նախընտրածների ցանկում և իհարկե այնտեղ կան շատ ու շատ ռադիոներ, դե իհարկե դուք KIS-FM ավելացրեք և մշտապես իհարկե կապի մեջ մնացեք, և ամենակարևորը բաց չեք թողնի ղսմաթով կճուճը, մեգա հիթերը, կարևոր տեղեկությունները, որտեղ էլ որ լինեք, անգամ տանը, մշտապես կլինենք մեկս մյուսի հետ կապի մեջ։ Ինչևէ, շատ սիրում եմ այդ բառը, շատ լավն է կապի մեջ, շատ վստահություն, հանգստություն տվող բառը, ինչ լավ է, որ մենք մեր պարագայում կարող ենք դա օգտագործել։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորիս, զգացվում եմ, որ ես արդեն դժվարանում եմ խոսել, դե բնական ընկերներ, բոլորիս մոտ է գալիս է մի պա, երբ մենք այդ հոգնածության մի փոքր չափաբաժինը զգում ենք, հոգ չէ, կկարողանանք միասին հաղթարել հոգնածությունը, դժվար պահերը, դժվար իրավիճակները օրվա և լավագույնս հասնել օրվա ավարտին։ Նոր հասնում ենք երեկոյի ավարտին, դեռ չենք էլ հասել, դեռ անելիք շատ ու շատ կա, բնական է, որ միասին կանենք ամեն ինչ։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, սա KIS-FM-ն է, 88.3 հաճախականությամբ, սա ձեր օրվա հաճախականությունն է։

0: հարցերով ըստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ, 10 կոտորակ 11։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
6: Գովաստ 010 250 883

ասացի նվախնջան հատվածում է վթարի եղել ընկերներս վարկյաններին խանջի ամբարձրացողը, ավելի քան խցանված էի հիշեցնում, ավարտում ենք ժամը 19-ը, խցանումները չենք ավարտում, իրենք դեռ շարունակում են մնալ օրվա մի մաս կամ միարթերնացնող երևույթ, սա Երևանն է, սիրելիներս, ինչևէ ուշամբերություն բոլորիս և շնորհակալություն բոլորին մարդկանց, ովքեր իրենց աշխատանքը արել են մաքսիմալ լավ, բոլորիդ, ընկերներ, ես չեմ դադարի ուղիղ եթերում շնորհակալ լինել են մարդկանց, ովքեր ես գիշերային ժամերին լույսը չբացված մաքրում են մեր քաղաքը, ամեն անգամ փշաքաղվում եմ ես այդ տեսարանը տեսնելիս և իսկապես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առջև, իրենք անում են լավագույնս, մաքուր են պահում, մաքրում են մեր քաղաքը, այ մաքուր պահելը դա արդեն մեր գործն է, որը ես հույս ունեմ, որ ամեն մեկս մեր հերթին կանենք, չգիտեմ, մեկ անգամի օգտագործման սուրճի բաժակը չենք թողնի ծառերի տակ, նստարանների վրա, ծխախոտի մնացորդը չենք քցի, մի խոսքով այս տեսակերևույթների մասին միանշանակ կա կարիք մտածելու։ Բարեկային ծառայողներին իհարկե շնորհակալ եմ, որովհետև անկախ եղանակից իրենք արտանում են իրենց աշխատանքը, իրենք վարորդի կողքին են, համբերատար վարորդներին իհարկե շնորհակալ եմ, բժիշկներին, շտապօգնության մեքենավարող վարորդներին, խցանման մեջ հայտնվելիս և գիտակցելով, թե ինչքան արագ պետք է հասնեն իրենք տեղ, բոլորիդ ընկերներ, ձեր արած աշխատանքը յուրաքանչյուրին արժանի է մեծագույն հարգանքի։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, հիշեցնեմ, որ ընդամենը 4 րոպեից և 4 րոպե մի քանի վարկյանից մենք լսում ենք լուրեր և տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Եղեք անվտանգ, սա Քիսաֆեմն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Քիսաֆեմը լուսաբացից։

0: Pijama Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, նոր զարգացումներ են աշխարում և Հայաստանում, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր ու թեժ իրադարձություններին։ Թողարկումը սկսենք թուրքական պատվիրակության Երևան այցի մանրամասներից, ապա կգնանք Կրկին, Իրան, որտեղ էլ հայ-իրանական հանդիպումներ են։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն այսօր ընդունել է Թուրքիայի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի հաղորդման կազմակերպության խորհրդի նախագահ գլխավոր տնօրեն Մուստաֆա Ֆուստուհի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դավիթ Խուդատյանը մանրամասները ներկայացրել հանդիպումից։ Անդրադարձ ենք կատարել Հայաստան-Թուրքիա կառավարման գործընթացի շրջանակներում Գյումրի կարս էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման և գործարկման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Ընդգծել ենք Հայաստանի և Թուրքիայի էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի փոխ կապակցման նշանակությանը, ինչպես երկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում։ Այսօր տեղի է ունեցել նաև Թուրքիայից ժամանած պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ի ղեկավար անձնակազմերի հետ, գրել է Հայաստանի ՏԿ նախարարը։ Թեհրանում Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանին էլ ընդունել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Նախարար Միրզոյանն ընդգծել է TRIP նախագծի իրականացման արդյունքում երկաթուղային ցանցի զարգացման հեռանկարները, որոնք նոր հնարավորություններ կընձեռեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համագործակցության և տրանսպորտային փոխկապակցվածության հետագա խթանման հարցերի շուրջ, որպես խաղաղության և ժողովուրդների բարեկեցության ամրապնդմանը նպաստող կարևոր գործոն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆաթ Ասգարովն էլ հայտարարել է, թե մեջբերում է Արևմտյան Ադրբեջանի վերադարձը հիմնական նպատակներից մեկն է։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում գտնվող իրենց հորինած Արևմտյան Ադրբեջանի հողերը իբր պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի ցի միջլիսի փոխխոսնակը պնդում է, թե Ադրբեջանը որևէ պետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի։ Այլ նորություններ աշխարհից, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կանգնեցրել է Հորմուզի նեղուցով անցնող տանկերը։ Գնդակոծության սպառնալիքի տակ տանկերից պահանջել են հետ շրջվել, հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործողությունների վարչությունը։ Նավը ենթարկվել է հրամանին, միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր, տեղական իշխանությունները հետաքննություն են սկսել, նավերին խորհուրդ է տրվում զգուշություն ցուցաբերել տվյալ շրջանով անցնելիս։ Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախագահ Մարտին Եգերի գնահատմամբ Ռուսաստանի հետ ուղիղ ռազմական բախման վտանգը աճել է։ Պաշտոնյան հայտարարել է, Ռուսաստանի հետ այն հակամարտությունը, որի մեջ մենք գտնվում ենք, նոր ավելի վտանգավոր բնույթ է ստացել։ Գերմանիան վտանգում է հայտնվել Ռուսաստանի հետ զինված հակամարտության մեջ։ Ներկայում որևէ այլ երկրից Գերմանիային այսքան ուղիղ, համապարփակ և կոնկրետ վտանգ չի սպառնում, գրում է Bild-Tert-ը։ Նա պնդում է, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները Եվրոպայում գործում են բարձր պրոֆեսիոնալությամբ և անխղճոր են, և նոր դիվերսիաների վտանգը պահպանվում է։ Ի վերջո, Ռուսաստանի ղեկավարությունը ցանկանում է երաշխավորել, որպիսի Բեռլինում և Եվրոպական այլ մայրաքաղաքներում Մոսկվայի դեմ քաղաքական որոշումներ չընդունվեն, նշել է գերմանական հետախուզության ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ Թերթը նշում է, որ հետախուզությունը ներկայում ՆԱՏՕ-ի դեմ ուղիղ լայնածավ ռազմական հարձակման սպառնալիք չի տեսնում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնանք մեր երկիր, ուշադրություն, ոստիկանության անունից տարածվում են կեղծ հաղորդագրություններ։ ՆԳՆ կիբերոստիկանությունից հայտնում են քաղաքացիներին համացանցի միջոցով ուղարկվում են հաղորդագրություններ, որոնք արտաքին տեսքով ներկայացվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության պաշտոնական ծանուցում։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, թե քաղաքացին իբր կատարել է իրավախախտում և պահանջվում է վճարել տուգանք հաղորդագրության մեջ նշված հղման կամ QR կոդի միջոցով։ Նպատակը բանկային տվյալների գաղտնաբառերի կամ SMS-ով ստացված հաստատման կոդերի ձեռքբերումը եւ հետագա դրամական միջոցների հափշտակությունն է։ Ոչ մի դեպքում մի վճարեք նշված գումարը եւ մի սկանավորեք QR կոդը։ Միանցեք կասկածելի հղմամբ եւ մի մուտքագրեք բանկային տվյալների կամ SMS կոդեր։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իսկ եթե այնուամենայնիվ արդեն բացել եք հղումը Aurora News.am կայքում, մանրամասն ներկայացված է թե ինչ քայլեր անել տվյալ իրավիճակում։ Կարող եք ընթերցել։ Դա ինչ սրանք ժամի կարևոր լուրերն էին, Aurora News-ի թիմը անում է ամեն ինչ ձեզ թարմ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք հենց մեզ։ Սակայն ինչ հրաժեշտը, հարգելի ռադիոլսողներ, մեր ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ այսօր ձեր օրն է, եւ Aurora News-ի թիմը ցանկանում է շնորհավորել ձեզ ուսուցչի օրվա արդիվ։ Այսօր, երբ արհեստական բանականությունը փոխում է աշխարհը, ձեր գործունեության ընթացքում մարտահրավերներն ավելի են, սակայն հենց այստեղ ձեր դերն ու առաքելությունը դառնում է առավել քան կարևոր ու անփոխարինելի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ձեր օրը, հարգելի ուսուցիչներ։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, այսքանը, ստուդիայում սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Povest.
1: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterioriz գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Exterioriz։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: kõvast.
1: Sarnarana miterit.
2: Laminata mjusits.
1: Badernera, saliknera, kahuika.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
5: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
7: Գովաստ 010-250-883
8: Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
9: Gigante.

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Արի Մոբայլ Սենթեր, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային հարթի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոթ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոթ, նաեւ marco.am։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
0: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
0: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Սոլարա ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: հարգվածդ։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։

0: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

տան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգվածդ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև Marco

0: Kiss FM. Govast. Tasnu tamjakët në shish qashakov, në shish holanjov. Gini holani, jeri tasardneri intrucjuna.
1: Sarnara në miterit.
2: Laminata mjusic.
1: Badërnere, saliknere, kahujka.
2: Ինչու՞ կամ բարդացնել։ Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ընփոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսումայք հայեմ ես հայս դու նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը, եթե ինչ որ բան, ապա ես գլխով արեցի։
3: Ինչ որ բան?
1: Մի խոսքով,
4: ես իշտոն ռուսերենի
1: թարգմանիչ,
4: այո։ Ես ասեմ, որ ես կարոտել եմ երեխիկ ջան, վերադարձել եմ անցած շաբաթ ձեզ հետ չէի։
1: Մենք բամբասեցինք քեզ անցած շաբաթ։
4: Տարապեցի,
3: հա՞։ Ահա։ Խորսմայլիկ էի ուղարկել հետո։
4: Բանը, վերջը ես էլ ղափաններում էի Հայաստանի մյուս ծայրում։
3: Ոնց ասի ունիքում իրավիճակը, լավ ամեն ինչ։
4: Շատ մաքուր քաղաք է, ամենակարևորն է դա։ Այնքան մաքուր, այնքան խշան է, ու այնքան դին ժողովուրդ է, ինչեւ ասում ենք վարակույրը կախի հեսա, ադե համբերի եսա կկախենք։ Ուրեմն մարդիկ ուրիշ տեմպով են ապրում, ավելի երկար կապրեն վստահաբար։
1: Գժվում եմ կապանցիների համար։
4: Ու վզ վզ վզ վզ ներվի կծիկներ։
1: Ինչև են, երկու շաբթի կեսօր մենք ուղիղ եթերում ենք, այն ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, և նախագիծը լիարժեք է, երբ երեքս էլ տեղում ենք, և որ ամենակարևոր է տեղում են մեր ռադիոլսողները, այնպես որ ընկերներ սկսեք զանգարել, որովհետև թեման ավելի քան այսպես հուզող է, դիպչող է, այսօր լուսաբացից ուրեմն ինքնաթիռներ և թռչող տեխնիկաներ
4: թռնում
1: երկնքում, դուք դա չտեսաք ըստ երևույթին։
4: Տեսել եմ 4
3: սատ։ Ես չեմ տեսել, լսել եմ։
1: Իսկ տեսել ես, որ գույները, դրոշի գույները բաց են թողել։
3: Մեր երագույն դրոշը, այսինքն համ չաչելի է։ Չէ, ես չհասցրեցի տեսնել, ես լողանում եմ այդ ընթացքում, բայց լսում եի։
1: Իրականում բոլորս լսում էինք, բայց չենք տեսնում, որովհետև եղանակը թույլ չէր տալիս, երկինքն մռայլ էր։
3: Օբսես։
1: Ահա, ինչև է, այսօր խոսելու ենք մեր հայրենիքի մասին, մեր Հայաստանի մասին ենք խոսելու, այնպես ինձ նայեցիր Միքայել, ինձ թվաց դու մտածեցիր խոսում ենք հայրենիք ներկայացման մասին։ Կարող էինք
3: ընկերներ,
1: կարող էինք այդպես մեզ պահել, բայց ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, զանգահարեք 091-258-83 հեռախոսահամարին, հայեմ ես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, գուցե մարդիկ, գուցե բնություն, գուցե ծով պարզվի, չգիտեմ, ծով համբերություն ենթադրենք։
3: Դե բայց ծով չունի, փաստաց։
1: Ծով համբերություն ունի։
3: Բայց ունի Սևան, որը ոչ
4: ծովի տեղ անցկացնում
3: ենք, մեզ
1: ինչ է։ Սևանը էսթետիկա է, Սևանը հրաշք է, ընկերներ, Սևանը պետք է վայելել, մենք պետք է գնայինք քաղաքից դուրս ու այդպես էլ չգնացինք։
3: Խնդրեմ, վարորդը կողքդ նստած,
4: վարորդը նայած քիչ է, ուր է եղանակները չեն բացվում, որ գնանք։
3: Ոլովել մի եղանակները։
1: Այսօրվան, այսօր ամսի 25-ն է, մինչև ամսի 28-ը օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է 4-6 աստիճանով։
4: Ահա, կգնանք, ես ասեմ։
3: Մենք մակարավանք պիտի
4: այցելենք։ Դա չի քննարկվում։
1: Նա այդպես խոստում տալիս, չի խոստում, մետ տալիս, պարտադիր պետք է գնա։
3: Դու քանի հոգու ես խոստացել տա։
4: Բացարձակ, մնանք։
3: Չնայած բայց ինքը որ խոստանում է, թեկուզ մի տարի հետո անում է, թեկուզ ուշ, բայց
4: հա։ Բայց անում է, այո, կատենց
3: պատ։ Մենք որ պլանների մեջ կան։
4: Այո, դու գին պլանների մեջ եք մտքում։
1: Արգելի ռադիոլսողներ, մտեք պլանների մեջ, չգիտեմ, բայց ուղիղ եթեր 091-258-83 հեռախոսահամարը հասանելի է։ Ինչ եք կարծում, ինչ ունի մեր Հայաստանը, որ չունի ուրիշ որևէ երկիր, բայց ինչ եմ ես ձեզ առաջարկում, եկեք պաթետիկայից դուրս
3: գանք
1: և փորձենք իսկապես փաստերով, այո, փաստերով հասկանալ, ինչ ունի Հայաստանը, ինչը առանձնացնենք մենք այսօր, ինչ կա, որ ձեր մտքով անցել է, գուցե իմ, Արաքսի, Միքայելի և 100 հազարավոր ռադիոլսողների ընկերների մտքով չի անցը, խնդրեմ, ինչ որ մեկը կարող է բերել մի օրինակ, ինչը գուցե մենք այսպես առաջին դիրքում դնենք առաջին հորիզոնականում մեր ունեցածի 091-258-883 մեր Հայաստանը վերջին շրջանում ափսոս թուլացել է, բայց մշտապես ունեցել է անվտանգ մթնոլորտ, թեկուզ դրսի մարդկանց համար։ Վերջերս ինչ լսեցի, ուրեմն ծանոթ աղջիկներից մեկը, ով ազգությամբ հայ չէ, բայց ապրում է Հայաստանում, ասում է Երևանից դուրս էր եկել, մեկ այլ քաղաք էր գնացել և տղաները եկել մոտեցել են, ըստ էության սիրուն աղջիկ են տեսել, փորձել են ինչ-ինչ բաներ, ինքն է հայերեն չի հասկանում, և ընդամենը 5 րոպե անց պարեկները կայանել են աղջիկա մոտ և ասել են, արդյոք ձեզ անհանգստացրել են այդ տղաները, և եթե այո, ապա անպայման
4: հայերենի համար սեղմեք մեկ,
1: այո, հայերենի համար սեղմեք մեկ, մենք կզբաղվենք այդ հարցով և եղեք անվտանգ, իմացեք, որ ունեք մեր աջակցությունը։ Եվ սա, ընկերներ, որպես մենակ, մշտապես մենակ ճամփորդող մարդ կարող եմ փաստել, որ ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, երբ դու օտար երկրում կարող ես զգալ այդ ապահովությունը, ինչ որ տվել են այդ ժամանակ պարեկները այդ աղջկան, բրավո պարեկներին և առհասարակ անվտանգությունում աշխատող յուրաքանչյուր մարդու, ով իսկապես գնահատում է անվտանգությունը և իր գործի մեջ է, ամենա այսպես մեղմ իրավիճակներում նույնիսկ։ Ինչ է կարծում, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
4: Իշխանձուկ։
1: Իշխանձուկ։
4: Ունեն ուրիշները, չգիտեմ, հարց։
1: Դե, ունեն
4: թող էկոլոգները ասեն։
3: Ոնց էլ չլինի այսքան մեծ օվկիանոսների։
1: Չէ։
3: Չնայած կարծում եմ, որ դժվար
4: է։ Բարձրահամ ջրի բաներ։ Էլ ինչ։
1: Ծովամթերքը, բայց մեկ այլ երկրներում է
4: հավանաբար։
3: Ինձ թվում է Հայաստանը ունի կոլորիտ, չեմ կարող սենց բացատրել մի բառով, բայց ինքը մի քանի հետաքրքիր տեսարանների ամբողջություն, այսքան են Բաքում նարդի խաղալու շրխկոցները, լվացքի պարանների այդ լվացքը կախելը,
4: երեխեքի
3: խաղը կանչելը, հա, ինչ-որ սենց կոլորիտ ունի Հայաստանը, ես կարծում եմ, որը դժվար թե ուրիշ տեղ լինի։ Կամ այդ կներես գորգ լվալը, բուրդ չոպխելը, հա,
4: ինչ-որ
3: հիմա ոնց որ կամաց-կամաց ուզում են դուրս գան այս փոքրիկ դետալները, փոքրիկ ենք ասում, բայց իրանք հենց այդ կոլորիտն են ստեղծում, բայց ինչքան որ մենք կարողանայինք այդ մշակույթը պահել, ինձ թվում է շատ սիրուն կլիներ։
1: Եվ որ ամենակարևորներից է ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ նաև կարող ենք փաստել դրսի ժողովրդի համար, Հայաստանը տալիս է տան զգացողություն, ընկերներ, ուրիշ որևէ երկիր այդ տան զգացողությունը, հավատացեք, չի տալիս, ամենասիրուն երկիրը, չգիտեմ, ամենահարմարավետ երկիրը, քաղաքը, նույնիսկ չի տալիս են հարմարավետության, տան հարմարավետության զգացողությունը, ինչ որ կարող է տալ Հայաստանը, և հետո մենք շատ հյուրասեր մարդիկ ենք, շատ չափնանցնող։
3: Դուք շատ ճամփորդել եք հայի պուլպուլակներ, ցայտաղբյուրներ, ինչպես ասում են,
1: լսի, Վենեցիայում ես օրինակ, այո, նկատեցի, բայց ասում
3: են
1: շատ վիճելի էր Վենեցիայում, մի մասը ասում է խմելու է այդ ջուրը, մի մասը ասում է խմելու չէ, չէ, մեր նման այդպես վերև չէր բարձրանում ջուրը, հակառակը կրանտիկի նման այսպես իջնում էր ներքև, այո, բայց մի մասը ասում է սամաքուր ջուր է և խմելու ջուր է, և ես ոնց նկատեցի, և տեղացիներն էին օգտվում այդ ջրից, և տուրիստներն էին օգտվում, բայց այն մաքրությունը, ինչ որ կա մեր պուլպուլակների, այ դա վստահաբար, բայց ես վերջին շրջանում ուզում էին փակեին այդ պուլպուլակները,
4: բայց շատ տեղեր դեռ կա, կենտրոնում տեղեր կա, որ փակեն,
3: եթե փականներով լինի, որ ընդհանրենք մարդիկ գան բաց են օգտվում, ինձ թվում է նորմալ է, ջրի խնայողություն, հա, կլինի, ամեն դեպքում ինքն էլ ինչ որ քաղաքային մշակույթի մի մաս է, որի ներկայությունը հրաշալի է,
1: և հետո գիտեք, հսկայական գումարներ է մարդ, յուրաքանչյուր մարդ, և տեղացին, և տուրիստը խնայում, որովհետև ջուրը, ընկերներ, փաստացի ամենաթանկ վաճառվող այսպես բաներից մեկն է Եվրոպայում, չգիտեմ, 2 եվրո ամենայժանով կարող ես գնել ջուրը, և դու մեկ շիշ, 2-3 շիշ չես գնում, դու անընդհատ այդ ջուրը գնում ես, և եթե դու քայլում ես որևէ երկրով, ապա որևէ քաղաքում, ապա պետք է անպայման ձեռքումդ ունենաս ջուր, հատկապես շոգ եղանակներին և այլն, իսկ Հայաստանում ամեն քայլափոխի նկատել այդ ցայ աղբյուրը, նույն ինքը պուլպուլակը, դա հրաշալի, այո, երևույթ է։
3: Բայց հակառակ կողմից էլ, եթե մոտենանք, միայն բարի պուշպաները չնշենք, ինձ թվում է նաև շատ ծայրահեղ ենք մենք, ինչպես ոչ ոք
1: Հայաստանը։
3: Հա։
1: Գիտես,
4: երևի
3: ցանկացած հարցում ենք, բայց ծայրահեղ։
1: Մենք շատ շուտ
3: եւ սիրելու, եւ չսիրելու։
1: Հայերը շատ շուտ ընկնում են որևէ ազդեցության տակ։ Շատ արագ ենք մենք ընկնում ազդեցության տակ։ Չգիտեմ, ինչ որ մեկը եկավ, մեզ ինչ որ բան ասեց, մենք միանգամից հավատում ենք այդ ինչ որ
4: մեկին։ Ոչխարի պես հավատում։
1: Այո։ Դրսի ժողովուրդը այդպես չէ, դրսի ժողովրդին պետք են ապացույցներ։ Իսկ հայերին պետք չեն ապացույցներ, իրենք միանգամից հավատում են, մի մասը գիտակցում է, որ դա այդպես չէ եւ սկսում է տարապել, որ ժամանակին հավատացել է, մի մասը հակառակը մինչեւ վերջ փորձում է պահել իրեն այնպես, որ ինքը ճիշտ էր, որ հավատացել է։ Չեն կարող ասել ինքներ, եւ այդ մոդելը, հավատալու մոդելը օգտագործվում է եւ ընտանիքում, եւ ինքերների հետ հարաբերություններում, եւ դրսի այսպես մարդկանց հետ, գործընկերների հարաբերություններում, եւ ավելի լայն կարող էի վերցնել, բայց չէ, չեմ վերցնի, ինչու։ 091-258-8830 եթե անգամ գերծ անրաբերնված եք ապը հարգելի առաջելուսողներ, դուք կարող եք ձայնային չէ, բայց նամակ ուղարկել KIS-FM-ի WhatsApp, Viber հավելվածներին, եւ մենք կարդանք, խնդրեմ նշեք մի քանի կետ, որը Հայաստանը ունի եւ չունի մեկ այլ երկիր։ Եթե դուք այդ կետերը չնշեք, մենք ստիպված ենք ասել յուղեղի եթերում, որ Հայաստանը չունի այնպիսի բան, որը ուրիշ երկիր չունի, իսկ դա մենք չենք ուզում անել, այնպես որ
3: մեր ձելուսողը 3 կետ նշել է, գրել է, այսինքն մեզ Viber-ով նախ ուղարկել է մի քանի ֆոտոներ, էլի շքերթից, ցուցադրությունից ին տեխնիկայի, ու բացի այդ ավելացրել է ուրիշները չունեն Տաթև, Արաքսիա ու Միքայել։
1: Օ, ինչ սիրուն էր, այ քեզ, բայց արի ու գնա այս երկրից, դե արի ու գնա այս երկրից, ինչ լավ է, որ Տոմսը թանկացել է։
3: Շնորհակալություն։ Մի անգամից, այո, տեսակ Սիմոնների դեպա, ոնց որ մենք գրում, տեսակ մի անգամից մեր տրամադրությունը բարձրացավ,
4: ինչ ակելի է։ Քիչ բան ա պետք, որ մենք երջանիկ լինենք։
1: Արա հասարակ ընկերներ, հաջողյա խոսությունը լավագույն մարդկային վերաբերմունքն է դիմացինի հանդեպ։ Եվ եթե անգամ դուք այդ մարդուն այդ պահին չեք կարող ասել, ո ինչ սիրուն ես, ո ինչ բարի ես, եւ այլն, անպայման այդ մարդու մեջ կա որևէ բան, որը դուք կարող եք նկատել, բարձրաձայնել եւ հնչեցնել որպես հաջողախոսություն, եւ կտեսնեք այդ վարկյանին ինչպես է փոխվում եւ ձեր ներաշխարը, եւ այդ մարդու ներաշխարը։ Մշտապես ում ուզում է տեսնեք, մտնում եք խանութ, ուրեմն կասայում աշխատող, դրամարկում աշխատող կինը ստանում է ձեր գնումները, խնդրեմ ասեք նրան, որ ոնց ես ասում ձեզ ես գույնը համազգեստին, ասեք, որ իր մազերը
4: այսօր շատ ցիրուն համբերություն։
3: Բայց մի բան ասեմ, երբ որ տղամարդիկ են նմանատիպ կոմպլիմենտ անում, ուրիշ ձև են հասկանում։
4: Բացարձակ ոչ, թող ասեմ։
3: Ասենք ալո, բարև։
4: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Ահա Թորգոմը։
3: Ողջույն Թորգոմ ջան, ո՞նց եք։
5: Լավ, ներսի, դուք
3: ոնց եք։ Շատ լավ ենք, եւ շատ լավ է, որ ուղիղ եթերում եք, եւ ձեր կարծիքով կկիսվեք մեզ հետ, ինչ ունի ես ձեզ Հայաստանը, որ ուրիշ երկիր չունի, այն ինչ եք կարծում։ Բայց մենք ձեզ լավ չենք լսում, գիտեք, որ խնդրենք ձեր բարձրախոսը կանջատեք մի քանի րոպեով, որպեսզի մեր ռադիո լսողները նույնպես ձեզ էլ ավելի լավ լսեն։
5: Ասում կարծում, որ երևի առաջնային մեր ջուրն է, որ ոչ մի երկիր չունի։
1: Եվ
5: շել բնություն նամ ես։
3: Մի քիչ։
5: Մրցել է, որ մենք ունենք այլ ոչ մի տեղ չունենք։
4: Արևա,
1: հա։ Շվեյցարիայի բնությանը ծանոթ է, կարծես։
4: Բայց այնտեղ էլ արև չկա եւ մրքերը այդքան քաղցր չեն։
1: Ահա, ասեց։
5: Չէ, մրքերը բանն է, որ ոչ մի տեղ չկա, ասած։
1: Իրանը, դե հասկանում
5: եմ։ Այո, մրքերի տեսականներից ամնադերձ մեզ անուշահոտ։
1: Այո։
5: Անուշահամ։
3: Ուրիշ։
5: Շատ բաներ կա։
1: Ինչու ոչ խաղողը,
5: բայց հյուրասիրություն է, խաղող եմ։
4: Կոստեմը բանը լավաշը։
1: Ասեմ, չինական խաղողը շատ ավելի համեղ ներողություն
5: հայաց։ Չինականը։
1: Այո։
3: Որը որ ասում ենի ծապտուկ։
5: Չինականը ամել բանը, համով կնի երևելի, բայց
1: Չէ, դե համեղ է։ Ինչ համեղ է, ասում ենք համեղ է, ընկերներ, չնայած եթե հայկական ոնց է կոչվում այդ դամսկի պալիչկի հայկական
3: երիտասարդը։ Իծապտուկ։
1: Իծապտուկն է դա։
3: Հա, ոնց, ճիշտ չեն ասում։
1: Այո։
5: Դամսկի պալիչկի դի ռուսերն են ասում։
1: Բայց ռուսերն շատ սիրուն է հնչում, կնոջ մատներ։
3: Հատո կանիբալիզմով զբաղվում ուտում ես, չէ՞։
1: Շատ շատ համեղ է, ես շատ սիրում եմ։
4: Դուք միտ կխոց։
3: Okay. Իսկ Թորգոմ ջան, եթե մի քիչ այլ տեսանկյունից հարցին մոտենանք, ի՞նչ ունի Հայաստանը, որ ունեն այլ երկրներ ըստ ձեզ։
5: Ի՞նչ ունի։
3: Հա։
4: Նաֆտ ունի։
5: Ի՞նչ ունի։
4: Նաֆտ։
3: Դե ունի։
4: Նաֆտ։
1: Նաֆտ նկատի ունի։
5: Ա։
1: Եվ ոչ մի այն նաֆտ։
5: Հայաստանը երևի որ ուրիշ երկրների հետ նայենք, շատ բաներ կա, որ ասենք չունենք, էլի։
1: Ես ասեմ ինչ չունի Հայաստան, ընկերներ։
5: Չգիտեմ ոնց է նայվում, ասեմ։
1: Հայաստանը չունի անտարբեր լինելու մարդկանց հանդեպ, անտարբեր լինելու այդ կարողությունը, սովորությունը։ Օրինակ այլ երկրներում կարող է ամեն մեկը ապրել իր կյանքով, Հայաստանում այդպես չէ, Հայաստանում անպայման պետք է խառնվես
4: ուրիշի հետ։
1: Այո, ես ու դու ինչքան բան ասեցինք
5: երկրից այդ։ Հայաստանում եթե վթար է լինում, ասում ենք, ասենք մեկ մի պահ տորմուզ ենք տալի, նայենք նա քե ինչ վթար է եղել։
3: Հա, մի հատ կանգնում նա
4: գնացականք տալի։ Բայց մենք ունենք ներչզիջելու հատուկ հատկություն, որ ոչ մի երկիր չունի այդպես բան։
5: Հա, ասենք ես YouTube-ով որ նայեմ, ասենք երկրներ կա ինչ որ սոցիալական տես էքսպերիմենտներ են անում, մարդը ընկած ասենք խոսքի վատանում է, բայց ոչ մեկ չի մոտիկան, մատարբեր են, ասենք
1: մտածում
5: որ ինքը կմողա, ալկաշ կամ բոմժ երևի sense։ Այդ տեսակ մարդկային այդ տեսակից ասած ոչ մեկ չունի մեր հայազգին
1: այդ միանշանակ, այո, որովհետև մենք շատ ուրախ ենք դիմացինի հանդեպ։
4: Մենք կան ուրախ, որ ընտանիքներից դուրս են գալի ուրիշների։
3: Եվ ոչ միայն ընտանիքներից, այլև սպիտակեղենից, մնացած լոգարանից, հանքովներից, մնացած բոլոր տեղերից, որտեղ որ հնարավոր է լինել։
4: Այո, Աստված ջան։
3: Այս շնորհակալ ենք Թորգոմ ջան զանգի համար, այ տեսեք ինչքան բան ունենք քննարկելու, ապրեք ձեզ հրաշալի օրենք մաղթում։
5: Ձեզ էլ ամփոփչանք եթես։
3: Մենք մի ռոպե դեռ ունենք, որ լսենք Կովաստ։
1: Նախ արի հիշեցնենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը՝ Արաքսիդականի
4: 091-250-883։
1: Հիշեցնենք նաև, որ մենք հասանելի ենք WhatsApp Viber հավելվածներով, եւ ես հիշեցնենք նաև, որ Kiss FM-ի Հայմ ես այս դու նախագծին ընկերներ կարող եք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, անպայման ներբեռնեք մանավանդ արձակուրդների շրջանը, իսկ Radio Player-ի միջոցով դուք կարող եք աշխարհի յուրաքանչյուր կետից, այդ թվում նաև Հայաստանի յուրաքանչյուր կետից, այո, կապի մեջ մնալ Kiss FM-ի հետ։ Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, կփորձենք ռադիո լսողի հետ պարզաբանել Գովազդից հետո։ Հիմա լսում ենք օգտակար տեղեկություն Գովազդի տեսքով, եւ ապա վերադառնանք ուղիղ եթեր։
3: Մինչև Գովազդը երկու հաղորդագրություն էլ կարդամ ու լսենք Գովազդ, Կարան Դմակ ասում են, որ
1: ուի հոտ է գալիս Կարան լսի իրելի
4: ռադիոսան,
3: եւ հետո ասում են խաղող։
4: Ստվում է հարևան երկրները կունենան Կարան Դմակ, հատկապես որ սիրում են այդ կենթանում
1: Դագեստան բան այդ երկրները,
4: այո։
3: Ոչ մի երկիր մեզպես չի կարող ուտի եւ խմի,
4: ճիշտ է,
3: միանշանակ քեֆանողին քեֆ չի պակսի, ինչպես ասում են, եւ բարի երդ ձեզ, Արման նոմես գրում, ամբողջ աշխարհում Հայաստանի նման համով միրգ չկա,
4: այո։
1: Այո։
3: Եվ Արարատի նման
4: աշխարհանցիր, Արարատի նման շատ լավ է էլի գրել այս
3: մասին,
4: չի գրել մարդը։
3: Բայց լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-250-883, ինչ ունի Հայաստանն ըստ քեզ սիրելի ռադիո լսող, որ չունի ուրիշ երկիր։ Միացել եմ։
4: Միացել եք, մեր ցավոտ թեմաները թողնենք հանգիստ եւ անցնենք մեր սիրելի թեմային։
3: Ու լսենք մեր ռադիո լսողին, ասենք ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ոնց եք։
5: Բարև ձեզ, անունս Ռաֆի է։
1: Շատ հաճելի է, Ռաֆի ջան, լսենք ձեզ, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
5: Ես երևի դատեր թեմաներով խոսամ, ոնց որ քիչ առաջ Միքայելը ասում էր զայրահեղության մասին, ինչ որ ասեմ, երկու ծայրահեղության ծայրահեղությունով կարամ ասել, օրինակ համար, եւ լավ եւ ոչ լավ գոմերը։ Նախ կան նսկցիլս ասեմ, ես տեսազուրգ եմ, գույր եմ, չեմ տեսնում, շատ նկատելի է մեր մոտ
6: նպանգադությունը, ուշադրությունը, ես կասեի կեր ուշադրությունը, այն աստիճան, որ ծայրահեղության է հասնում խանգարելու աստիճան, օրինակ իմ գարկավիճակումով մարդկանց հետ կապված։
1: Դուք ուզում եք, որ մարդիկ ձեզ վերաբերվեն ոչ այդքան ծայրահեղ, ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք սովորական ձեր կյանքով ապրեք։
6: Տեսեք, օրինակ մարդկանց թվում է, որ ես անշնորհակալ եմ, դեղին պետք է օգնեն մարդիկ, օրինակ համար ես իմ հաշվարկներով, իմ իմացած ճանապարհով գալիս եմ, մեկ էլ գողքից մեկը գալիս է, ասում է, թե մտա ավտոգա, իրենք չեն, իրենց էլ եմ հասկանում, օրինակ համար,
1: դե իրենք ուզում են օգնել,
6: այո, բայց այնտեղ արդեն խանգարվել ամեն ինչ, պիտի որ ես ծերնապայդից մի հատ դետև ավտոին գտնի, որ շրջանցնեմ այդ ավտոն, գանգնած ավտոյի մասին եք խոսքը, շուտ գներեք մի հատ դեպ պատմեմ, այսօր հետս կատարվեց, օրինակ գներեք արդարճանց, աղբը պիտի կծեի, ասեցի նախքան գնալ ենտեղը, գնամ մի հատ խանութ, հետո աղբի հետև աստիճաններ գա, գնալու եմ մույս խանութ, բանջարեղենի խանութը, ուզած չուզած աղբի դոբրակը հետս վերցրեցի, առաջին խանութը պիտի մտնեմ, ենտեղ մեկը գանքները, բա եկել ես խանութ, ասեցի, այո, ճիշտ է, ասեց, բա աղբը բերել ես հետ, այսինքն այդ ուրիշի գործի խառնվելու բանն էր գա այստեղ, որ
1: մթերային խանութ եք մտել, Ռաֆի։
6: Այո, առաջինը մթերային խանութ մտա։
1: Դե պատկերացրեք, աղբով մտնեք մթերային խանութ, դա նորմայից դուրս է, և ըստ երևույթին ինձ դա է նկատի ունեցել,
6: չէ՞։ Ես առնելու բան չունեի, ասելու բան ունեի, մի ամբիդի ասեի, գիտեմ, որ գնալու է մարդը, ասեի, որ գալու եմ, հետո գնամ բանջարեղենի խանութը, հետո նոր կամ ու այսպես իրենց տվում է, որ ես մի անգամից երկնքից հայտնվում եմ իրենց առջև, օրինակի համար մտածում եմ, ես հյուսիսային բողոդան եմ, խանութ չեմ, օրինակ ես տեսակ բանը, շատ ձայրահեղ, երկու կողմի ձայրահեղ, ու մարդիկ երգան, որ շատ ուշադիր գալիս են, մի հատ տեղից գտնում են, ասում են օգնելու բան կա, եթե հա արդեն հա, եթե չէ շնորհակալ եմ ամեն մեկի իր ճանապարհով, բայց հակառակն էլ գա, մարդ էլ գա, որ ունակ, ասում եմ, չէ, շնորհակալ եմ, մերսի, ու ինքը հելը շարնակում է խանգարել,
3: սա պտի օգնեմ ու վերջ,
4: դու չես հասկանում, ես Ռաֆի ջան, ես պտի օգնեմ եւ վերջ,
6: այո,
3: իրականում ունենք ծայրահեղ,
6: դեմքով ինձ են նայում, ասում են աչարա, իրենց աչը նկատի ունեն, ես էլ աչ եմ անում, ծախ լինում եմ, այո, պատկերացիք, այդ էլ գա,
1: Ռաֆի ջան, նայք հարցին կարող եք մոտենալ այս տեսանկյունից, որ կան շատ մարդիկ այս աշխարհում, շատ մեր երկրում, մեր շրջապատում, ովքեր ունեն կարիք պիտանի օգտակար լինելու, և իրենք իրենց ճանապարհին, չգիտեմ, դուրս եկած ամեն, չգիտեմ, մարդու մեջ, ամեն տեսակ երևույթի մեջ փորձում են ցույց տալ, որ իրենք օգտակար են, որ իրենք պիտանի են, դա ևս գալիս է իրենց ինչ-ինչ վախերից, ստրեսներից և այլն և այլն, այստեղ ես ուզում եմ դուք ֆիքսեք, որ խնդիրը ձեր մեջ չէ այդքան, ինչքան հենց այդ մարդու մեջ։
6: Ես հասկանում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բայց ուրիշ դեպք եմ ուզում պատմել, ասենք ես գնում եմ զեբրով անցում այն դեղով ուզում եմ անցնել փողոցը, եւ սպասում եմ, որ մի քիչ լռություն լինի, նոր անցնեմ, ու գալիս է ծեր ասած շնորհքով մարդ, ուզում է ինձ ճանապարհ դա, հիմա կարևոր չի, ասենք ավտոյցան ուժեղ է, այլն ինձ խանգարում է, այդ էլ նկատի չեն անում, այդքան չեմ ուզում անել, բայց եղել է, պատահել է, որ օքեյ, շնորհակալություն այդում եմ ձերքով, բարև գալիս եմ, ուզում եմ ասել, մեկ էլ մույս կողմից, մեկը, որ կլուխը մցրած հեռախոսի մեջ, ինձ չի նկատում, և ուղիղ ինձ վրա գալիս էր, օրինակ, մի անգամ եղավ,
1: այո, վերջերս ինձ հետ էլ եղավ նույնը, ես փորձում էի Զարյանով անցնել գալ, մտնել ռադիո, ինձ իջեց մեքենաներից մեկը, իդեպ այսօր այդ մասին խոսել եմ եթերում, և հետևից եկող մեքենան քիչ էր մնում ինձ գցեր մեքենայի տակ, վրա երթի է ընթարկեր, այնպես որ այդ երևույթը, այո, կամ էր քաղաքում, դա միանշանակ։
6: Ես շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ մարդկանց նպանգադրության համար, ու եթե իրենց հետաքրքիր լինի, ես այդ ընթացքում, որ փորձում են ինձ օգնել, փորձում եմ իմ ծևերը, մեր ծևերը, ասենք, որ մենք ծայնով ենք ավելի շարժվում, մենք մեր հաշվակնորվ ենք շարժվում, փորձում եմ բացատրել,
1: այո,
3: Հրաշալի եմ, հաղորդակցվելու տարբերակներ նույնպես կան, այո, երկու տարբերակն էլ ընդունելի է, եւ այն, որ մարդիկ ցանկանում են օգնության ձեռք մեկնել, եւ այն, որ գուցե նման կերպ նաեւ ինչ-ինչ առումներով խանգարում են, երկու կողմն էլ հասկանալի է։ Այն ամենայնիվ շատ շնորհակալ ենք, որ դուք այդ ամեն ինչը բարձրաձայնում եք, ապրեք շատ, ձեզ հրաշալի օր, մերսի շատ։
4: Շնորհակալություն։
3: Ունենք մոտ 2.5 րոպե, որ լսենք ուրեր։
1: Մենք զանգ ընդունել, այնուամենայնիվ կարևոր մի քանի փաստի մասին նշենք, ընկերներ, մենք կասցնենք եւս մի քանի զանգեր ընդունել արդեն լուրերից հետո, լուրեր կլսենք, կվայելենք եւ ապա կլսենք մեր ռադիո լսողներին։
3: Չի վերցնեմ զանգ։
1: Ոչ, հիմա չենք հասցնի, որովհետեւ 1 րոպե, այո, ռադիո լսողի խոսքը կիսատ կմնա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել եւ կատարվում ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, ամբողջ աշխարհում եւ մեր երկրում կատարվողը թեժ է։ Մեր գործընկերը Լիլիթ Աղաջանյան լուսաբացից է աշխատանքի մեջ եւ ամբողջական, այսպես լրատվական ծրագիր ներկայացնում է ամեն ժամը 1։ Հիմա, քանի որ ժամվա սկիզբ է ընդամենը 2 րոպեից, 1 րոպե մի քանի վայրկյանից, այնպես որ մենք կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք եւ ապա կվերադառնանք մեր թեմային։ Մեր թեման հետեւյալն է. Ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։ Մեր հեռախոսը համարը եւս ֆիքսում ենք ԽՍՀՄ-ի հեռախոսը համարը 091-258-3, ֆիքսում ենք նաեւ, որ կարելի է զանգարելուց զատ նաեւ նամակ ուղարկել WhatsApp, Viber հավելվածներին, ֆիքսում ենք նաեւ հետեւյալը, որ ԽՍՀՄ Armenia մեր Facebook-յան էջում կարելի է հետեւել live-ին, YouTube-ում եւս կարելի է բաժանորդագրվել, YouTube-ը վճարովի է դարձել, մեր գումարը ավելացրեք ձեր դիտումներով, այո, կարող եք ավելացնել մեր գումարը, իդեպ YouTube-ի հետ կապված մի նոր նախագիծ կամ, որը ըստ երևույթին մենք մեր եթերում կտեղեկացնենք, որ դուք միանաք նաև այդ նախագծին։
3: Մի քանի հաղորդագրություն էլ կարդամ, քանի ժամանակը ներում է։ Գարան դմակը, մեր ռադիո լսողն ասում է, խաղողի անունի հետ եմ, խաղողի անունն է Գարան դմակը։ Պաստորեն, ես չգիտեի,
4: օրինակ։
3: Մեկ էլ իմ կարծիքով, մեր ռադիո լսողներից մեկն է գրում, իմ կարծիքով նաև նամուս ոչ մի երկիր չունի։
4: Ոնց չէ։
3: Իվանզադեի նամուս է,
4: թե որ։ Էլի տանտեր մնացած Դագիստանն է, ինչի՞ շատ իջեցինք այդ երկիրը։
3: YouTube-ում նույնպես հաղորդագրություններ ունենք, բայց քանի որ արդեն ունենք 8 վայրկյան, որպեսզի լսենք լուրեր, հաղորդագրություններն ու զանգեր արդեն լուրերից հետո 091-258-83։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերում NKM այս դունախագծի շրջանակներում ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր զանգեր ես ընթացքում իդեպ եկել են, երբ լուրեր էինք վայելում, իսկ մեր թեման թեժ է, շատ պոզիտիվով ենք փորձում վերաբերվել, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր, գուցե ինչ-որ մեկը կզանգարի և կասի, ինչ չունի Հայաստանը,
1: ինչ ունեն այլ երկիրը,
0: այո, հենց դա նկատի ունեի, թե քննել եմ երկու ժամ այ քեզ բան, ալո, բարև ձեզ,
2: բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ,
0: ձեր անունը,
2: Վահան է, Վահան,
0: Վահան, լսում ենք ձեզ,
2: ես հետևում էի թեման հետաքրքիր իրականում,
0: միշտ, պատրաստ ենք,
2: կարող ենք ձեզ հարցնել, օրինակ ձեր մոտ ոնց է ասոցացում, երբ ասում ենք հայավար ենք անում ես կամ այն բանը, հետո կասեմ իմ կարծիքը, հա։
0: Ինձ մոտ լավ չի ասոցացում։
1: Իմ մոտ էլ իրականում անենց բան ասեցիք, այդ հայավարին միշտ բացասական իմաստով ենք հասկանում, բայց չգիտես ինչի, գուցե կարծրատիպ է։
3: Հայավարին մեկը նաև կարալի գրի հավեսով, շատ նենց
0: ջիգյարով,
3: և հայավարին էլ նաև կարալի գրի կաշար կանելով, օրենքը խախտելով, տակից ինչ-որ բան գտնելով,
1: ճիշտ է, երկու կողմն էլ իրականում կա,
2: բայց համաձայն ենք, չէ, որ մեծամասամբ ոնց որ բացասական բաներ ենք, չէ, պատկերացնում,
3: հա,
2: ես շատ-շատ ուզում եմ, որ ոնց որ մենք հենց դրա վրա աշխատենք ու ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք իրոք որ մեծ ռեբրենդինգ անենք, ես իհարկե կարող եմ ասել ինչն է ամենալավը մեր մոտ,
1: կարծիքով, իհարկե, բայց եթե մի կողմ ասում ենք, այն մեկն է պիտի ասենք,
2: այդ մեր ընկերություն անելու հատկությունն է, այդ մեր են հայավարի ասած ջիգյարն է, որ շատ քիչ եմ հանդիպել տարբեր դիրքերում, բայց էլ ունենք, որ հայերը շատ են աշխատում, ես այն չգիտեմ, այդ ամեն ինչը պետք է վերանայել, պետք է փոխել ու ամեն մեկս մեր գործը լավ անելով,
1: բայց ինչ
0: կարողանանք, եկեք, ինչ լավ է, որ դուք այդպես եք կարծում, որ հայ ընկեր ունենալ ամենալավ բանն է, բայց եկեք ես ձեզ մի փոքր այստեղ հակասեմ, որովհետև ես գիտեմ մարդու, ով ունի հայ ընկերներ, ապրում է ոչ Հայաստանում և ունի արտասահմանցի շատ ընկերներ, եվրոպացի շատ ընկերներ, հավատացեք, ընտեղի վստահությունը, ընկերասիրությունը, հավատարմությունը ընկերության առումով շատ ավելի բարձր կարող է լինել, քան այստեղի հայ ընկերները, որ ամեն վարկյան չգիտես որտեղից կարող են հարվածել մեջքից, կարող են վնասել և այլն և այլն, կարող է այսպես թվել, այնպես որ սա ևս միանշանակ չէ, դա լավ է, որ ձեր մոտ ձեր հայ ընկերները մշտապես այդպես, ես էլ ունեմ հայ ընկերներ, Արաքսին ու ուրեմ Միքայելը առաջին մարդիկ էստեղ նստած են, բայց միևնույն ժամանակ մեդալի հակառակ կողմն էլ կա հարգելի ռադիոլսող, ինչը իհարկե ցավալի է,
2: իհարկե իմ ասածը միանշանակ չի, բացառություններ միշտ կան, բայց ես կարծում եմ մեծամասամբ այդպես է, ու ցանկացած նույնիսկ եթե ընկերության չվերագրենք, եթե դու օտար երկրացի ես, չգիտեմ, Հայաստանում ես գտնվում ու ինչ-որ գործեր ունես, շատ արագ կարող ես ազգերներ, մարդիկ շատ բաց են, պատրաստակամ են, ուսում այս ակնհայտ է, էլի,
0: հայերը
2: շատ միշտ կան,
0: հայերը շատ հյուրասեր են ընկերներ, ինչու, որովհետև այստեղ հարցը միայն ուտելիք ինչի վերաբերվում, հայը կարող է իր սենյակից դուրս գալ և ասել ընկերոջը, կապ չունի հայը իր ընկերը, թե չգիտեմ այլ ազգի, ասել արի մնա իմ սենյակում, ապրիր իմ սենյակում, հյուրանոցի գումար մի տուր, ոչ մի այլ երկրում ես որ նման երևույթի չեմ հանդիպել, որ չգիտեմ, երբ որ դու գնում ես նույնիսկ քո հարազատ մարդուն, հարազատը որն է, ոչ արյունակից բնականաբար, բայց գնում ես հյուր, դու պարտավոր ես մնալ հյուրանոցում, ենթադրենք, երբ որ ես գնում եմ, չգիտեմ, Վրաստան կամ ինչ-որ մոտ, հա, որևէ այսպես երկիր, ես չեմ մնա բարեկամի տանը, ես կմնամ հյուրանոցում, սա ևս կա, բայց Հայաստան երբ գալիս են, այո, մեր հյուրերը մեր տանը պետք է լինեն, այսպիսի սովորություն միանշանակ հայերը ունեն,
1: մի հարց էլի ձեզ տամ, դուք քիչ առաջ որ ասեցիք պետք է ռեբրենդինգ լինենք, ես անենք, փոխվենք, ինչ-որ այլ դիտարկումներ արեցիք, այնց հետաքրքիր էր, ինչն է ձեզ անհանգստացնում ու փոխարենը ինչ պիտի անենք, որն է այն փոփոխությունը, որը որ դուք պատկերացնում եք և ինչի համար,
2: Այսպես այնքան երկար ծավալում թեմա եք բարձրացնում,
1: բայց ցույց գովազդում եք ես ասել։
2: Եթե ես ինձ շատ դիրախային փորձեմ, չգիտեմ, երևի պետք է սկսել կրթությունից, կրթական բարեփոխումներից, մեր ժամանակներին համապատասխան 21-րդ դարին համապատասխան մարդ ձևավորելու խնդիրը լուծելուց, ու իհարկե մենք ինքներս մեզ ճանաչելուց, մեր շահայցությունը չկորցնելուց եւ այլն։ Այս հետ երկուսը ուզում են ոչ մի ձև չընկալվի, որ իրար հակատելու մենք։
0: Այո, ժողովրդը կրթությունը թիվ մեկ տեղում պետք է լինի։ Եվ ես Երևանից երեք այսպես փոքրիկ ընտանեկան հավաքի էի մասնակցում, հազվադեպ է լինում, որ ես ընտանիքս մի խոսքով, եւ գիտեք ինչ իմացա, ինչ լսեցի, որ դպրոցներում ուսուցիչները բացառապես այնքան հայրենասեր են մեծացնում մեր երեխաներին, այնքան արժեքներով են մեծացնում, եւ այն սերունդը, որ ավարտում է, դուք խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք վերջի զանգերին, իհարկե կլինեն բացառություններ, բոլոր տեղերում կան բացառություններ, բայց շատ մեծ հայրենասիրություն ունեն մեր ապագա սերունդը, մշտապես ասել եմ, եւ Kiss FM-ի եթերները փորձել ենք շատ դեպքերում օգտագործել, որ չգիտեմ, ոսկե սերունդ է, լավագույն սերունդն է, ով գալու է եւ ասելու է, թե որքան արժեքավոր է մեր երկիրը, մեր հողը, մեր ջուրը, մեր հայ տեսակը, որովհետև այո, այդպես դաստիարակվում են փաստացի իրենք, ես հակառակ կարծիքն ունեի, ներողություն եմ խնդրում դպրոցներից, բայց փաստացի այո, դպրոցներում շատ լավ հայրենասերներ են դաստիարակում սկսած առաջին դասարանից։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հիմա լսենք օգտակար տեղեկություն, գովազդ, եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։
4: Բարի Վայաստեն, this is your station. Your station. Kiss FM.
1: Մի հաղորդագրություն YouTube-ից կարդամ ու արդեն ընդունենք զանգ, որովհետև հենց հիմա զանգ ունենք։ Տիգրան Խաչատրյանն է գրում. Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ, առաջնահերթ ոչ մի երկրում չկա դա խմելու ջուրն է, ասում է։
3: Այո, այո, մեր
1: Տիգրանը։ Ու ասենք ալո։
0: Այո, ընկերներ, իսկապես տանը բնակարանում դու կարողանում ես խմել մաքուր ջուր, դա իսկապես մեծ հարստություն է։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Հակոբ Հաունս։
0: Հակոբ, Հակոբ ջան, ինչ ունի Հայաստանը, որ չունի մեկ այլ երկիր։
2: Լսեցի բոլորի քարտիկները, բոլորի հետ համաձայն են։
0: Ահա։
2: Բայց մի հատ փոփոխություն կա, որ ուզեի դրսի հետ մերը փոխենք։
0: Ապա, հակառակը։ Շատ լավ, շատ
2: լավ։ Մարաբատ մեր Երևան քաղաքի։
0: Ահա։
2: Դա մեր գերեզմանատների հարցն է, որը շատ առելի տարածք զբաղացնում։
0: Ահա։
2: Ու դրա փոխարեն կարան լրիվ ուրիշ բան է սարքի, որ մտում ես տենում ես ենքան մեծ սարքել են։
0: Այո։
2: Օրինակ Ամերիկայի հետ համեմատ, որ նայի մեջ ինձ սիրում մի հատ քարա դրած փոքր։
3: Այո։
2: Դա շատ հաճելի ավելի, քան ձեզ մեր գերեզմանատանը։ Մեկ Երևան քաղաքում կա ընդամենը մի հատ ստադիոն ֆուտբոլի, հետ իննա գերեզմանատուն, ու սա մեկը մեկից ավելի տարածք է։
0: Այո, կան բնակարաններ,
2: ուզեի մի հատ փոխվեի։
0: Կան բնակարաններ, որ դուրս ես գալիս պատշգամ, պավանում, ծաղկի փողոցում նման շենք կանգերներ։
2: Պավանում, քանաքերում, շենքի ծերումը սաղ տենց առելի գերեզմանատներ։
0: Այո, մեծ մահացած մարդկանց նկարները այդ քարի վրա, չգիտեմ, թանկ է մեզ համար։ Այո։
2: Մեր Արեշը լրիվ գերեզմանի համար ամենից ծաղի, քար, ինչ ասես, չկա էս մեր հայատների, մեր սոքոսարաններ, մի քիչ շատ այն ստում է, էլի։
1: Ընդհանրապես հա, նույնիսկ ֆիլմերում, չէ, նկատում ենք, որ դրսում գերեզմանոցներում մարդիկ երեխաների, կենթանիների հետ գնում, նստում, ինչ-որ ժամանց են անցկացնում։
0: Այո, իմ ընկերը
1: գնասիրտը
3: քճակի դուրս գնաց, էս պարկը մտնում էիր, բարևդ մորանում էիր,
0: ասում
3: հա, դելես գերեզմանոց։
0: Լոնդոնում գնում էին գերեզմանոցում զվոսնելու մարդիկ։ Կանաչ
2: կարծիք։
1: Դաժան տեսարանը, հա, ճիշտ եք ասում, իրականում կա տենց բան, հետաքրքիր հարց բարձրացրեցիք, ինչ խոսք։ Մնացած առումներով համաձայն եք։
0: Իդեպ, հիմա
2: առումով հայանալի է։ Կար քնքիներ, ճիշտ է, մենա պետք է գովանք։
0: Հակոբ ջան, գիտեք ինչ կանենք։ Հիմա ձեր բարձրացրած հարցը մենք կդարձնենք առանձին ամբողջական եթերի թեմա։ Շնորհակալ ենք նախ, մենք միշտ ասում ենք եթերի ժամանակ, որ խնդրեմ ուղարկեք բոլոր այն թեմաները, որոնք ձեզ հետաքրքիր է, գուցե հենց դա լինի ձեր մեր օրվա թեմա, մեր եւ ձեր։ Մի խոսքով, մենք սա կգրանցենք մեզ մոտ, քննարկումներից հետո գուցե հենց այս թեմայով ուրեմն դուրս գանք ուղիղ եթեր, այն ես այս դու նախագծերից որևէ մեկի ժամանակ։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։ Բոլորիս շնորհակալություն։ Փորձենք անել արդեն ամփոփում, այո, ընկերներ, փաստացի, մենք կարողացանք առաջին տեղում դնել ջուրը, որը ամենամաքուր բանն էր առաքս։
3: Այո, ջուրը, հյուրասիրությունը, եւ ոնց որ այդքանով սամանապատվեցի ցավոք սրտի, եւ տաք մրգերը, հա, լավ, արևոտ քաղցրահամ մրգերը։
0: Եվ հայկական բնավորությունը վերաբերմունքը մարդկանց հանդեպ։
3: Հոգատարությունը իհարկե էլի բանով
0: վերապահումով, այո։
3: Մնացածը ոնց հասկացա, շատ աշխատելու տեղ ունենք, այսքան հին ազգենք, բայց պարզվում է շատ բաներ կա, որոնք այս աշխարհում մենք չենք վերադասյարակվել։
0: Ահա, ընկերներ, այսպես օթի մեջ ես ուզում եմ հարց տանք, եւ այդ օթի մեջ մնա այդ հարցը, ամեն մի ռադիո լսող մտածի, եթե կուզի կիսվել, խնդրեմ թող եթերից դուրս WhatsApp, Viber հավելվածներին ուղարկի նամակ։ Արդյոք մենք ունենք կարիք մեր հայ տեսակը փոփոխելու, չպահելու, այլ երկրներից վերցնելու, թե մենք ունենք կարիք մեր լավագույն տեսակը վերագտնելու և դա պահելու։ Այս հարցին հիմա պետք չէ պատասխանել, թող ամեն մեկը իր մեջ մտածի, և կարող եք, այո, ձեր պատասխանները ուրեմն ուղարկել մեր WhatsApp, Viber հավելվածներին։ Ես ու Արեքսյան երկու կում սուրճ, եթե Միքայելը տա, կխմենք և կգնանք, Միքայելը
1: կմնա։
0: Երկու շաբաթ
3: հայավարի։
1: Հայավարի,
0: հա։ Իդեպ ամսի 28-ը ոչ աշխատանքային է, բայց մենք այնտեղ կան, հիմա չեմ կարող եթերում ասել, որովհետև դեռ քննարկումների մեջ է, կան օրեր, ընկերներ, երբ մենք 24 ժամ, 24 չէ,

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր ունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ի հատ ջինգլ դնեմ էստեղ։
2: Դիշ ջինգլը մենք սիրում ենք, որտեվ դա ազդարարում է, ներկայացնում է մեր գժվելի Kiss FM-ը։
1: Ահա, հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-յան ու YouTube-յան հարթակներում կգտնեք մեր բոլոր ուղիղ եթերները պահպանված, ինչպես եւ այս եթերը, մինչեւ ուշ 3 օրը շարունակելու ենք միասին։ Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Սան փոխելու ժամանակն է, անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.